til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo

0: matkasse og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Christoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Christoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se christoffersenbil.no.

på vin og fest. Gikk på Lerkendal og stod på Store Stå og så på Rosenborg når de var i hjemmekamp. Og så var på Leangen og tok noen halvlitra og brukte opp månedslønna mi på hest. Og 24 timer etter lønningsdagen var jeg like blakk som hestene, men det var da ingen som var sur og lei for det var da artistene som hadde en kron. Og var det ikke, så var det bønder nok i byen, og hvis en fikk i gang en pokerkveld, så var det enkelt for

på arbeidskontoret da for å få noe skikkelig å gjøre. Men da jeg kom ned dit så var jeg uheldig, for bak skranken stod en eldre mann som bodde i borettslaget vårt, og som visste masse ting om meg fra før. Og da la frem selve problemstillingen, så tok han av seg brillene, og så kikket han skjevt på meg, og det så ut som en ba i bønn. Og så sa han på grunn av denne saken spesielle

gammel båt som lå ved Gjøpaskaja lastet sement og som var en synkeferdig gammel holk. Hvis norske Veritas har sett en baljen der, så har de fliret seg hjert og sagt at du må ta med deg opp på Søberg for en ikke egnet til å frakte folk. Og i sjømannsekken hadde stappet ned i Donald Duck og blandet vann og undertøy.

testament i miniatyr. Så fikk jeg lugger sammen med en nordlending som var fra Vesterålen, og han var jævlig real så lenge han bare holdt seg ædru da, men når han fikk seg litt så ble den slik at den ble alldeles vild og desperat. Det eneste måten jeg kunne dempen på det var å spille Og jeg vet med et land, da roet han seg og begynte å skrike. Og første turen vår kjekk til København, og da vi har låsa forvinnet på Nyhavna, det ble fryktelig badubadet, og hele kvelden gikk i sus og dus.

Marka folkeferde fikk jeg erfar, og neste turen vår gikk til Spania. Vi kom til Barcelona 5. mai. Men der har sjøerne tatt ferie dem, for det var helligdag i hele Spania. Så fikk gå i land om kvelden, alle mann så lenge båten vår slår ved kar. Så for vi opp i byen og gikk på restaurant og rydda salen da, for spanjola. Og maskinisten bolta døra innenfra, som var åpenbar for alle mann. Og elektrikeren han koblet stereoanlegget slik at gnisten kom seg inn på lokalradio. Og da spilte Åge Aleksandersen, så hele Barcelona sto i brand. Da vi har lossa fikk vi lasta lappen sin i Barcelona og knett til Casablanca. Det var orkan hele turen, og jeg lå i 48 timer spytt. Og skipperen lå gråt, så fjerdestyrmann som var født i Vanvikan måtte ta kommandoen, og han fikk demonstrert hvor mye praksisen ombord i Fosenferja hadde betydd. Og i Casablanca var det blendig underholdning i et hus som heter Eden. Det var noen damer da, som vi holdt på å mekka på, for den der tida der så var ikke noe risk. Bare

de som i fra verste gledeshuset borte i Panama og til araberne i Marrakesh. Men etter fire år så var jeg lei av hele sjømannslivet og bestemte bare for å kutte ut skiten mens jeg var i stand til det og mønstret av i Bangladesh. Der fikk jeg slengt meg på et fly med asylsøkere som skulle til Trondheim for å etablere seg på flyplassen på Værnestad. Så ble jeg tatt imot av hun som jeg har reist ifra den gangen jeg fikk jobb i handelsflotten den gang jeg var 19 år, men i mellombyen da så viste det seg at dama hun var bedre

0: masse permisjon for det. Hun går og venter nummer tre. Så rart med det når man er ekte mann og gjør så godt den kan og prøve å dra i land og luse av krona sånn at ungene får på seg noen lerver sånn at kjæringen holder fred. Men av og til stille stunder da, så er det mange ting en går og tenker på. Og det kan være ganske lene, det for egentlig så er det lurt å ha noen minner fra den tiden man var ung og fri og for å ha det trivelig. For det hjelper på å minnes gamle dager når familielivet blir for sjukt.
1: Heisan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi er sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

Gauda, vi da kjent for det fine somrene våre sviser. Vi kan bad hver dag hele sommeren vi. Det pleier å være 25 grader I vannet. Det var vanlig det, ikke? Og sola steker så jeg blir styrende. Varp på det her og det. Velkommen hit, frø.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Påmeldingen til Vømmeltog åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5 290 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små. Det helt gratis for alle å være med på.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Det Hammer Hagesenter. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Helge er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
1: Driver du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våres ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våres for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: you.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Agrisjå kommer til Frigården i Stjørdal 21-23 august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23 august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass.
3: 090. Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Sendingen presenteres av
6: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.

0: Jeg husker jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for at, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.

0: Jeg skjønner.
1: Ok. Det er greit, lærer ting hver dag.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

Et lite blikk tilbake på 26. mai gjennom historien, det kan være greit å ta med seg. Da lærer man litt om historien hver eneste dag, og det flott, så finner han kanskje en knag å henge det på også. Vi kan ta med at Apollo 10 returnerte trygt tilbake til jorda på denne dagen i 1969. Det var Mary Bradham Tucker som døde 81 år gammel i North Carolina. Hun var den første Pepsi-jenta, var hennes far, apotekeren Caleb Bradham, som fant opp Pepsi-Cola. Vi kan ta med at Newsweek-rapporten at en single 40 år gammel universitetsutdannet kvinne hadde større sjanse til å bli drept av terrorister enn å bli gift. Det var studier som kom fram på denne dagen i 1986. Og en 37 år gammel australsk trailersjåfør vant $250,000 på et skraplodd da han demonstrerte for et TV-program hvordan han to uker tidligere hadde vunnet en bil i det samme lotteriet. Det må jeg si var en heldig fyr på denne dagen i 1999.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Den 17. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: meg.
1: Jeg hadde ryddeaksjon blant kontorrekvisitar her om dagen, og da fikk jeg sikkert kjenne en tiendedel av den følelsen som den trailersjåføren som vant $250,000 to uker etter han hadde vunnet en bil i det samme lotteriet på denne dagen i 1999. For i det jeg åpnet en sånn kladdebok, så fant jeg plutselig cash, som jeg ikke aner hvor kommer fra, eller hvem de var ment for, men jeg tenker i hvert fall at finneren er vinneren, så følte jeg på en enorm sånn vinnerlykke. Et øyeblikk.

Jeg liker spalten vi skal inn i nå, dette med ord og uttrykk. Ikke bare fordi at jeg synes det kjedelig når det oppstår misforståelser der ute, men jeg også litt nerd når det kommer til liksom språk og ord og uttrykk, og det med variasjon i språket, det synes jeg også ganske viktig. Og da det all grunn da, til å ta for seg et sånt lite uttrykk hver eneste dag. La oss ta for oss dagens ord og uttrykk. Historien gjentar seg. Er det ikke passende? Historien gjentar seg et uttrykk for at det som har skjedd før kommer til å skje igjen. Eller det som skjedde nå har jo skjedd før. La oss ta det eksempelet. Jeg glemmer ord og uttrykk for dagen i dag. Vel, kanskje ikke ord og uttrykk, men at jeg har glemt ting før. Og ja da, så historien. Den gjentar seg.

0: sånn apropos dagens ord og uttrykk som var historien gjentar seg. Det går an å ta et mindre flåsete eksempel også, sånn som Første verdenskrig. Lærte ikke av den, historien gjentok seg. Og så kom Andre verdenskrig og sånne småkriger og kranglinger og sånt. Det lærer man tydeligvis ikke av, historiene gjentar seg. Så fikk vi nøsta opp i det også. Snart skal vi fra historie til størrelser. Her, jeg håper du har lyst til å være med.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
9: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
8: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
9: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
8: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
10: Sendingen presenteres av
11: Trygg Trafikk Trøndelag.

Registrert vitenskap har tatt for seg verdens minste land, og det fordi verdenskartet ikke alltid har blitt delt inn I de linjene som markerer landegrensene I dag, for landegrenser de har jo gjennom historien blitt flyttet litt på grunn av politikk. Og krig og konflikter og den slags. Men de fem minste landene målt I areal akkurat nå, det I hvert fall San Marino, og så har du Tuvalu, som bittelite grann større. På tredje plass så det Nauru, og så har du Monaco faktisk på en andre plass. Det synes jeg var overraskende. Jeg har alltid sett på Monaco som en større stat enn som så. Men det aller minste landet målt I areal I verden, det utrolig 0,44 kvadratkilometer stort, men seieren for minste land, det går til Vatikanstaten, altså den som ligger midt I Roma omtrent.

0: gang til.
1: Det mye snakk om beredskap og forsvar I disse dager, dessverre, og det også kommet noen påminnelser I ny og ne om denne her beredskapslista, altså det at vi skal være beredt I tilfelle det oppstår krise. Det å ha mat med lang holdbarhet, det å ha vann tilgjengelig, medisiner, batterier og andre nyttige ting. Det også en ting som ikke står på denne lista som kan være ganske viktig. Det skal du få høre ganske snart.

Det viktig med beredskap og det å være forberedt hvis en krise skulle oppstå. Det har vi fått høre flere ganger. Men en sak som ikke står på den beredskapslista, men som allikevel kan være ganske viktig, det å kjenne naboene sine. Veronica Strand, som forsker på beredskap ved Umeå Universitetet I Sverige, hun sier at det å kjenne nabolaget viktig, fordi da får man god oversikt over hva som skal til, hvem som kan gjøre hva når en krise oppstår. Du vet hvem som traktor, eller om det noen som gode på fiske, at man har en reservegenerator et eller annet sted I en eller annen sin kjeller. Altså disse tingene her kan få mye hjelp og forsyning I en krise dersom det skulle oppstå. Kan jo være lurt å ordne seg med en aldri så liten oversikt og godt naboskap der ute. Thank you.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og så har det åtte, sa jeg. Doffen,
2: alt er katten og offen. Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige.

0: Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
0: Hver tirsdag fra 14 til 15 er det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små, og det er helt gratis for alle å være med på.

Den 26. mai skriver vi I dag av kjendiser som har bursdag. Kan vi gratulere Lauren Hill fra Fugees blant annet. Stine Buer komiker og skuespiller. Og så har vi Danmarks konge Fredrik har bursdag I dag. Helena Bonham Carter skuespiller blant annet fra Sweeney Todd og Charlie og sjokoladefabrikken har bursdag. Lenny Kravitz, sangeren og gitaristen, trommeslageren også for den saks skyld. Gratulerer med dagen.

0: 46.
1: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som er delt på nett, sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte er hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer er straffbart. Dronning Margrethe ble i går innlagt på Rikshospitalet i København. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling i hofteregionen, noe dronningen nå er behandlet for. Kongehuset opplyser at det går som forventet, og at hun forventes å være innlagt i flere dager. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og oppfordrer utenlandske borgere til å forlate byen. Varslet kommer etter at Ukraina angivelig angrep et studentinternat i Starobilsk i russisk-okkuperte Luhansk. Eksperter kaller det russiske varslet en del av russisk psykologisk krigføring, ikke bare mot Ukraina, men også internt for å forklare krigen for egne borgere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Håper at du har en nydelig tirsdag. Hvis du synes at jeg nevner litt for ofte at det tirsdag I dag, så det ikke så mye fordi at jeg har planer om å repetere meg selv eller den slags. Det går mer på at jeg nødt til å minne meg selv om at det ikke mandag I dag. Det noe jeg driver med etter alle sånne fridager, for jeg blir så dagsforvirret. Men det gjør jo ingenting når man har ekstra fridager, ikke sant?
1: Sara. Ciao.

26. mai er Dracula-dagen, skal hedre en av tidenes største skurkeskikkelser, og så det lov å finne frem favorittfilmen med Dracula involvert, eller kose seg med noe popcorn og friste til filmkvelden der. Og hvis du skikkelig dedikert, så kan du jo feire med å pynte hjem i svart og rødt, som Dracula sine farger jo Verdens Lindy Hop-dag i dag, og det helt usaklig energisk dans, hvis du lurer på hva det begynte å komme på 1950-tallet, og den kan man jo prøve seg på hvis man har energien i seg. Papirflydagen forklarer seg selv, for alle som kan brette papirfly i hvert fall. For oss andre så gjelder det å lære seg å brette papirfly. Jeg har en venninne som påstår at det en skam dersom man ikke kan det, og det sa hun ettertrykkelig etter at jeg hadde gjort et veldig, veldig mislykket forsøk på et papirfly, for den kunnskapen, den glemt.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

Annbjørg og Annlaug har alle grunner til å feire dagen sin I dag, for navnedagen og det kan feires på lik linje med bursdag, eller så kan man finne en annen tradisjon som kanskje veldig så hyggelig hvis man ønsker det. Det så fint når det sånn type dager som man kan finne på egne ting på, hvis man føler for det. Vi skal ta med oss ord for dagen som ukjent opphav. Det går som følger. For å få noe du aldri har hatt, så du nødt til å gjøre noe du aldri har gjort.

Vi skal til kjærlighet på nerdenivå, for sannheten om kjærligheten, det at hjernen banker for en annen person. Ikke hjertet, sånn som vi lærer i en hvilken som helst fortelling, et eventyr på film, i tv-serier og den slags. Der snakker man hele tiden om hjertet, men det altså hjernens kjemi som må være på plass for at det skal bli kjærleik. Og du kjenner følelsen, du har bare ikke hørt navnet på dette her nerdete stykket. C43H66N12O12S2, det en oversvømmelse av OXT-respiratorene dine, og C8H11NO2, det strømmer gjennom pannelappen din, og dette tilsammen, det kjærlighet. Jeg elsker når også kjærlighet kan bli en sånn nerdete liten ting som man kan brife med.

0: Nå har jo kjærligheten mye påvirkning av tanker, adferd og helse, men la oss teste det da neste gang kjærligheten inntreffer. Se om du husker at du tenker bare sånn, å ja, ja, nå er det C43H66N12O12S2 som oversvømmer OXT-respiratorene mine, ja, og så er det jo C8H11NO2 som strømmer gjennom pannelappen min. Nå er det kjærlighetsalarm på full guffe her.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Programmet presenteres av
12: Norske bunader i Prinsens gate.

Det fugleforsker Peter Skjolte Ranke som sier det at fuglene de synger mest like etter soloppgang, men så roer det seg fram til ut på kvelden. Og så finnes det noen fugler som synger om natta, men de fleste har rett og slett en siesta midt på dagen der. Da synger de ikke så mye som de gjør om morgenen om kvelden, og forteller at den vanligste fuglen vi hører på morgenen her i Norge, det rødstrupen. Forskerne har ulike forklaringer på hvorfor det sånn at fuglene synger så høyt tidlig om morgenen, og en av grunnene kan være at luftfuktigheten mye høyere om morgenen og kvelden, og i høy luftfuktighet så kan lyden bære 20 ganger så langt som når det lite fuktighet i lufta. Det jo sånn at fuglene bruker fuglesangen til å tiltrekke seg hunder og skremme vekk hannkonkurrentene. Enkelte forskere mener også at de bruker tiden før soloppgang til å varme opp stemmen slik at de klare til konsert for å tiltrekke seg det de ønsker.

0: satt og tenkte litt på fuglesang om morgenen og kvelden, og det jo ganske naturlig. Det kan jo hende sånn sett at de har sunget dagen igjennom også, bare at man ikke legger så mye merke til det når liksom menneskestøyen tar overhånd der, når morgenen begynner å dra seg til litt og sånn. Så det har jeg liksom alltid tenkt den logiske forklaringen, men det at fuglene rett og slett tar en siesta etter at de har varmet opp, eller at vi hører det ekstra godt på grunn av luftfuktighet, det var helt nytt for meg. Jeg synes det var spennende læring.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
2: Rispilglass 0909 Tidenes vårkampanje på

0: Trønderoil og Trønderoil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
1: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på.

uten deg, og hva var vel denne tirsdagen uten litt avbrekk og pauser? Tradisjoner viktige, og en tradisjon vi har her å senke skuldra, puste med magen, og rett og slett rense kroppen og hodet bitt lite grann, for å kunne ta et tak igjen etterpå. Det kun en kort liten pause, og den fyller vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, sånn at du får noe annet å tenke på, sånn at det virkelig blir pause. Og så det ikke noe man trenger å konsentrere seg videre om, da, fordi det jo helt ubrukelig dette her. Men forhåpentligvis så det også bitt lite grann interessant. Vi plukker med oss boka «Hvor mange testikler hadde Adolf?». Vi i et kapittel som heter «Natur og vitenskap», og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Den lengste registrerte flyturen utført av en kylling varte i 13 sekunder. Jeg vet ikke, det virker ikke som de skapt for å fly, disse kyllingene.

skal si det glir unna I full fart her, og det jo kanskje litt sånn når man på en tirsdag som føles veldig som en mandag. Det gir jo et visst løft og en god gli I seg selv det da, I uka, når man tilbake på arbeid og oppdager at hei, hei, her det en dag mindre å ta av til helg. Det fint, eller forhåpentligvis så stresser det I hvert fall ikke opp da. Jeg håper du får en fin tirsdag videre, så satser jeg på at vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Vi snakkes. Ha det!

0: USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstand. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som er delt på nett, sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte er hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer er straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av
2: Caravan forhandleren Namsen Fritid.
3: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: God morgen, C-A-radio.
6: Dette er Trønderfrokost med Bård Daniel.

Merk deg det. Tirsdag, det er tirsdag. Tirsdag, tirsdag, tirsdag. Føles kanskje som en mandag. Men gårsdagen var jo røddag. Det betyr at denne arbeidsuka blir bittelite grønne kortere. 20% sånn cirka. Så det betyr at vi har kommet fram til tirsdag den 26. mai, årets 146. dag, uke nummer 22. Det er 219 dager igjen til nyttårsaften, og i dag så er det Annbjørg og Annlaug som har navnedag. Navnet mitt, det er Bård Danielsen. Og vi har litt av hvert på menyen. Flere gjester tar turen innom i løpet av dagens trøndefrokost. Mer om det etter hvert. Da skal du få vite hva som skal skje i trøndefrokosten. Om ikke så lenge. Før det så skal du få en liten dose med lokale nyheter og vær. Aller først, Alvin Stardust. You, you, you.

0: You. Du, ja. Det var første låt ut i Trønderfrokosten denne tirsdagen 26. mai. Litt grått og vått fra morgenen av i dag. Vi skal sjekke værvarslet ganske snart, men aller først en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Driftsvakta hos Norled opplyser at en teknisk feil på fartøyet medfører innstilling av hurtigbåten mellom Trondheim og Brekstad i dag. Det gjaldt avgangen som skulle ha gått fra Trondheim 06.20, men det gjelder også da fra Brekstad til Trondheim klokka 07.30. Like før klokka 3 natt til i dag så fikk politiet melding om et pågående sykkeltyveri i Trondheim sentrum. Politiet rykket ut med patruljer og drone. Like etterpå så fikk de melding fra en vekter som også hadde sett et sykkeltyveri i samme område. Og kvart over 3 i natt så oppdaget politiet en syklist som unndro seg kontroll. De fikk kontakt og kontroll på vedkommende i nærheten av Ravnkloa. Han syklet da rundt med en bag med brekkjern i. Han ble innbrakt av politiet. Og politiet har også natt i dag fått melding om støy fra russebusser. Ved Vinje i Verdal så ble det gitt pålegg om at russen måtte holde stille fram til det ble morgen. Ifølge politiloggen så måtte politiet ta turen en ekstra gang for at russen skulle slå av musikken. Politiet mottok også flere meldinger om støy fra en russebuss ved Magneten i Levanger. Russebussen hadde forlatt området når politiet kom til stedet. I dag, tirsdag, så skal Stortinget stemme over fremtiden til helseplattformen. 40 000 helsearbeidere i Trøndelag og Møre og Romsdal bruker helseplattformen, men mange strever daglig med systemet. Ny arbeidsmiljøundersøkelse viser fortsatt stor misnøye. 34% i Nord-Trøndelag og nesten 20% ved St. Olavs hospital sier systemet påvirker helsa deres negativt. Tre alternativer står igjen. Forbedre helseplattformen, skrote den, eller gjør en samfunnsøkonomisk utredning først for å avklare hva det vil koste med alternativer.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Og så var det værvarslet for dagen i dag. Meteorologen melder at Trøndelag denne tirsdagen skal få sørvestlig liten kuling med stiv kuling utsatte steder. Utover ettermiddagen så dreier vinden på vest eller nordvest, og det kan blæse opp i liten kuling, altså utsatte steder. Og det blir en dag preget av sky av vær og regnbyger. Temperaturen i dag, det så vidt vi kommer opp i tosifra antall plussgrader. Vi kommer opp i 11 grader i Trondheim i dag, det samme for Melhus og Åren, samt Kvål. 10 grader frosta. Det skal bli 10 grader på Hitra og Frøya, og Stjørdal får også 10 grader. 9 grader i Oppdal i dag, det samme som Selbu, Steinkjær, Levanger, Meråker, Røros og Bjugn. Tallet i dag er tydeligvis 9. Noen lavere? Nei, det er ikke. Men det var en temperatur som var litt høyere, så jeg. Ja, varmest i dag, Orkanger. Kjem opp i hele 12 varme grader. Og sånn skal uka fortsette, i hvert fall til og med fredagen. Kanskje får vi litt lettere vær når det lakker og lir imot en ny helg. La oss håpe at det blir litt brukbart vær sånn etter hvert. Allerede her og nå så har du muligheten til å bidra. Har du noe på hjertet denne tirsdagsmorgen, så gjerne fyr av en melding da, enten på Nea Radio eller Trønderfrokosten sin Facebook-side. Alternativt send en SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen di og send den til 26114. Nå, Synnevo fra hver gang vi møtes. Irreplaceable, originalt med Beyoncé. Men her er Synnevos versjon. Uerstattelig.

0: uerstattelig.
1: Uerstattelig ifra Synne Vo, som spilte konsert i Trøndelag i helga når hun stod på scenen på Brikkfestivalen, fabrikken 445 på Lundamo, og der var det god stemning, fortelles det. Det ryktes at festivalen var en suksess, og de har allerede plottet inn da en ny festival neste år, med nye finfine artister. I løpet av dagens trønderfrokost, tja, hva skal vi prate om i dag? Vi vet at det Annbjørg og Annlaug som har navnedag i dag, og så vet vi at det verdens Dracula-dag, vampyrdag. Da må vi ha noe Dracula-musikk, vampyrmusikk. Ellers er det papirfly-dagen, ser jeg, og det da dagen for å sette pris på ginger, altså folk med rødt hår. Det World Redhead Day. Kanskje vi skal se om vi finner noen artister også da, som kjent da for rødt, flagrende, vakkert hår. Trenger ikke være så flagrende heller, for den saks skyld da. Forslag mottas med takk. Vi skal også få besøk i studio. Du skal få møte en artist fra Verdalen. Han heter for Erlend. Og da lurer jeg på hvor kommer navnet fra. Det for at den heter Erlend? Erlend med æ, altså. Trøndersk popmusikk. Litt rap. Det veldig kul musikk. Jeg ble veldig positivt overrasket når jeg hørte den nye låta til Erlend fra Verdalen. Insomnia heter den. Han kommer på besøk litt senere i sendingen, og det gjør også et nytt Vømmelband. Og det nye Vømmelbandet heter Vømmelband. Det kan bli interessant. Det Bård Bratteli og Petter Andreas Røsta som tar turen i studio har laget ny låt. De har laget Hymne til Hans. Rotmo da, ventelig. Så det skal du få høre mer om litt senere i sendingen. Det skal bli konkurranse i dag, og i dag det tirsdag, så da kan du velge mellom gavepakke på to bingopakker eller radioapparat. Litt annerledes konkurranse i dag, vet jeg. Anagram har nemlig fått fri i dag, så da måtte jeg finne på noen ting selv. Og det har jeg gjort. Konkurransen hører du første gangen cirka sånn kvart over åtte. Men for all del bidra hvis du har noen ting å melde. Nia til 26114 eller melding på Trønderfrokosten eller Nia Radio sin Facebook-side. Her musikk fra Jeff Lynne og hans Electric Light Orchestra. Fin låt. Som har fått titel Moment in Paradise.

0: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
1: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Hei, Paul her, trommis I livet laget. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
5: Risbilglass 09093
6: Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
7: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival beredskap.
8: Vi hamstrer og hamstrer I sivilisasjonens endetid.
7: Du bugger?
6: Ja, men du må sikre deg billetter på...

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga. Hver tirsdag fra 14 til 15 er det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små, og det er helt gratis for alle å være med på.
2: Klokka den nærmer seg 7:30. Og fram til en oppdatering på nyheter, musikk fra 80-tallet fra gruppa China Crisis. Med låta som heter for Wishful Thinking. Hører 80-tallets synt-trommer inni her. Det fin låt da, veldig behagelig låt. Fin morgenmusikk, spør du meg. Riktig god tirsdagsmorgen.

0: Nea Radio.
1: USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstand. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som er delt på nett, sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte er hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer er straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Og
5: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
7: Vi skal sjekke meldinger. Har du noe på hjertet, send SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din, send den til 26114. Eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Det her er Simply Red, Something Got Me Started. Det er for øvrig en låt som nylig har blitt bestilt. Mer om det etter låta.

Something Got Me Started. Det må være genial reklamelåt for startkabla. Eller startgass. Og det kom en melding fra Per Jarle, som startet meldingen si med... Og skrev som følger: hva med en kombinasjon? Eldste person i Selbu heter Annlaug. Hva? Hun har navnedag i dag. Og hun kan jo da feires med en sang fra Simply Red, for det er da de rødhåredes dag i dag. Mick Hucknall, vokalisten i Simply Red, han var jo kjent for sin... sin røde manke, rødt og rødt. Altså av og til så er det mer sånn brunt da, egentlig. Oransjt? Nei. Neida, det er en fin, fin hårfarge det. Så hvis at du har rødt hår, så skal du bære din manke med stolthet på The Redhead Day, som er i dag den 26. mai. Det var Per Jarle, ja. Han var inne med en melding, og så er maleren inne med sin faste rapport. God morgen i regnværet, smilefjes. Etter en tradisjonsrik bløt pinse, så er det nå heldigvis ikke noe annet fri enn helgefri før ferien. Ja, har vi brukt opp brøddagene nå? Ja, det er også en måte å se det på. Denne uka så blir det da Stjørdal som arbeidssted. Annbjørg har navnedag i dag. Eneste jeg har hørt om er Annbjørg Lien, men det er felemusikk da. Du må velge, for jeg har ikke peiling. Ha en fantastisk fin dag, sier maleren i meldingen si. Og så har det kommet en annen melding her. Skal vi se. Hva står det da? Ja, god morgen i finværet fra Renate. Kan ikke du spille noe solskinsmusikk for å få opp humøret? Ja, kanskje vi skal få til det. Jeg skal notere meg det, Renate. Men så måtte jeg dobbeltsjekke det her med navnedager, fordi at på den ene oversikten jeg har, så står det da at det er Annbjørg og Annlaug som har navnedag i dag. Og så ble jeg litt positivt overrasket når jeg gikk inn på en annen plass og ser

Shimmering, Warm and Bright fra Bel Canto med vokalist Anneli Drecker. Ja, som sa, en sånn artig vits, hvorfor kan ikke jeg drekke når Anneli drekker? Den var dårlig. Der tar jeg selvkritikk, og så putter jeg en tonelapp i tabbeglasset. Men det ble noe i hvert fall navnedagsrelatert musikk. Vi tar en liten tur innom trafikken for å sjekke ståa der akkurat for øyeblikket. Og det ser rimelig greit ut fra morgenen av. Det er lite trafikk å se enn så lenge, men det kan vel hende at det tar seg opp litt. Jeg har en liten markering i området Tonstad-krysset som alltid, og ikke minst da Klett-krysset, og det er da gærningene som kommer fra Buvika og Skøyen og Orkanger for den saks skyld, som medfører at det køer seg litt av rett etter Ruddevoldsbrua inn mot trafikkmaskina på Klett, og så går det som alltid da litt trått på E6-en da, ved Leistad-krysset, men det er jo ikke unormalt der. Det kom jo melding tidligere i dag om at hurtigbåten hadde trøbbel. Det var innstilt avgang der. Teknisk feil på fartøy medførte at det ikke gikk noe hurtigbåt fra Trondheim klokka 06.20, og da ble det heller ikke noe retur fra Brekstad klokka 07.30. En tur innom A til B. Ingen nye meldinger der. I dag er det altså 26. mai. Jeg må bare kontrollere med datoen som står på lista. Intet nytt å se fra A til B sin side. Hva med tog? Nei, ikke noe nytt å melde der heller, ser jeg. Trondheim Lufthavn Værnes, fremdeles streik i hotell- og restaurantnæringen, som medfører da begrenset bevertning på flyplassen. Så smør matpakke hvis du skal ut og fly. Ingen større avvik.

Det ingen kanselleringer, så vidt jeg kan se. Scroller meg gjennom hele avgangslista fra flyplassen på Stjørdal. Nei, flyplassen på Hell er det kanskje. Hvorfor heter det ikke? Hvorfor heter det Trondheim Lufthavn Værnes? Det skulle ha hett Hell Airport. Det tror jeg har kommet til å bidra til litt mer trafikk. Meldinger fra politiet. Ferskeste melding ble lagt ut rett over 3:30 natt til i dag, hvor politiet mottok melding fra et vittne som observerte et pågående sykkeltyveri. Politiet rykket ut med flere patruljer og drone. I tretida så ringte en vekter inn og opplyste at han hadde sett et tyveri av sykkelen ikke langt fra den første observasjonen. Og sånn cirka 3:15 så fikk politiet da observert en syklist som prøvde å unndra seg kontroll, men politiet huket tak i vedkommende i nærheten av Ravnkloa. Han syklet rundt med en bag, og i baggen så var det et brekkjern. Personen ble innbrakt da etter politilovens paragraf 9, står det. Jeg vet ikke hva den eventuelt forteller. Du kan google politilovens paragraf 9. Russebusser har skapt bråk i løpet av natta, blant annet på magneten Levanger. Der har det kommet meldinger, og det har også kommet meldinger fra andre steder, Vinje i Verdal. I går kveld så kom det melding da om en trafikkhendelse. Enslig bil med kun sjåfør kjørte ut av veien fylkesvei 720 Garmo, da er vi i Indre Fosen, Skaudalsveien. Bilen den sto på alle fire og airbagga var utløst. Den sto utenfor veibanen. Brann og ambulanse rykket ut til stedet. Og sjåføren ble undersøkt av ambulansepersonell, og etter det fraktet til legevakt, forteller politiet. Og til slutt, en tur ut på Frøya. Nødetatene rykket ut i går kveld etter melding om bilbrann. En bil skal ha stått i full fyr. Den var parkert nærme en husvegg, og brannvesenet jobbet med å hindre spredning da til huset. Og de fikk kontroll på bilbrann, flammene ble slått ned, og de foretok da etterslukking. Ingen personer har kommet til skade, og nå har politi og brannvesen startet etterforsking av denne brannen på Frøya. Det var det når det gjelder meldinger fra politiet denne tirsdagsmorgen. Har du meldinger, send dem til meg, enten på Nea Radio eller Trøndefrokosten sin Facebook-side. Finn meldingsknappen der. Eller send SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen di og send den til 26114. Det her Henning Kvitnes i Trøndefrokosten med låta Sånne som

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal. Jeg har så lyst
1: til å ta inn som en idiot. Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert, da. Som jeg, han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
3: Ja, men det risiko
2: for det? Nei. Det jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
3: Viagra hjertemedisin?
2: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
3: Var det noe annet som reagerte?
2: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
3: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Trønderfrokost. Mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

0: Dance Floor Erotica fra Dagny, hva det er. Nå, før du får nyheter på toppen av timen klokken 8, Ole Paus, ikke gjør som mora di sier, Jens.
1: Ikke gjør som mora di sier, Jens, ikke hør på hun. Ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen på deg. Ikke gjør som mora di sier, Jens, ikke hør på hun. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gap, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk er noe træl. Først griner de seg til, og når det er over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpet og tier, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver hun på og menstruerer rundt at kvinnedagen for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får de noe å si blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås.

Hører en fra rabarber, hva jeg svarer at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta, så bare la hyle, det har bare gått av.

0: Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste 2 årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen, det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Grunneierutvalget for Homårsfjellet Sålkinna krever en ny gjennomgang av utredninga om erstatningsbeite for Fosenreimen. I et brev til Landbruks- og matdepartementet og Nordkonsult skriver utvalget at mandatet ikke følges og at grunneierne ikke er godt nok involvert. De mener prosessen går for fort og krever bedre kartlegging av eiendoms- og rettighetsforhold og mer tid til medvirkning. Departementet og Nordkonsult har fått 14 dager på å svare hvis ikke varsler utvalget at de trekker seg fra arbeidet. Flere barnefamilier og unge i Inderøy trenger økonomisk sosialhjelp, og kommunen ligger an til store budsjettsprekker i de tjenestene. Det kommer fram i økonomirapporten for årets første 4 måneder, skriver Trønder-avisa. NAV Inntrøndelag anslår et merforbruk på 7 millioner kroner til sosialhjelp. Antallet unge som mottar slik hjelp er doblet siden i fjor. Totalt viser tjenestene i kommunen et merforbruk på over 20 millioner kroner. Økonomisjef og konstituerte kommunedirektør Espen Aasen sier at kommunen følger utviklingen tett sammen med NAV. En mann ble pågrepet for et sykkeltyveri i sentrum av Trondheim i natt. Politiet ble varslet av en vekter og rykket ut med patruljer og drone. Mannen ble pågrepet i Ravnkloa, der han syklet rundt med en bag med brekkjern i, og ble dermed innbrakt av politiet. Rosenborgs midlertidige trener Alexander Tetti tror den kommende VM-pausen kan hjelpe laget til å komme i en bedre forfatning rent fysisk, det skriver Adresseavisen. Rosenborg tapte i går kveld 2-0 borte for KFUM Oslo og ligger nå nest sist på tabellen. Den siste kampen før VM-pausen er hjemme mot Bodø/Glimt på fredag. Flere nyheter på vårt nettsted nearadio.no. I studio Knut Inge Skjem.
2: Programmet presenteres av
3: Sandfærhus Bilpleie.
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
6: Og helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra Nea Radio.

5 minutter over 8. Trønderfrokosten fortsetter den her tirsdagen. En tirsdag som føles veldig som en mandag. Men vi skal være glad og sette pris på det faktum at vi fikk en rød dag på en mandag. Da er det bare resten av uka igjen før det kommer en ny helg. Og det er jo en fin, fin helg som venter i det fjerne Vømmelhelga. Det kan bli interessant. Da skal vi jo sende direkte ifra Porselenstrand Hotel på ettermiddagen på fredag. Men det er en stund igjen til det. Vi må konsentrere oss om det vi skal gjøre i dag. Trønderfrokosten tirsdag 26. mai, hvor det kommer musikalske gjester på besøk. Verdalsartisten Erlend tar turen innom. Det gjør også et nytt Vømmelband, som da heter Vømmelband. Det her og masse mye mer i løpet av dagens Trønderfrokost, hvor vi holder oversikt da på det som er viktig å vite. Meldinger fra politiet, fra trafikken og diverse annet. Og så blir det konkurranse ganske straks. Navnet mitt er Bård Danielsen. Det er musikk fra Jimmy Cliff og Lebo M. Hakuna Matata.

0: Musikk inspirert av filmen Løvenes konge. Den her var jo ikke med på original soundtracket. Det var jo Sir Elton John som hadde skrevet mye av musikken der. Den her var en alternativ versjon. Jeg ser at Roar med her I begge endene inne med en melding. Annbjørg har navnedag, og hva med låta Hand in My Pocket fra Annbjørg Happy? Da. Ha en fin dag. Hand in my pocket. Det hørtes ut som en låt fra Alanis Morissette. Jeg skal sjekke den ut. Tror ikke jeg har hørt den versjonen før, men jeg takker for innspill og pøs på. Har du noe på hjertet, så send gjerne en melding ned til 26114.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no
3: Norske bunader I Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas
1: og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
0: Grått og vått, det overskriften når det gjelder været denne tirsdag 26. mai I Trøndelag. Det skal blåse liten kuling. Den kommer fra sør-vest. Kan blæse opp I stiv kuling utsatte steder. Og det meldes da om skya, vær og regnbyger denne tirsdagen. Temperaturer opp I 12 grader på det varmeste, alene på topp med 12 grader orkanger. Og så ser jeg at åren skal få 11, det samme for Kvål og Melhus og Trondheim. 10 grader Stjørdal, det samme for Oppdal og Hitra. Og Frosta ser jeg. Og så en del på 9-tallet da. Bjugn, Røros, Meråker, Levanger, Steinkjer, Selbu og Verdalen. Og det var vel ikke noen som var under det. Så det ganske jevnt da, temperaturmessig. Ingen plasser som skiller seg ut. Flest plasser på 9-tallet, ser jeg. Og det været vi får I dag, det ser ut å fortsette også I morgen, onsdag og på torsdag. Og så ligger det an til at det kan bli litt lettere vær når vi kommer til fredagen. Hele vår håp, hvertfall. Det ser ut som temperaturen går litt oppover, opp I 19 grader de varmeste plassene på fredagen. Og ikke så mye nedbør som vi skal få spesielt I dag. Da. I dag blir den heftigste dagen sånn regnmessig ser det ut som. Tirsdag igjen, det betyr at vi skal ha tirsdagskonkurransen hvert øyeblikk med muligheter for å velge premie, enten et radioapparat som tar inn nye radio, både på DAB og FM, tar jo inn andre kanaler også da, men du har ikke tenkt å være utro, har du det? I tillegg så har vi også da gavekort på 2 bingo-pakker, det jo tirsdag, så vi starter jo denne uka egentlig med radiobingo. Konkurransen, den får du etter Teddy Swims. Som kommer her og nå I trønderfrokosten med låta Mr. Know It All. Jeg kjenner et par som går under den kategorien Mr. Know It All.

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. I dagens konkurranse så er det som sagt valgfrie premie, hvis du skulle være så heldig å vinne da, vel å merke, radioapparat eller gavekort på to bingopakker som funker på kveldens radiobingo eller neste radiobingo, eller den etter der igjen. Den har holdbarhet, den her premien. Og hvis at du har lyst på et av de her premietilbudene, så må du svare riktig på dagens konkurranse, og Anna Gram har tatt ekstra lang helg, så hun ikke på plass, så da måtte jeg finne på konkurranse selv. Og da fant jeg ut at jeg skulle hente inn da en kar ved navn Carlo Bonomi. Italiensk stemmeskuespiller som har levert da stemme til en rekke figurer. Og språket, det er det som heter for grammelott. Grammelott, det er språket, det betyr tullespråk, faktisk. Jeg er på jakt etter navnet på en figur, og det er altså den der italieneren Carlo Bonomi da, som er ansvarlig for stemmen, men jeg vil ha navnet på figuren, og her kan du komme med to svar, to forskjellige. Du kan komme med det norske svaret, eller da det italienske svaret. Er du klar? Når du tror du vet hvilken figur vi skal frem til, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Ja, der har du altså figuren vi skal frem til. Ja, var det noen som fikk litt sånn nostalgiske følelser når de hørte her? Navn på figur godtar både norsk og italiensk svar i så måte, og du må gjerne brife med begge hvis at, du vet det. Hva var navnet på figuren du nettopp hørte en lydsnutt fra? Start SMS-en din med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Vi tek han en gang til kara. Navn på figur. Du starter en SMS med Nea. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Og med riktig svar så er du med i konkurransen, og jeg godtar både det norske navnet og det italienske navnet. Gjerne spesifisere hvilken premie du har lyst på, om det er et radioapparat eller om det er bingopakker til Nea Radios bingo. Og det er jo bingo kveld i kveld. Jokke og Valentinerne kommer her og nå med låta «Jeg er redd».

0: Voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og Doffen.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Rysbilglass.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Sol og skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
8: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
9: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til?
10: Hva skulle det vært for noe da?
9: Ja, hva kunne det vært?
11: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
12: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
13: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Daniel.

0: low. Nea Radio.
1: Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste 2 årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen, det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Grunneierutvalget for Homårsfjellet Solkina krever en ny gjennomgang av utredninga om erstatningsbeite for Fosenreimen. I et brev til Landbruks- og matdepartementet og Nordkonsult skriver utvalget at mandatet ikke følges, og at grunneierne ikke er godt nok involvert. De mener prosessen går for fort og krever bedre kartlegging av eiendoms- og rettighetsforhold og mer tid til medvirkning. Departementet og Nordkonsult har fått 14 dager på å svare hvis ikke varsler utvalget at de trekker seg fra arbeidet. Flere barnefamilier og unge i Inderøy trenger økonomisk sosialhjelp, og kommunen ligger an til store budsjettsprekker i de tjenestene. Det kommer fram i økonomirapporten for årets første 4 måneder, skriver Trønderavisa. NAV Inntrøndelag anslår et merforbruk på 7 millioner kroner til sosialhjelp. Antallet unge som mottar slik hjelp er doblet siden i fjor. Totalt viser tjenestene i kommunen et merforbruk på over 20 millioner kroner. Økonomisjef og konstituerte kommunedirektør Espen Aasen sier at kommunen følger utviklingen tett sammen med NAV. En mann ble pågrepet for et sykkeltyveri i sentrum av Trondheim i natt. Politiet ble varslet av en vekter og rykket ut med patruljer og drone. Mannen ble pågrepet i Ravnkloa, der han syklet rundt med en bag med brekkjern i, og ble dermed innbrakt av politiet. Rosenborgs midlertidige trener Alexander Tetti tror den kommende VM-pausen kan hjelpe laget til å komme i en bedre forfatning rent fysisk, det skriver Adresseavisen. Rosenborg tapte i går kveld 2-0 borte for KFUM Oslo og ligger nå nest sist på tabellen. Den siste kampen før VM-pausen er hjemme mot Bodø/Glimt på fredag. Flere nyheter på vårt nettsted nearadio.no. I studio Knut Inge Skjem.
3: Sendingen presenteres av
0: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
3: Og
5: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Direkte fra Nea Radiostudio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
6: Klokka har passert 8:30 med 5 minutter. Du hører på Nea Radio. Det er Trønderfrokosten i tirsdagsutgave, hvor vi etter hvert skal sjekke ut lokalavisene, før det en tur innom trafikken. Så hvis du har noe på hjertet, send gjerne en SMS 9-26-14 eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Musikk nå ifra gruppa The Motors med låta Forget About You.

0: Fra gruppa The Motors, så ja, skal vi ut i trafikken en snartur.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og det har vært et rimelig greit morgenrush i dag. Ikke de store køene, det jo litt trafikk da etter langhelga. Jeg ser at det enkelte plasser som det køer seg litt denne tirsdags morgen. Men alt i alt så har det gått greit, hvertfall ifølge politiet, for de har ikke kommet med noen meldinger så langt denne morgenen. Siste melding de la dem ut klokka 03:39 natt til i dag. Kollektivtrafikken ser ut til å være i rute nå. Det var litt trøbbel med hurtigbåten Trondheim-Brekstad på morgenkvisten. Mulig at de har gått seg til, med mindre det mer trøbbel da, med teknisk ting og tang på fartøyet. Det var derfor hurtigbåten ble innstilt på morgenkvisten. Teknisk feil på fartøyet. Det ser greit ut akkurat nå. Som sagt, ingen nye meldinger, hverken fra politi eller statens veivesen. Det er litt sånn guffent vær der ute. Kanskje kan det være fare for litt vannplaning. Kanskje det noen dammer som har samlet seg eller noe sånt, så vær litt på vakt for det. Har du meldinger fra trafikken, så tipser du meg, og gjør det helst da på SMS, NEA til 26114.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og der bøtte det ned utenfor vinduet. Ja, det der var ganske heftig, ja. Nei, kom, vent da. Nå skal jeg jo bare... Oi, oi, oi! Åh, oh, oi! I hvert fall utenfor studiovinduet på Stjørdal nå.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
5: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
7: Batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem igjen.

0: App, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
1: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Vi tar en tur innom lokalavisene. Er det noen saker som har fenget interessen? Det skal vi finne ut nå. Knut Ingersheim, morgen, morgen, morgen.
3: Morgen, morgen, morgen, Bård. Har det vært en fin pinse?
2: Ja, rolig, greit. Slappet av på hytten.
3: Ja, på hytten, ja. På hytten. Det er litt som Bergens gutte. Hytten.
2: Ja, altså alt i Bergen er vel hankjønn, til og med jenten ja. Hankjønn.
3: Jenten, ja.
2: Jenten, ja. Neida, det har ikke vært det beste været da, det jagger meg ikke noe eller. Det kom en erling utenfor her i sted, det størte regnet for 5 minutter siden.
3: Lufta? Ja, nei, det har jo vært litt opp og ned i, over hele fylket i Pinsa, men det har nok ikke vært så veldig mye strandvær, nei.
2: Nei. Nå ble det ganske fuktig, så jeg ser ikke at det er noe gul varseldrekant for skogbrandfare for øyeblikket.
3: Nei, vi skal være glad for det. Vi kan jo holde oss inn og holde vår egen lille, og brenne litt skog i ovnen, kanskje?
2: Ja. Hva skal vi starte med i dag, Knut Inge?
3: Nei, vi kan starte litt hos Trønderavisa, som, altså jeg må jo si, jeg lar meg jo alltid lure for sånne overskrifter, clickbaits da. Og her er det jo sånn, selger spesiell vare, trodde den var KI-generert, og så er det bildet av en rar frukt, og en dame som tar tydeligvis selger den. Og det er Cecilie Myrvik, som har åpnet sin nye butikk, og hun oppdaget denne planten, og det er en rød plante, en chili, og jeg synes jo også at den så litt sånn, litt oppskøen ut. Så det er en såkalt penis chili da, som hun selger i butikken sin på Røra. Og for å være litt rann, nå kan alle sarte lyttere lukke ørene, men den ser ut som en, ja, den ser ut som en kuk, Bård.
2: Og sa du det nå?
3: Nei, jeg gjorde det, K-ordet på radio, ja, norsk.
2: Det her skal jeg redigere bort når vi sender det på lufta.
3: Det er veldig bra. Nei, da, det er jo Cecilie da, som selger masse forskjellige dyppetingser innenfor planter og krukker og fat og alskens pynt da, på butikken sin på Røra, og så falt han litt rann for den der berømmelige frukten. Da. Og hun så den første gang, så trodde at nei, det her må jo være et KI-generert bilde. Men nei, da, det er ikke det. The penis chili, den vekser ut til å se ut som akkurat det navnet tilsier. Jeg har måttet klikk på den da.
2: Ja, det er ikke noe jeg skal ta i min munn, nei. Vi tar en tur innom adresseavisen, fordi at i dag så samles politikerne da på Stortinget og skal ta beslutningen om helseplattformens framtid. Det er, altså, såga om helseplattformen, den har pågått ganske lenge, og vi snakker jo da milliarder av kroner som er brukt på datasystemet.
3: Ja.
2: Og i dag så skal Stortinget da stemme over fremtiden til helseplattformen, og det er jo da slik at det er jo i Midt-Norge, og spesielt da ved St. Olavs hospital og sånn, det er jo dem som har vært de brukerne som har fått det her tredd nedover av både hodet og skjerm da, for å bruke det. Og det sies jo at enkelte blir jo da syk av å jobbe med helseplattformen. Altså, det går på helsa løs, sier de, og det er jo ikke sånn det skal funke. En helseplattform skal vel kanskje være mer helsebringende enn helseskadelig?
3: Ja, det var vel det som var hele prinsippet bak det, ja, med at det skulle være en pasient, en journal, sånn at det skulle være alt fra fastleger til apotek og sykehus, og alle skulle bruke det samme.
2: Mm. Det fortelles at det tre alternativ som står igjen nå når da politikerne skal stemme. Det da forbedre helseplattformen, eventuelt skrote helseplattformen, eller gjøre en samfunnsøkonomisk utredning først for å avklare hva det koster og hva alternativene Og det siste høres veldig sånn politikertrenering, papirmølle opplegg ut.
3: Ja, hvis vi skal være ærlige da, så vi jo i Norge her, så at vi legger oss litt på været og foretar en ny utredning og setter ned et utvalg og eventuelt en gruppe som skal se på dette her, det vil jeg tro, ja. Det litt typisk oss det.
2: Ja, det det. Du kan lese mer om det her på adressa.no i dag.
3: Ja, vi kan jo ta med at adressa selvfølgelig også har mye med Rosenborg, for det gikk jo åt skogen i går også, bortetap 2-0 for KFUM Oslo, eller Koffa som de kalles der nede, og nå varsler Alexander tett i en prat med spillergruppa, det vil seg liksom ikke for Rosenborg bare.
2: Nei, det gjør vi ikke, og hvis at serien har vært over og ut her og nå, så har altså Rosenborg rykket ned.
3: Ja, de ligger nest sist, har vel tapt 7 kamper så langt. Nå skal de møte Bodø/Glimt neste, eller nå på fredagen da, og så det en pause for Eliteserien under VM, og det kan vel kanskje være relativt greit. Vi kan ta turen til arbeidets rett opp i fjellregionen, der man blant annet skriver om... om fisk, avisa nei, elva, Gaula en forskningsrapport som vi har gitt ut tidligere i mai her nå som har analysert effekten av soppsykdommen saproklegniose det var et vanskelig ord og sikkert en vanskelig sopp også som rammet vassdraget i fjor høst gyteaktiviteten gikk ned med 92% og det her kan bety en stor svikt da, og som kan påvirke bestanden i Gaula i mange, mange år fremover. Nå vil ikke dette ta effekt i år da, siden den fisken har jo allerede rotet seg ut, men den kommer jo tilbake for å gyte. Men det her kan også påvirke oppgangen i mange år fremover, og kan være alvorlig da for Gaula, og det altså en soppsykdom. Jeg skal ikke prøve å uttale en tur til heller.
2: Jeg ser at Fosna-folket har en sak som spres på en del lokalaviser med tilknytning da til Fosen-regionen. For tidlig morges så kunne jeg da fortelle at hurtigbåten fra Trondheim til Brekstad og returen på morgenkvisten var innstilt på grunn av tekniske problemer med båten. Og da det litt betimelig at det kommer en sak i dag. Nå utreder de en mulig nedleggelse av denne hurtigbåtruta som har eksistert i mange år. Fylkeskommunen vurderer nemlig å legge ned hurtigbåten fra Trondheim via Brekstad og til Kristiansund. For dagens hurtigbåtanbud skal vare frem til april 2031 etter at opsjon på å forlenge den gjeldende ruta med ett år blir benyttet. Allerede nå så holder Trøndelag fylkeskommune på å utrede fremtidens hurtigbåtruter Trondheim-Vanvikan, Trondheim-Brekstad og Trondheim-Kristiansund. Og det har vært mye klager på denne hurtigbåten, fordi at ja, teknisk feil, og noen gang så kan ikke den legge til på grunn av at det sånn flo- og fjæreproblemer som gjør at han kan ikke legge til kaja og sånn det der. Så jeg vet ikke hva som om de er glad for det, de som benytter denne båten, at det blir da buss i stedet, mer stabilt det kanskje.
3: Ja, vi har jo hatt stor suksess med buss for tog, så hvorfor ikke buss for ferge?
2: Ja, buss for hurtigbåt.
3: Ja.
2: Hurtigbuss.
3: Hurtigbuss, ja, den er jo ikke lenger en hurtigbåt da, hvis den er så treg, den er jo bare en båt.
2: Ja, ikke sant. Jeg ser at det flere som har denne saken, Fosna-folket og Hitra-Frøya har vært innom denne. Du leser den på MN24 da, på Midtnorsk Næringsliv.
3: Vi kan dra til avisa Innherred, og der også så lar jeg meg jo villig lure til å klikke. Har tatt uvanlig vaskegrep. Mange stanser og kikker på den. og jeg tenker jo koffert er selvfølgelig å klikke her, men enig da, det en kjøpmann på Rema 1000 på Nordsjø i Steinkjær som har tatt i bruk en vaskerobot. Det veldig trivelig å komme på jobb på morgenen, sier Anders Juberg som driver denne Rema-butikken, for da det helt strøkent, han har nemlig investert i en vaskerobot som, ja, han rusler noe rundt da. Den ser jo ut som en sånn stor, den litt større enn en sånn vaskerobot som man har hjemme i sin egen stue. Den jo en liten meter høy, den her en ganske stor sak, men den spasserer nå rundt da og vasker og koster og ordner på butikken hans på 900 kvadratmeter. Så den bruker litt over 2 timer på å dra over hele butikken da. Men det video ser også på avisen Innherred, og det ser ut som en hyggelig robot, det som på jobb på Reman på Nordsjø.
2: Jeg har kikket på han, så hyggelig, altså. Jeg mener, nå vi kommet til 2026, og har hørt at KI og robotteknologi skal egentlig komme mye, mye lenger. Så en liten sånn klosse som færer rundt, altså, har ikke vi fått roboter som ligner på mennesker nå? Altså, en robot som har sett ut som en sånn hushjelp.
3: Sånn. Ja, du, mener, du ville hatt en sånn robot som gikk omkring og vasket det.
2: Ja.
3: Med vaskestør og fille.
2: Ja, og sånn støvkost og kosta litt og ja, et eller annet der. Altså en kombinasjon der du kunne ha kjøpt noe sånt på kondomeriet eller noe sånt, så har du kjøpt en sånn, ja, en kombinasjon av ja, nå skal nei, jeg skal ikke gå dit. Det, nei.
3: Men den hadde vært artig hvis den hadde sagt med sånn robotstemme at se til å løfte de beina dine.
2: Ja, ja, ikke sant. Og når at du da får beskjed fra roboten at du en griskall, så kan det tolkes på forskjellige måter.
3: Du må vaskes og daskes.
2: Uff. Sjekk også ut niaradio.no. Der det mange fine saker det går an å lese helt vederlagsfritt denne tirsdagen. Åh, er deilig at det tirsdag i dag, selv om det føles ut som mandag, Knut Inge.
3: Ja, det lille onsdag.
2: Lille onsdag. Ja, ja. Det var det vi rakk i denne lokalavisrunden. Knut Inge Skjem, takk for praten og en fortsatt fin dag.
3: Samme til deg, Bård.
2: Her Creedence med Cotton Fields, frem til klokka 9.

0: E9.
1: Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen, det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Norge er klare for kvartfinale i ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles i Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Kanada i samme gruppe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Grunneierutvalget for Homårsfjellet Sålkinna krever en ny gjennomgang av utredninga om erstatningsbeite for Fosenreimen. I et brev til Landbruks- og matdepartementet og Nordkonsult skriver utvalget at mandatet ikke følges og at grunneierne ikke er godt nok involvert. De mener prosessen går for fort og krever bedre kartlegging av eiendoms- og rettighetsforhold og mer tid til medvirkning. Departementet og Nordkonsult har fått 14 dager på å svare hvis ikke varsler utvalget at de trekker seg fra arbeidet. Flere barnefamilier og unge i Inderøy trenger økonomisk sosialhjelp, og kommunen ligger an til store budsjettsprekker i de tjenestene. Det kommer fram i økonomirapporten for årets første 4 måneder, skriver Trønderavisa. NAV Inntrøndelag anslår et merforbruk på 7 millioner kroner til sosialhjelp. Antallet unge som mottar slik hjelp er dobla siden i fjor. Totalt viser tjenestene i kommunen et merforbruk på over 20 millioner kroner. Økonomisjef og konstituerte kommunedirektør Espen Aasen sier at kommunen følger utviklingen tett sammen med NAV. En mann ble pågrepet for et sykkeltyveri i sentrum av Trondheim i natt. Politiet ble varslet av en vekter og rykket ut med patruljer og drone. Mannen ble pågrepet i Ravnkloa, der han syklet rundt med en bag med brekkjern i og ble dermed innbrakt av politiet. Rosenborgs midlertidige trener Alexander Tetti tror den kommende VM-pausen kan hjelpe laget til å komme i en bedre forfatning rent fysisk, det skriver Adresseavisen. Rosenborg tapte i går kveld 2-0 borte for KFUM Oslo og ligger nå nest sist på tabellen. Den siste kampen før VM-pausen er hjemme mot Bodø/Glimt på fredag. Flere nyheter på vårt nettsted nearadio.no. I studio Knut Inge Skjem.
3: Programmet presenteres av
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Karavan for alderen, Namsen fritid.
3: Og
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
6: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
7: Trønderfrokost.
9: God morgen. Fortsatt riktig god tirsdagsmorgen. Grått og vått, særdeles vått. I hvert fall sånn periodevis. Ja, ja, vi får håpe at det blir likere da. Det jo en vårmåned vi inne I, men det ikke lenge igjen nå da til første sommermåned. Så noen kan gjerne justere litt på termostaten etter hvert. Vi skriver tirsdag 26. mai, årets 146. dag, uke nummer 22. 219 dager igjen til nyttårsaften. Annbjørg, Annlaug og Anneli har navnedag I dag. Vi gratulerer og har tidligere spilt Bel Canto med Anneli Drecker som navnedagsrelatert musikk. Etter hvert nå så får jeg besøk I studio. Det en hverdagsartist. Han skal opp og frem, vil jeg tro. Erlend navnet. Senere så får jeg også besøk av et nytt vømmelorkester, eller band om du vil. Det kan bli en fin tirsdag. Men aller først, her og nå. Hvem? Ja, hvem tenker du? Hvem, så klart. Med Wake Me Up. Before You Go Go. I Trønderfrokosten.

0: George Michael and Drew Ridgely. Det var duoen Wham! Wake me up before you go, go.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Værvarslet for dagen i dag, grått og vått, det har vi konkludert med, og så bles det litt, så det ikke så veldig trivelig å bevege seg utendørs i Trøndelagen denne tirsdagen 26. mai. Og det meldes da om sørvestlig liten kuling utsatte steder, periodevis stiv kuling på kysten. Utover ettermiddagen så dreier vinden litt, da skifter den over til vestlig vind. Utover dagen skyer vær regnbyger, og nå har de dyttet på mulighet for tordenvær i ytre strøk. Temperaturer vi får i dag, vi kommer opp i 12 grader på det varmeste. Fremdeles så det Orkanger som ligger på topp med 12 grader. Flere plasser skal få 10-11 grader. Mesteparten av Trøndelag får vel rundt 9 grader i dag, ser jeg. Og nå ser jeg at de har trukket fra en grad i Meråker og Røros 8 grader som maksimumstemperatur. Men for Bergstad-folket, det positive er at det er Røros som muligens kan få gløtt av sol i løpet av dagen. Ja, det gjelder også for Oppdal, så du må litt opp i høyden da, hvis at du har lyst til å se litt til sola. Har du ikke fått med deg dagens konkurranse, så skal du få en mulighet ganske straks. Først, musikk fra Gabrielle. Det her er låta Hjemme.

Fin, fin låt ifra Gabrielle med låta som heter For Hjemme. Der, ja. I dagens konkurranse så er det da premievalg, hvis du skulle være så heldig å vinne. Du velger mellom et radioapparat eller et gavekort på to bingopakker som funker på radiobingoen på Nea Radio. Og det er radiobingo i kveld, for det tirsdag i dag. Det braker løs i kveld fra klokka 20. Har du lyst på en premie, gjerne spesifiser hva du har lyst på for dagens oppgave i anagrams fravær. Ja, da måtte jeg lage oppgaven selv, og jeg funnet frem til en italiener ved navn Carlo Bonomi. Han var viden kjent da for å levere stemmer til diverse figurer, og jeg vil frem til en figur som han har laget stemme til. Så hvis du vet navnet på figuren, og da godtar jeg både det norske og det italienske navnet. Du leverer svar på SMS, start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og gjerne spesifisere hva du vil ha i premie. Send det til 26114. Hva er navnet på denne figuren? Han var viden kjent da for å levere stemmer til diverse figurer, og felles for alle figurerne han leverte stemme til, det var at det var bare tullespråk, et språk som går under navnet Gramelott, som da er, ja, rett og slett bare tullespråk, og han fant på alt underveis, han hadde ikke noe manus, han bare dura på når han skulle da levere stemme til de ulike figurerne. Og det er jo den ene figuren her vi er på jakt etter. Hva var navnet på figuren? Norsk navn eller italiensk navn? Der har du dagens oppgave, da er det bare å levere svar. Start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Og som alltid så skal vi rope ut navnet på en vinner før trønderfrokosten denne tirsdagen er over. Nå, Bruno Mars, Just the Way You Are.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: 0909. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bunddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: Sendingen presenteres av
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
9: karavanforhandleren Namsen Fritid.
10: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
11: Nå skal du få møte artisten Erlend. Han aktuell med en ny låt, men han har laget musikk før, så vi skal litt tilbake i tid. Og vi starter med låta som heter For ofte.

0: Låta, den het Ofte, og artisten det var Erlend, E-L-E-N, og han sitter i studio. Hei Erlend.
1: Hei du.
0: Altså, det ikke du heter med E-L-E-N.
1: Jeg heter Erlend.
0: Erlend heter
1: du. Erlend, ja.
0: Ja, så det klassiske. Artistnavn.
1: Ja. Ja.
0: Fra Verdalen.
1: Ja, stemmer det.
0: Når at jeg oppdaget det, vi vet jo at jeg hadde litt, altså, jeg vet at det har vært musikk I arkivet fra før, men så kom da låta Insomnia, som vi skal prate litt om etter hvert. Og da tenkte jeg, dæsken, det her kvalitet.
1: Ja, takk for det.
0: Hvor lenge har du holdt på med musikk?
1: Musikk har jeg holdt på med ganske lenge. Begynt på gitar, eller fikk min første gitar da, som 6-åring. Mm. Og gikk på gitarkurs med en Kalle Garli fra Verdalen, første året. Og så var det 5 år på elgitarkurs med en Frank Robert Helden.
0: Ok.
1: Nei. Ja. Og så var det band på skoleband og sånt forskjellig. Og da mest rock da. Mm. Heavy. Tung rock.
0: Tung rock?
1: Ja, mye det.
0: Ja.
1: Og så var det litt lei av rock. Og begynte å høre mer på hiphop, kaller jeg det da. Mm. Eller, ja. Slags hiphop, og så begynte jeg å produsere selv da, for 7 år siden.
0: Ok, låta vi spilt først nå, Ofte, hvor gammel den?
1: Ja, den spør du godt.
0: Ja.
1: Jeg kommer i fjor sommer den,
0: ja.
1: Gjorde den.
0: Ja.
1: Men så tar det ofte litt tid fra låtene blir til de kommer ut.
0: Mm.
1: Så kanskje begynte med den for 2 år siden da.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du sa altså, gitarkurs med Kalle Garli.
1: Ja.
0: Det en møkkerbakken, ikke jeg?
1: Ja, Ivan, ja.
0: og så du fra Verdal, så du har ikke gått I fella da, å lage vømmelmusikk?
1: Nei, ikke ennå I hvert fall. Jeg spilte litt mandol I den periode også.
0: Ja.
1: Det var jo mye gjennom skole, musikkprosjekt og sånt.
0: Ja.
1: Så ikke ondt noe. Ikke ondt noe vømmelmusikk I hvert fall.
0: Nei. Men hvilke ambisjoner har du for musikken din da?
1: Ja, hva skal han tørs å si egentlig til det?
0: Nei, ha litt håret til mål nå, Erlend.
1: Nei, altså, jeg skal være såpass snett på å si at det hobby.
0: Mm.
1: Og det artig å drive med.
0: Mm.
1: Og har vi det artig å kunne drive med mer, selvfølgelig da.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Men du har det de kaller en ordentlig jobb ved siden av.
1: Ja, har det.
0: hva jobber du med?
1: Elektriker.
0: Og du det,
1: ja? Ja.
0: Ja.
1: Så Elman var på Verdalen til Elman før, og så nå Elman I Trondheim-Stjørdal.
0: Mm. Men du sier du produserer musikken din, så hører jeg på musikken her at, ja, ok, det sikkert gitar og sånn inne I bildet og sånn, men du har investert I utstyr da, for å produsere.
1: Ja, I både, altså det som heter MIDI da, at man spiller inn på et sånt piano, så går tonene inn på PC-en, men noen sånn analog synt som man får. Ren lyd inn,
0: ja.
1: Og gitar, og, ja, og bruke forskjellige lyder.
0: Mm.
1: Og det er jo mye å gjøre om. Og.
0: Musikken din er jo tilgjengelig da, på Spotify.
1: Mm.
0: Og du har sikkert et heftig plateselskap I ryggen.
1: Ja. Nei, ikke noe plateselskap, nei. Lanserer og ordner. Gjør alt selv, da.
0: Ja. Det mye jobb?
1: Ja, men det derfor, sånn som det med å få eksponert seg, da, eller få ut musikken, jo, det jo ikke det jeg holder på med. Det jo ikke det som gøy. Det jo skapelsen som artig, da.
0: Mm.
1: Så da blir det litt vanskeligere å nå ut det egentlig, da, for jeg bruker ikke all verden energi på det, da.
0: Nei.
1: På å være synlig.
0: Jeg synes du skulle ha brukt litt mer energi på å bli synlig, eller hørbar.
1: Det tar ifra, egentlig. Gleden litt blir sånn... Matt, hva gang jeg skal begynne med det egentlig.
0: Vi nødt til å høre på den nye låta di. Den falt jeg veldig for når jeg hørte den. Hvor gammel låta Insomnia?
1: Den ikke så gammel. Den måneds tid siden den kom ut. Og tok ikke så lang tid fra hvert for lånt. Ja, før jul eller litt etter jul. Den, ja.
0: Du, vi spiller Insomnia nå. Den nyeste fra Erlend.

0: Insomnia var det der ifra artisten Erlend ifra Verdalen, og det her synes jeg, det lät så fint, det så bra produsert.
1: Tusen takk for det.
0: Har du fått tilbakemeldinger fra noen, altså det noen som har reagert på musikken din?
1: Ja, en og annen.
0: En og annen?
1: En og annen,
0: ja.
1: Men det jo der igjen at det kanskje ikke når ut, så at det så mange som har mulighet til å høre det.
0: Nei. Men altså, du liker jo best å skrive og produsere musikken, og så får du leve sitt eget liv, skal jeg vite, og si, når du ferdig å lage en. Men du har ikke lyst til å ut og framføre musikken live, da?
1: Jo, vi er faktisk med en annen gruppe som heter Strobe, mm. Så vi framfører litt, framført på 17. mai, som blant annet.
0: Ok.
1: Og så er det sånn her og der, men både jeg og med dem da, vi har jo lyst til for å rundt mer, selvfølgelig, å spille.
0: Mm. Jeg synes ikke her står tilbake for musikk som, altså i samme sjanger da, som produseres i Oslo da, på sånn glatt østlandsdialekt. Det her synes jeg funker kjempebra. Jeg blir ikke overrasket hvis at det her blir plukket opp sånn etter hvert, og noen kommer til å kanskje dra deg litt ut av hula og få musikken litt opp og frem.
1: Ja, det er jo lov å håpe.
0: Jeg skal gjøre det. Jeg synes det er fantastisk bra. Sånn hobbybasis, sier du. Litt ambisjoner i forhold til å... Altså, det hadde ikke gjort noen ting hvis musikken har blitt litt kjent, og det har blitt litt etterspørsel, da.
1: Nei, selvfølgelig ikke. Men det at folk har mulighet til å høre, da, er jo... Har jo lyst til det.
0: Mm. Det bandet som du da spiller i, der er det litt forskjellige låter, men du kan dra inn dine låter også i bandet?
1: Ja, vi har ikke gjort det. Det er stort sett, vi kaller det band da, men det er jo litt samme at vi produserer i lag og spiller inn vokal. Mm. Så når vi framfører live, så er det, vi er tre stykker da, så da er vi tre på vokal da.
0: Ok.
1: Så det er ikke noen klassisk band, kanskje mer gruppe.
0: Ok, ja, men altså, det er jo musikk med at det ikke er acapella-gruppe det her, da, sånn at noe av lyd må dere jo lage da, altså betyr det synt, er det gitar, hvordan blir det?
1: Når vi fremfører live det,
0: ja.
1: Nei, da har vi låta bak, og så har vi tidligere rundt litt sånn stage mix, som det heter, der at vi drar ned vokalen for eksempel, så det er kun det vi synger som høres av vokal da.
0: Mm.
1: Men ja, varierer det som regel så er det like bra å ha låta, og så hører man godt at det, man synger selv da, oppå.
0: Mm. Erlend, jeg synes at musikken er kjempefin, og så registrerte jeg at den låta som kanskje var mest streamet så langt, altså den kommer til å passeres av Insomnia etter hvert, det er jeg 100% sikker på, men låta leier meg.
1: Ja.
0: Hva er det du har i bakhodet når du skriver tekster da?
1: Det er ganske intuitivt egentlig. Ofte, altså det varierer alltid med skapelsesprosessen da, ved låt, hvordan den begynner da. Om den begynner med linje, eller om den begynner med melodi. Eller at man hører noen annen låt. Oi, sånn, her var en kul snare, eller rim da.
0: Mm.
1: Som har for eksempel mye ekko, eller mye reverb, så er det sånn, åh, det var kult, det vil jeg prøve. Mm. Da kan du begynne med en sånn lyd, og så bygge utifra det.
0: Mm.
1: Men tekst, nei, det varierer vanskelig å svare på, egentlig. Den leier meg jo, kan nesten kalle litt sånn reggae-aktig i melodi, sånn glad-aktig. Mm. Og det er litt artig med trist tekst oppå en sånn glad melodi.
0: Hvis du skal definere musikken din, da, altså, hva vil du si? Hvilken musikk er det du lager, Erlend?
1: Nei, det varierer, synes jeg. Stort spenn.
0: Mm.
1: Kanskje urban, da. Urban.
0: Urban.
1: Pop, hip-hop.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo på urban og rim og på reverb og sånn. Det er litt nerdatt det her, men...
1: Ja, kanskje litt teknisk, men... Nei, jeg synes det er vanskelig når folk spør hvilken sjanger er det.
0: Mm.
1: Så det er vanskelig å si en sjanger.
0: Gå inn og hør på musikken til Erlend. Da søker du på Spotify. Erlend. en gång I tiden så skiftade då Erlend namnet sitt till Erlend men det vart för mycket ball det vart inte.
1: Jo, fick lite det var mer artig sprell vi höll på med än satt med gutta och sökte folkregistret. Och så vart det godkänt och så tänkte inte mer över det och så började regningen att komma med Erlend. Mm. Och då var det sånn, oj. Då fick lite ja, vart att byta tillbaka då. Jeg klarer ikke å stå I det.
0: Så bra. Sjekk ut musikken til Erlend. Vi skal nå spille Lei meg, og så jeg spent på å følge med videre hvordan det går med deg og musikken din.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
3: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Åh, se på det her da.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
6: Hei! Pål fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
7: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
8: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det er verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Hver tirsdag fra 14 til 15 er det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små, og det er helt gratis for alle å være med på.
11: Nea Radio.
12: Verdens beste trønderadio. Nea Radio.

Musikk fra tre små kinesere var det der med låta Agnar Mykle. Har jo hatt musikalsk besøk I studio av Erlend, og I neste time så skal du få møte et nytt Vømmelband. Veldig kreativt navn på det nye Vømmelbandet, for de kaller seg da Vømmelband. Og de har laget da en hyllest til Hans Rotmo, og det låta Hymne til Hans. Den skal du få høre I løpet av den neste timen. Glem heller ikke konkurransen vi har, hvor du kan vinne enten da bingopakker eller et radioapparat. Det det som ligger I premiepotten denne tirsdagen. Nå, musikk fra et annet trøndersk band. Bandet heter Lyder. Det ble oppkalt etter vokalisten etter det jeg har skjønt. Låta du får, den heter for Burnout.

0: Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: En tur innom trafikken, hvor det har gått relativt rolig. Største utfordringen I dag har vel vært våt veibane, for det har vært tidvis ganske så bløtt rundt omkring I Trøndelag, men en titt på trafikkflyttskjermen her og nå viser at morgenrøsjet over og ut, og det godt om plass på veinettet. Ingen plasser som utmerker seg med spesielt kø. Men det har kommet en melding fra politiet nå nylig, hvor de forteller at en mannsperson har blitt forsøkt rana I området Tunga I Trondheim. Mannen som ble forsøkt skadet har skade på armen som følge av hendelsen og har blitt tilsett av helsepersonell på stedet. To gjerningsmenn I 30-40-årene, en med rød jakke og den andre med grønn jakke. En av dem hadde med seg en sykkel. De fikk ikke med seg noe I forbindelse med ranet. Politiet de på åstedet på Tunga I Trondheim, altså Tungasletta, og politiet driver akkurat nå og leter etter aktuelle gjerningspersoner. Og hvis du har observert noen ting, så kan det hende at politiet setter pris på et tips, så politiet tipser du på 02800.

Musikk fra Joa var det du nettopp hørt med låta If I'm So Bad. Frem til nyheter klokken 10 så får du musikk fra det gode gamle bandet The Kinks. Det her er låta Sunny Afternoon.

0: Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang er målt i mai. Norge er klare for kvartfinale i ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles i Friburg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Kanada i samme gruppe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Trøndelag fylkeskommune vurderer å legge ned hurtigbåtruta mellom Trondheim og Kristiansund, eller erstatte deler av tilbudet med buss. Dagens anbud varer til april 2031, men fylket utreder nå framtidige ruter fra Trondheim til Vanvikan, Brekstad og Kristiansund. Politikerne skal etter planen ta stilling til dette i oktober, og bakgrunnen er færre passasjerer og høyere kostnader på strekninga utenfor Trondheimsfjorden. Det vurderes 3 alternativ, å beholde dagens rute, flytte tilbudet over på buss eller andre båttilbud, eller legge ned ruta uten erstatning. Streiken på riksavtalen er nå inne i sin 6. uke, med NRK. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boikott av streikeramma bedrifter. Det skriver Fellesforbundet i en pressemelding. I Trøndelag er en rekke ansatte ved hoteller, restauranter og kantiner tatt ut i streik. Oppfordringen til boikott vil bli rettet mot allmennheten, andre bedrifter og organisasjoner. Grunneierutvalget for Homorsfjellet Sålkinna krever en ny gjennomgang av utredninga om erstatningsbeite for Fosenreinen. I et brev til Landbruks- og matdepartementet og Nordkonsult skriver utvalget at mandatet ikke blir fulgt, og at grunneierne ikke er godt nok involvert. De mener prosessen går for fort og krever bedre kartlegging av eiendoms- og rettighetsforhold, samt mer tid til medvirkning. Departementet og Nordkonsult har fått 14 dager på seg på å svare, og hvis ikke, varsler utvalget at ditt trekke seg. Flere barnefamilier og unge i Inderøy trenger økonomisk sosialhjelp. Kommunen ligger an til store budsjettsprekker i disse tjenestene. Det kommer fram i økonomirapporten for årets første 4 måneder, skriver Trønderavisa. NAV Inntrøndelag anslår et merforbruk på 7 millioner kroner til sosialhjelp i år. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Sendingen presenteres av
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Og
5: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
5: Det her er Trønderfrokost med

5 minutter over 10, ny time, nytt innhold, og I løpet av denne timen, besøk I studio av et nytt Vømmel-band. Skal de spille I Vømmeldalen til helga? Det begynner å nærme seg nå. Festival. Da går det hardt for seg. På Porselenstrand Hotel og Porselenstrand Avenue, og ikke minst I Folkeparsken. Vi har også konkurranse på gang. Vi følger med på trafikken, og kommer det viktige nyheter underveis, ja, så blir det brakt videre til deg fra Trønderfrokosten her på Nea Radio. Og hvis at du har noe på hjertet, så må du mer enn gjerne bidra. Ikke brenn inne med eventuelle spørsmål. Start en SMS med Nea, skriv meldingen din, send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Navnet mitt Bård Danielsen. Blir her frem til klokka blir 11. Vi skal jo også da kunne gjøre vinner av konkurransen like før klokken blir nettopp 11. Nå, musikk fra Lissi med låta When I'm Alone.

0: her presenteres av
1: Flaggstang fra mithaug.no
2: Norske bunader i Prinsens gate
3: Internett og TV-leverandøren Neas
0: og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Og så var det værvarslet da, for den her tirsdag 26. mai. Grått og vått, sørvestlig liten kuling utsatte steder. Det skal blåse periodevis stiv kuling på kysten. Og i løpet av dagen i dag, sky og vær med regnbyger og muligheter for torden i ytre strøk. Temperaturen opp i 11 grader på det varmeste nå skjer det. Men det jevnt fra 8 til 11 grader. Der har du temperaturen i Trøndelag denne tirsdagen. Hva med morgendagen da? Hva sier meteorologen om onsdagsværet? Er det noe bedring? Det ser ut til at vi får det samme været, kanskje litt mindre nedbør. Litt mindre nedbør i morgen. Stort sett de samme temperaturene skjer jeg. Det samme gjelder for torsdagen, og så kan det bli litt lettere da, når vi kommer til fredagen. Og det kan jo være litt greit, for da begynner det å dra seg til i Vømmerdalen. Lørdagen har ikke dukket opp på skjermen min enda. Ikke på den skjermen som jeg har, men vi krysser fingrene og håper at det blir brukbart vær. Ting kan jo endre seg i løpet av en 3-4 dager, vet du. Dagens konkurranse handler om muligheten til å vinne bingopakker eller radioapparat. Vi skal en snartur innom den, før vi etterhvert får besøk fra et nytt Vømmelband. Med ny musikk.

0: dannes på.
1: Og noen dager grå, sånn som dagen i dag. Noen dager het låta ifra Aksel Frønes, Trygve Skau og Connor Patrick. Siste tur innom dagens konkurranse, hvor premien enten gavekort på 2 bingopakker, som fungerer utmerket hvis du skal spille radiobingo på Nya Radio, og det kan du gjøre i kveld. Det radiobingo, det tirsdag, vet du, fra klokka 20 i kveld. Så det radiobingo, og vinner du, så kan du faktisk bruke de her bingopakkene allerede i kveld, hvis det det du velger. Du kan også velge en DAB-radio. Det også FM på den, bare så det sagt. Radioapparat eller bingopakker, det det vi har i premiepotten denne tirsdagen. For å delta i konkurransen, så skal vi fram til en figur. Og det slik at denne figuren ble da gitt stemme av en italiener ved navn Carlo Bonomi. Han var viden kjent da for å levere stemmer til en del sånne figurer. Og det var da tullespråk det var snakk om. Gramelott er da definisjonen på tullespråk. Hvilken figur skal vi fram til? Hvis du vet det, start en sms med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Navn på figur altså, det spørsmålet, og her kan du da svare både det norske navnet og det italienske navnet, eller begge dele hvis du føler for å brife med din språkkompetanse. Start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Gjerne spesifisere da hvilken premie du har mest lyst på, bingopakker eller radioapparat. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Her siste gangen du får den her tullestemmen. Det bør jo være en kjent stemme. Sikkert mange som vet hvem det og vet du det, så send inn svaret ditt på SMS altså. Ganske straks så skal du få bøte et nytt Vømmelband. De aktuell. De skal spille på Vømmelfestivalen til helga. Dem får du møte ganske snart. Først, Oldies Goldies musikk. Her Bay City Rollers med Bye Bye Baby.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilgass.
3: 0909. Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: Fredag 29. mai klokka 6 det Bømmelbingo på Værhall Hotel. Med fisehølet, tun og idrettsforening.
7: Det den skropp og skit, men jeg kjenner det.
6: Ja,
7: og herregud. Dagen gryr,
8: sola kikker inn I gruvegangen. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
15: Fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
16: Nå ikke lenge igjen til det brake løs da I Vømmerdalen og på Porselen Aveny, som det heter, og hoteller. Altså, det mange som gleder seg til det som skal skje til helga nå. Det tror jeg de to karene I studio gjør også. Nytt Vømmerband. Og navnet på Vømmerbandet, hva navnet på Vømmerbandet?
17: Det faktisk Vømmelband.
16: Keep it simple. Bård Bratli, hei.
17: Hei på deg.
16: Og hei til Petter Andreas Røstad.
18: Hei, hei.
16: Ja, altså, nytt band, hvor nytt det?
18: Nei, vi stiftet I mars I år da, 10. mars, fødselsdagen faktisk, det Hans Rotmo.
16: Ja.
18: Da stiftet vi Vømmelband da, som består av 6 stykker da, som glad til vømmelmusikk, og både ny musikk oppe etter hvert, men samtidig varet av foredel mye til den Hans har gjort tidligere, som veldig mye bra.
16: Dere har jo spilt I diverse andre sånne konstellasjoner, og det handler om vømmel og litt ja, rotekte musikk fra hverdagen og sånn. Altså, var det rom for nok et vømmelband?
18: Ja, tror jeg, Bård.
17: Jo, vi føler det.
18: Ja. Det ikke så mange vømmelband som holder på har kontinuitet hele året. Veldig mange som bygger seg opp imot festivalen, og så ikke så mye etterpå, men så satser på litt mer kontinuerlig drift da.
16: Og, dere skal da spille under festivalen. Dere skal ikke I avenyen, dere?
18: Nei, vi skal spare oss til lørdagen. Skal vi ikke, Bård?
17: Jo, da skal vi på hovedscenen da, på dagtid, under dagprogrammet. Mhm. Der vi skal spille tre nye låter da, to som innspilt da, og på som ligger ut, og så har jeg en som handler om årets tema.
18: Vømmeltema,
17: ja. Jeg er bygd, årets vømmeltema.
18: Mm. Ja.
17: Og så skal vi spille da på storscenen fra klokka 12 til klokka 1 om kvelden, ja.
18: Så da må folk komme, for det er meget veldig bra vær i Vømmerdalen nå, så det, da må man møte opp.
16: Vi har nettopp sjekket værvarslet nå, og selv om det særdeles fuktig i Trøndelaget nå, så det bedring på vei mot helga, og spesielt lørdagen. Oppholdsvær, sier meteorologen nå.
18: Stemmer det.
17: Det høres bra ut. Mm.
16: Ja, og det, altså, det ikke mer som skate for at en trønder trives, vet du. Det blir mye vaddmel og... Og ull, ull på ull, som det heter.
17: Ja, og sånn tøller jo litt, ikke direkte regn, da, helst uten en oppholdsvær, så er hyret lang. Mm.
16: Tema for årets Vømmelfestival, det beredskap, og da lurer jeg på hvordan står det til med beredskapen til gutta, Peter, Andreas?
18: Beredskapen er godt ivaretatt, ja, i hvert fall på enkelt områder, ja. Så vi har det som både tørt og bløtt for å se så oss, så vi verger helga, ja. Ja. Og så vi, kommer vi med en bra vømmellåt da, til temaet som heter, som Bård snakket om, som er laget av Odd Helge Roksvåg.
17: Jeg er bud.
18: Jeg er bud.
16: Ja, mm. Og du da? Hamstra dasspapir?
17: Ja da, i det som trengs, tror jeg.
16: Det så fint, vet du, når du hadde unga da, i en sånn viss alder, om det var barneskole eller russ eller noe sånt, så var det ofte at de solgte sånne svære sånne pakker med dasspapir. Og de som har vært foreldre og sånn, de var egentlig ufrivillig i beredskapsmodus, for ja. De endte opp med å kjøpe alle de her sjekkene med tasspapir, som ungene ikke skal gå til å selge.
17: Ja. Stemmer det, ja.
16: Det har kommet en ny låt, vil jeg tro. Altså, hvor gammel er hymne til Hans?
18: Ja, den er vel en par til måneder.
16: Ja.
18: Den er tekst med Odd Helge Roksvåg, da, så er det snekret opp litt musikken rundt den, ja.
16: Eller?
18: Mm. Og den er jo liksom en hymne til Vømmerdalens far, da, Hans Rotmo.
16: Skal vi høre på den?
17: Ja.
16: Vi hører på den. Her er hymne til Hans med Vømmel Band.

0: Det var hymne til Hans. Det her var det første gangen vi har spilt den her på Nea Radio med Vømmel Band. Og i studio sitter Peter Andreas Røstad og Bård Bratli. Og i tillegg til dere to, hvem resten av Vømmel Band?
1: På bass en Stig Bratli, på tromma Odin Bratli, mye Bratli en da.
0: Ja.
1: Og så Arvin Torfinn Hofstad på fele, og så det Bjarne på strenginstrumenter, mandolin og gitar og litt sånt da.
0: Ja. Og det her bandet kan altså oppleves live da på Vømmelfestivalen nå til, til helga. Når dere ikke står på scenen under Vømmelfesten, hva gjør dere da?
2: Jo, jeg står nu ferne rundt på, med gitaren, startet allerede i morgen nu på sykehjemmer, skoler, barnehager og andre tilstelninger. Mm. Morgen skal vi opp på åpningskonsert oppe i Helgedalen, være med på det. Og så skal vi opp i Selben tur og faktisk om torsdagskvelden på åpningen til
1: Radiomuseet.
2: Radiomuseet.
1: Litt annet, ja.
2: Ja.
1: Den Jan-Erik Sten.
2: Ja. Så det går jo i musikk litt hele tiden.
1: Og så snekker en litt opp i det mellom.
2: Så snekker jeg når jeg får et i miljøen da.
0: Ja. Ja. Hva du snekker på nå da?
2: Nei, det litt forskjellig. Det hus stort sett da. så både oppe i Sjøåsen da, som jeg ikke får til henne da, kan du, og så er jeg i nærheten her morgen, men da, noen småjobber i nærheten du da, når at Vømmelfestivalen går da.
0: Mhm. Men når det kommer til fredagen da, hva gjør dere da? Er dere i Vømmerdalen da?
1: Ja, vi i Vømmerdalen, ja.
2: Ja, ja. Det er fett. Start.
1: Vi varmer opp.
0: Ja. Mm. Har kjøpt bingo-blokket til Fisøle da?
1: Ja, det må vi få til, vet du. Det skal vi passe på å gjøre, ja.
0: Altså, den er jo så legendarisk, den bingoen der. Den knuser jo ned av radio sin bingo, så det holder.
1: Så den er litt uortodox.
0: Men planen da for det her nye Vømmelbandet, Vømmelband, altså er det noe som har kommet for å bli, og er noe dere skal satse på fremover?
1: Det blir opp til dem som hører på nå, om de liker eller ikke da. Så, men vi har jo som mål å holde på med sånn kontinuerlig drift eller hele året, det skal ikke være bare et prosjektband, nei. Vi håper jo ut på veien, og for dem som vil høre på oss og liker Vømmelmusikk, og skal vi prøve å stoppe vi for å tilby det.
2: Ja, livet Vømmelmusikk, ja. Mm-hmm. Så det er jo allerede kommet inn, og vi har fått inn noen
1: henvendelser, ja,
2: henvendelser og spillinger, så det, vi satser på at det går bra fremover.
0: Mm-hmm. Folk er jo veldig sånn tradisjonelle, de vil ha den gode gamle Vømmelmusikken, men det er plass til å lure inn noen nye låter, og i hvert fall hvis det viser seg at låta er skrevet av Sankt Hans, altså Rotmo.
1: Ja.
0: Fordi at det er en låt som heter Venterommet, hva kan dere si om den?
1: Nei, det er en låt som kom vel til meg før i covid da, og så forskjellige årsaker så ble det vanskelig å være i studio, så den lå bare ventet i mange år til at han bare satt før jul og gikk gjennom en del stoff som han har sendt både til meg og han. Og så da hørte vi på blant annet, det er flere der da, som er bra, men blant annet den der han faller vi før. Ja. Og det er Venterommet da, som det er vel en person som har prøvd å selvmedisinert seg litt selv, litt tannlegeskrekk.
2: Ja, det var 17 år siden han har vært tannlegger.
1: Ja, 17 år siden
2: han har vært
1: tannlegger. Så han har vel inne på og prøvd å gjort alt da, med kjæringråd sikkert og sånt, før han kom på Venterommet, for det hører de på neste take nå, for på det Venterommet så satt en veldig spesiell gjeng. Det var han Boris Jeltsin og Kristoffer Schau og dronning Maud og
2: ja, og Astrid Lindgren.
1: Ja. Ja.
0: Som alle hadde samme tannlege?
1: Ja.
0: Vi skal spalle hvert øyeblikk. Men til slutt, gutter, kommer det enda mer ny musikk som vi ikke har hørt før fra Vømmel Band?
1: Det er det. Det kan vi garantere.
0: Ok.
1: Det skal vi få til.
0: Ja, og da er det bare å følge med på Spotify og andre plasser hvor musikken legges ut.
1: Yes.
0: Peter Andreas Røstad og Bård Bratli, vi gleder oss til helga og Vømmel Festival, og så setter vi og venter deg på Venterommet inntil det braker løs.
2: Ja.
0: Tusen takk for besøk og lykke til.
1: Selv takk.
2: Takk for oss.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

Bob Marley, legenden Bob Marley med No Woman, No Cry i Trønderfrokosten. Som vi var innom litt tidligere i denne timen, politiet de meldte om en voldshendelse i Trondheim. Det var i halv tida i dag tidlig at en mann skal ha blitt forsøkt rana i Tunga-området. Mannen som ble forsøkt rana har fått skade på arma som følge av hendelsen og har blitt tilsett av helsepersonell på stedet. Ransforsøket skal ha skjedd utendørs, og politiet sier at de leter etter aktuelle gjerningspersoner, to menn i 30-40 årene, en med rød jakke og en med grønn jakke. En hadde også med seg sykkel. En av dem hadde sykkel, og det er mye busser i nærheten, så det er mulig at de kan ha kommet seg et godt stykke siden hendelsen, sier politiet. Nå driver de og sjekker da om de har vært i fluktmodus eller ikke. Altså de to politiet søker etter. Og det letes også etter mulig bevis i området. Politiet stiller også med hundepatrulje. Ifølge politiet så har ikke gjerningspersonene klart å rane til seg noe under forsøket. Fornærmede har altså fått en mindre skade. Og først nå så har de da muligheten til å ta ordentlig avhør av fornærmede. For det var prioritering å ta en helsesjekk på vedkommende først. Det skal ikke ha vært andre vitner til hendelsen, kan politiet fortelle. Og så har det kommet en annen melding. Da skal vi til Trondheim, til Kattem. I løpet av helga så er det påtenkt tegninger utendørs på en barnehage på Kattem. Ifølge en tipser så er det tydelige svimerker på veggen som følge av det her. Politiet de har rykket ut til barnehagen for å foreta åstedsundersøkelse. Og det er det vi vet så langt. Det er hendelser som er rapportert inn denne formiddagen. Vi følger med på det som skjer, ikke bare i Trønderfrokosten, men videre utover dagen også. Og har du tips til oss i NEA Radio, så bruk gjerne SMS NEA til 26114. Babushka, det er titelen på låta. En fantastisk artist. Laget masse, masse fin musikk. Kate Bush på NEA Radio med Babushka. She

0: 12. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble den lagt ned, og det her markeres med åpne døra og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården held også åpent gjennom hele helga.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Doffen, alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
4: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
7: Programmet presenteres av
8: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
7: Og
10: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
11: Mea Radio. Mea Radio.

0: frokost. Mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
1: Du har nettopp hørt Ingrid Vårvik med låta Bare en mann. Og nå er vi straks ved veis ende i Trønderfrokosten denne tirsdag 26. mai. Og i morgen så er det allerede onsdag og lille lørdag. Uka går fort når mandagen er rød. Sånt setter vi pris på. I dagens konkurranse så var vi på jakt etter navnet på en figur. Og figuren vi skulle frem til, det var den her. Og det var utrolig mange som visste riktig svar. Jeg godtok både det norske navnet på figuren og det italienske. Bruno heter karen som hadde stemmen til denne figuren. Og riktig svar, streken eller La Linja. Og det var det mange som visste. Vi har fått fram navnet på en vinner. Og det er Rolf Inge Barstad. Grattis! Han vil gjerne ha bingo-blokker til kveldens radiobingo. Det skal vi sørge for at du får. Og så sa jeg jo det at han er italieneren, han Bruno, han har jo levert stemmer til flere, ikke bare til streken. Han er også kjent for å ha levert stemme til denne karen. Det er samme fyren som var streken og Pingu. Husker han? Pingu. Da er vi ved veis ende i Trønderfrokosten. Da er det klart for lunsjsending hvert øyeblikk, og det er Knut Inge Skjem som er ansvarlig for lunsjen i dag. Navnet mitt er Bård Danielsen, avslutter med Roxette og Joyride. Og så høres vi forhåpentligvis i morgen.

0: Klokka er 11.
1: Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene er ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang er målt i mai. Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Ørjan Hårsholl Nyland er ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Trøndelag fylkeskommune vurderer å legge ned hurtigbåtruta mellom Trondheim og Kristiansund, eller erstatte deler av tilbudet med buss. Dagens anbud varer til april 2031, men fylket utreder nå framtidige ruter fra Trondheim til Vanvikan, Brekstad og Kristiansund. Politikerne skal etter planen ta stilling til dette i oktober, og bakgrunnen er færre passasjerer og høyere kostnader på strekninga utenfor Trondheimsfjorden. Det vurderes 3 alternativ: å beholde dagens rute, flytte tilbudet over på buss eller andre båttilbud, eller legge ned ruta uten erstatning. Streiken på riksavtalen er nå inne i sin 6. uke, med NRK. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boikott av streikeramma bedrifter, det skriver Fellesforbundet i en pressemelding. I Trøndelag er en rekke ansatte ved hoteller, restauranter og kantiner tatt ut i streik. Oppfordringen til boikott vil bli rettet mot allmennheten, andre bedrifter og organisasjoner. Grunneierutvalget for Homorsfjellet Solkina krever ny gjennomgang av utredninga om erstatningsbeite for Fosenreinen. I et brev til Landbruks- og matdepartementet og Nordkonsult skriver utvalget at mandatet ikke blir fulgt, og at grunneierne ikke er godt nok involvert. De mener prosessen går for fort og krever bedre kartlegging av eiendoms- og rettighetsforhold, samt mer tid til medvirkning. Departementet og Nordkonsult har fått 14 dager på seg på å svare, og hvis ikke, varsler utvalget at ditt trekke seg. Flere barnefamilier og unge i Inderøy trenger økonomisk sosialhjelp. Kommunen ligger an til store budsjettsprekker i disse tjenestene. Det kommer fram i økonomirapporten for årets første 4 måneder, skriver Trønderavisa. NAV Inntrøndelag anslår et merforbruk på 7 millioner kroner til sosialhjelp i år. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra midthaug.no.
2: Så en kikke på tirsdagsværet. Sørvestlig liten kuling, stiv kuling utsatte steder. Fra ettermiddagen nordvestlig opp I liten kuling. Det ellers skyet vær og regnbyger over Trøndelag. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 10 grader, Røros 9 grader, Trondheim 11 grader, Hitra 10 grader og Levanger 9 grader.
0: Nea Radio.
6: Nea Radio.
2: Riktig velkommen til lunsj her på Nea Radio denne første dagen etter pinse, tirsdag 26. mai, det herrens år 2026, som de brukte å skrive før I tida. Vi skal I løpet av de neste to timene innom dagens trønder, vi skal få dagens matrett, og ikke minst så skal vi høre fra dagens artist. Vi skal også kikke litt på diverse spotterier som rører seg rundt omkring I Trøndelag på en regntung tirsdag. Og det blir mye god musikk også, mange gode artister som kommer innom, både Marie Fredriksson og Terje Tysland skal komme. Men aller først, her Cher, og denne låta som vel kanskje bana veien for bruk av slike vokaleffekter. Dette Believe.

Ja, det var et skjer det med Believe 90-talls låt, og var vel den første låta også som for alvor brukte autotune og vokoder og alskens teknologiske nyvinninger på vokalen. Kom jo et ras med slike låter etterpå, men skjer var først. I går så var det ikke noen opptur for Rosenborg, det var to strake tap det på rad for Alexander Tetti som midlertidig Manchester, hører du, Rosenborg manager, her må vi holde tunga rett i munnen. Det ble 2-0 tap borte mot KFUM Oslo, og det ble litt pang mentalt, sier Alexander Tetti til Adresseavisen. Han var nokså frustrert etter kampen og påpeke at spillergruppa har fått mye juling over tid, og at det ikke bare å snu den mentale biten som preger denne spillergruppa. Folk tør ikke å vise seg fram, spillet sitter ikke, man blir redd, man går ikke i dueller, og man blir selvfølgelig påvirket da når man kommer under 2-0 ganske fint. Skuddstatistikken vant jo KFUM 15-2 før pause, så ble noe annen omgangen litt jevnere da, uten at Rosenborg skapte helt de store sjansene. Han innrømmer også den gode Tetti at ingen lag er for gode til å rykke ned, og i øyeblikket så ligger Rosenborg nettopp på nedryksplassen nest sist i Eliteserien. Nå tror Tetti at den kommende VM-pausen kan hjelpe laget til å komme i bedre forfatning rent fysisk, og at man må jobbe knallhardt under pausen når de andre skal ut og spille VM. Og Rosenborg har en kamp igjen før VM-pausen, det mot Bodø Glimt hjemme på Lerkendal nå på fredag. Vi får håpe at Tetti har fått trykt på noen knapper innen den tid når Norges for tiden beste lag kommer på besøk.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så det
3: for sent Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åt det, sa jeg.
4: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre I hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
5: Masse god og variert musikk.

Simmermann var det med riper I lakken. Det skal handle om dagens artist, og normalt så jo dette en artist, en avdød sådan. I det her tilfellet så det to av tre, altså to tredjeler som avdød, for vi skal nemlig til en trio I dag som heter Peter, Paul and Mary. Dette et amerikansk, ja vi kan vel kanskje kalle dem en folkrock-folkgruppe, da, dannet I New York I 1961. Peter Yarrow og Paul Stuckey sammen med Mary Travers, altså da Peter, Paul and Mary. Og det artige med det bandet her jo at de egentlig ikke dukket opp som et band. Det var manager Albert Grossman som laget dette bandet. Nærmest sånn som man setter sammen boyband eller girlbands I dag. Han holdt audition blant diverse sangere innenfor folkmiljøet I New York, og så havner man jo da til slutt med disse tre her da. De ga ut debutalbumet sitt, Peter, Paul and Mary, I 1962, og til å begynne med så spilte de låta av blant annet Bob Dylan, Pete Seeger og forskjellige sånne ting. De hadde også en hit med Where Have All the Flowers Gone. Albumet kom seg inn på Billboard topp 10, lå der faktisk I 10 måneder og var 7 uker på førsteplass, og det ble en stor suksess da. Solgte platinium 2 ganger blant annet. Året etterpå, I 1963, så kom de med sin første egne låt egentlig, som heter Puff the Magic Dragon, skrevet av Peter Yarrow I bandet da, og basert på et dikt som var skrevet av en kar han studert sammen med på The Cornell University. Og Puff the Magic Dragon, det ble en sang som veldig mange forbandt med narkotika. Bruk. Men den skal opprinnelig handle om barndommen og den tapte uskylden av barndom. Og det ble en kjempestor hit for dagens artist Peter, Paul and Mary.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Hvis du befinner deg rundt Trondheimsfjorden I dag, så kan du kanskje se en del dykkere og redningsmannskap, men du har ingen grunn til å ringe nødetater og slikt av den grunn. For fra og med, eller fra I dag og til og med mandag 1. juni så skal nemlig Trøndelag Brann- og redningstjeneste ha flere redningsøvelser. Dette skjer på Grilstad I Trondheim, og det vil være to øvelser om dagen, en mellom klokka 9:30 og 11:30, og en mellom 12:30 og 14:30. Og da vil du se både overflate reddere, som det heter, og vannskutere og slikt, samt redningsdykkere I vannet. Ifølge Ketil Tiller, som fagansvarlig for overflate redning I Trøndelag Brann- og redningstjeneste, så dette en årlig øvelse for å holde folk skjerpet og oppdatert, sier Tiller til adressavisen I dag. Rundt 100 personer skal delta gjennom disse øvingsdagene, og det mannskap fra fire ulike brannstasjoner I Trondheim. Og det skal øves da, blant annet på folk som har forsvinnet I vannet, drukningsulykker og andre ting, og det blir altså da brukt både markører, veiledere, vannskutere og båter og dykkere og I det hele tatt. Så ser du dem øve, så kan det jo være artig å se på selvfølgelig, men det altså ikke noe fare på ferdig.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Kan vi friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
4: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
6: Mea Radio, verdens beste trønderadio.

Ja, det var Terje Tysland det, og da går det på ræva, og det gjør det kanskje for mange innenfor streikende hoteller og restauranter og slikt også. For Fellesforbundet, de varsler nå oppfordring til boykott av streikeramma restauranter og hoteller. Det er jo streiken rundt den såkalte riksavtalen da, som er inne i sin sjette uke, og det er jo mange hoteller, restauranter og kantiner i Trøndelag som er ramma av streik. Men dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, så vil Fellesforbundet iverksette boykott av disse streikerammede bedriftene, det skriver de i en pressemelding i dag. Denne riksavtalen den organiserer ansatte i hotell, restaurant, kantine, reise og uteliv, og det er jo økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger, striden står om, og nå har de altså da holdt på ganske lenge med denne streiken, og hvis NHO reiser ikke har bidratt til å løse den streken innen 2. juni, så vil Fellesforbundet oppfordre allmennheten, andre bedrifter og organisasjoner om å boykotte disse streikeramma bedriftene. Blant annet så er jo Britannia i Trondheim og flere Scandic-hoteller over hele landet i streik.

I morgen kan du vinne mitt bykortet i Trønderfrokosten her på NIA Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre er å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
0: Batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små. Det helt gratis for alle å være med på. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

Ja, det var The Beatles det som ble nest siste låt I denne timen. Vi skal få nyheter og vær, og så lunsjen tilbake med en time til straks etterpå. Da skal vi også få dagens matrett, og det blir en velsmakende sak du kan servere på en tirsdag ettermiddag.

0: Nea Radio.
1: Klokka 12.
2: Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Latse News melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Trøndelag fylkeskommune vurderer å legge ned hurtigbåtruta mellom Trondheim og Kristiansund, eller erstatte deler av tilbudet med buss. Dagens anbud varer til april 2031, men fylket utreder nå framtidige ruter fra Trondheim til Vanvikan, Brekstad og Kristiansund. Politikerne skal etter planen ta stilling til dette i oktober, og bakgrunnen færre passasjerer og høyere kostnader på strekninga utenfor Trondheimsfjorden. Det vurderes 3 alternativ: å beholde dagens rute, flytte tilbudet over på buss eller andre båttilbud, eller legge ned ruta uten erstatning. Streiken på riksavtalen nå inne i sin 6. uke, med NRK. Dersom konflikten ikke løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boikott av streikeramma bedrifter, det skriver Fellesforbundet i en pressemelding. I Trøndelag en rekke ansatte ved hoteller, restauranter og kantiner tatt ut i streik. Oppfordringen til boikott vil bli rettet mot allmennheten, andre bedrifter og organisasjoner. Grunneierutvalget for Homårsfjellet Sålkina krever ny gjennomgang av utredninga om erstatningsbeite for Fosenreinen. I et brev til Landbruks- og matdepartementet og Nordkonsult skriver utvalget at mandatet ikke blir fulgt, og at grunneierne ikke godt nok involvert. De mener prosessen går for fort og krever bedre kartlegging av eiendoms- og rettighetsforhold, samt mer tid til medvirkning. Departementet og Nordkonsult har fått 14 dager på seg på å svare, og hvis ikke varsler utvalget at ditt trekke seg. Flere barnefamilier og unge i Inderøy trenger økonomisk sosialhjelp. Kommunen ligger an til store budsjettsprekker i disse tjenestene. Det kommer fram i økonomirapporten for årets første 4 måneder, skriver Trønderavisa. NAV Inntrøndelag anslår et merforbruk på 7 millioner kroner til sosialhjelp i år. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: Været presenteres av
5: flaggstang fra mithaug.no.
6: Norske bunader i Prinsens gate.
7: Internett og TV-leverandøren Neas.
8: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
3: Så en kikker på tirsdags været. Sørvestlig liten kuling, stiv kuling utsatte steder. Fra ettermiddagen nordvestlig opp I liten kuling. Det ellers skyet vær og regnbyger over Trøndelag. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 10 grader, Røros 9 grader, Trondheim 11 grader, Hitra 10 grader og Levanger 9 grader.
0: Nea Radio.
3: Velkommen tilbake til den andre og dessverre også den siste timen av lunsjen denne tirsdagen 26. mai. Vi skal I den timen her få en ny låt fra dagens artist som en trio innenfor folksegmentet Peter, Paul and Mary. Vi skal også få dagens matrett og jeg tenkte at siden det en litt sånn guffen, kald, regnvåt dag så skal vi kose oss med en god suppe. Følg med oss videre så skal du få høre mer om alt dette her og vi får musikk fra Julie Bergan og Ingebjørg Bratland og Stage Dolls og aller først, her Aretha Franklin, The Queen of Soul.

Ja, det var Aretha Franklin det med Respect. Vi skal til Oppdal, for det jo ikke noe tvil om at Norge selve trollhovedstaden I verden. Troll, det liksom vår greie det. Og vi har jo filmer som Troll 1 og Troll 2. Og I dag så ble det klart hvem som skal spille de fire største rollene I den nye norske storfilmen Trollegget. Denne filmen skal jo spilles inn I Oppdalen. Og bak filmen så står skaperne nettopp av Troll 1 og Troll 2. Innspillingen av Trollegget I gang på gården Flatin I Oppdalen, og der har filmskaperne allerede døpt om det til Norges trollhovedstad. I hovedrollen, som den 12 år gamle Gaia, så møter vi Helene Horge Trømborg, hun 10 år gammel, og datter av skuespiller Henrik Horge. Og foreldrene hennes, Charlotte og Jørgen, spilles av Iben Akeli, som mange nok kjenner fra vikingene og innebandykrigerne og prosjekt Z, blant annet. Benjamin Helstad spiller Jørgen, han har spilt I Ragnarok, vært med I serien Rådebank og Kongen av Bastøy, og I rollen som naboen så finner vi Jon Emil Jørgens Rud, som blant annet har vært med I Perny. Og denne historien da, den litt spesiell, den starter med at Gaia finner noen steiner etter bestefaren, blant annet en veldig spesiell stein, og det viser seg at en trollunge etter hvert blir klekka ut på denne gården. Dette blir en perfekt film, og castinga perfekt, det sier produsentene Espen Horn og Terje Strømstad til avisa opp. Dette blir en norsk IT, slår dem fast. Trollegget regisseres av Andrea Ekerbom, som har lagd en rekke filmer, tv-serier og reklamer, har mottatt en rekke priser også I reklamefilmfestivalen I Cannes, blant annet. Og hvis du lurer på når du kan se den på kino, det skjer høsten neste år.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
4: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

Call Me Maybe, det var Carly Rae Jepsen det. Vi skal fortsette med det som dagens artist her I lunsjen på NEA Radio, nemlig den amerikanske trioen Peter, Paul and Mary. Paul Stuckey, Peter Yarrow and Mary Travers, som vel vi kan si det på vaskeekte amerikansk. Et band da som for så vidt ikke ble startet, men egentlig dannet av en manager I 1961 etter en serie med auditions I miljøet. De ble veldig populære utover på 60-tallet med flere forskjellige låter. Noen hadde de skrevet selv, og andre var coverlåta. De skrev blant, eller de ga blant annet ut John Denvers Living on a Jet Plane, som ble en stor hit for dem. Den eneste nummer en single faktisk I desember 69. Og I 1970 så var det slutt for Peter, Paul and Mary. Da slutta de for å starte med solokarrieren sine. Det året så ble også et av medlemmene I bandet, nemlig Peter Yarrow, dømt for mishandling overgrep mot en 14 år gammel jente. I 1981 så fikk en benådning av daværende president Jimmy Carter. De holdt jo gående, kjørte en reunion-tur I 1978. Og så kom de tilbake igjen I 1981, og da kjørte de egentlig frem til sånn cirka 2009. I 2004 så fikk Mary Travers leukemi, eller blodkreft da, og måtte få benmargstransplantasjoner og slike ting blant annet. I september 2009 så døde Mary Travers 72 år gammel etter komplikasjoner som følge av behandlingen. I 2025, altså I fjor, 7. januar, så døde Peter Yarrow av, også han av kreft, blærekreft, I en alder av 86 år. Og dermed så det bare Paul Stuckey som igjen av Peter, Paul and Mary som herja hitlistene på 60-tallet. Blant annet med denne låta du nå skal få høre. Det en låt som opprinnelig skrevet av Pete Seeger. Du får If I Had a Hammer av dagens artist Peter, Paul and Mary.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Husk, 17-18 juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm igjen. Jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente ut jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Nea Radio.
14: Straks skal vi se litt nærmere på dagens matrett, og det nok en rett vi trenger for å varme oss litt på en kjølig våredag. Men først, musikk fra Stage Dolls. Du får Heart to Heart på Nea Radio.

det var Stage Dolls det med Heart to Heart. Vi har jo lovt at vi skal varme oss litt rann på det som en litt sånn en kjølig, guffen, regnfylt vårdag over Trøndelag. Og da det bare en ting som duger, og det suppe. Vi skal velge en grønnsakssuppe I dag. Nå vet jeg at det veldig mange som lager grønnsakssuppe også med litt kjøtt oppi, for eksempel litt lammekjøtt eller saukjøtt, eller kanskje bare noen pølsebiter og litt sånt. Vi skal forholde oss til grønnsakene I dag. Du, la oss si at du fire personer. Da tar du 2 liter vann. Her kan du bruke buljongterninga. Jeg anbefaler å bruke grønnsaksfond. Har du koket grønnsakskraft selv, så bruker du selvsagt det, men ellers så finnes det en veldig god grønnsaksfond å få I handen. Du trenger videre 4 gullerota, 200 gram kålerot, en persillerot, en sellerirot, 8-10 poteter, 2 store purra, 2 store gule løk, salt og pepper og litt persille. Personlig så bruker jeg også å kappe opp litt hvitløk, parfed å ha oppi. Koke opp vannet, ha I buljongterningene eller fonden aller helst da, så rensker du å vaske grønnsakerne, skjær dem I småbiter, og så tar du alle grønnsakerne utenom purjen og løken og hiver dem I gryta og koker en 15-20 minutter, du kjenner jo når de mør. Når det en 5 minutter igjen, så tilsetter du purje og løk. Så smaker du til med salt og pepper og eventuelt justerer med litt mer fond dersom du vil ha mer smak. Den kan godt stå og trekke småkok om du vil en time eller to. Det blir den jo bare bedre av. Rett før du skal servere, kort oppkok og server den rykende varm. Det her det meget godt med hjemmelaget focaccia til. Det kan vi ta en annen gang, eller du kan kjøpe deg focaccia. Vitsen I hvert fall at dette skal være fullt av gode smaker, og vil du nå ha litt kjøtt oppi, så kan du jo hive opp I det, men da blir det jo strengt at det ikke bare en grønnsakssuppe da. Denne håper jeg du tester ut I dag, og så finnes det ikke noe bedre å sitte inn. Kanskje vinne en god serie på TV, en god film, eller kanskje du bare rett og slett skal lytte til din favoritt radiokanal mens du spiser dagens rett som var grønnsaksuppe.

Ja, det var Ingebjørg Bratland det med stjernene. Det, utover I 2026 så vil vi jo etter hvert få et rep med ordførere som enten sier at de ikke tar gjenvalg, eller at de kommer til å ta gjenvalg. For til neste år, I 2027, så det igjen kommune- og fylkestingsvalg. En av de som har hoppet ned fra gjerdet, tatt betenkningstid og konkludert, det Erling Iversen. Han bekrefter nå at han tar 4 nye år som ordfører I Åfjord kommune, dersom velgerne gir Senterpartiet tillit ved kommunevalget I 2027. Det avisa Fosnafolket som skriver dette her. Han jo enstemmig valgt som ordførerkandidat I Åfjorden da, for Senterpartiets del I perioden 2027-2031. Og etter å ha gått en runde med familien sin og vurdert litt påvirkninger og slikt på familien, så har han havnet da på at han stiller seg som ordførerkandidat til neste år. Og Åfjord har jo vært gjennom krevende endringer på mange vis, men nå har de ifølge ordfører Iversen fått på plass nødvendige strukturer og forteller at de har rimelig sånn god kontroll. Han driver jo også gård selv, Iversen, noe som også litt sånn kjelkete kanskje å kombinere med ordførerrollen. Barna også aktiv med fritidsaktiviteter, og det viktigste for Erling Iversen var at ordførergjerningen ikke skulle gå ut over hverken gårdsdrift eller familie. Etter familieråd så har man så havnet på at, jo da, vi tar en runde til.

I morgen kan du vinne Midtbykortet i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre er å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
1: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Lørdagen 30. mai det vømmerstemning I Øragatom klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
4: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvekant.
5: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
0: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.
8: Vi straks klare for den aller siste låta I dagens lunsjsending på Nea Radio tirsdag 26. mai. Knut Inge I studio takker for følge. Lunsjen tilbake I morgen klokka 11. Etter oss kommer ettermiddagssendinga med Per Magne Moan. Hør gjerne på den også. Så høres vi igjen I morgen, og da får alle ha en riktig fin tirsdag.

0: Nea Radio. Maybe this only ends
1: one. Klokka 13.
2: Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Flere personer omkom da tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Latsen News melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Kygo utvider til eiendomsmarkedet og lanserer luksusprosjektet Palm Tree Residences i Miami. Ifølge selskapet Palm Tree Crew skjer satsningen i samarbeid med flere store amerikanske eiendomsutviklere. I bygget blir det også nattklubb og restaurant samt velvære og underholdningstilbud. Kjøperne får VIP-tilgang og medlemsfordeler på Kygos festivaler og utesteder. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her lokale nyheter fra Nea Radio. En mann i 30-åra innbrakt til arresten etter truende oppførsel på en butikk inne på Trondheim Torg. Mannen holdt en tapetkniv og en saks mens han kom med verbale drapstrusler til en ansatt, melder politiet på sin pressetjeneste. Ingen ble skadet under hendelsen. Politiet trua mannen med elektrosjokkvåpen, men dette ble ikke benyttet under pågripelsen. En vekter på stedet skal ha filmet deler av hendelsen. Trøndelag fylkeskommune vurderer å legge ned hurtigbåtruta mellom Trondheim og Kristiansund eller erstatte deler av tilbudet med buss. Dagens anbud varer til april 2031, men fylket utreder nå framtidige ruter fra Trondheim til Vanvikan, Brekstad og Kristiansund. Bakgrunnen færre passasjerer og høyere kostnader på strekninga utenfor Trondheimsfjorden. Fellesforbundet vil vurdere å iverksette boykott av streikerammet bedrifter dersom konflikten ikke løst innen 2. juni. Oppfordringen til boykott vil bli rettet mot allmennheten, andre bedrifter og organisasjoner, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. I Trøndelag en rekke ansatte ved hoteller, restauranter og kantiner tatt ut i streik. En person skal ha blitt forsøkt ranet i Tungøya-området i Trondheim ved 9:30 i dag. Politiet opplyser at mannen som ble forsøkt ble skadet i armen som følge av hendelser han fikk tilsyn av helse på stedet. Politiet leter etter to gjerningsmenn i 30-40 årene. Og grunneierutvalget for Hommorsfjellet Sålkinna krever ny gjennomgang av utredningen om erstatningsbeite for Fosenreinen. I et brev til Landbruks- og matdepartementet og Nordkonsult skriver utvalget at mandatet ikke følges og at grunneierne ikke godt nok involvert. Departementet har fått 14 dager på seg til å svare. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: Været presenteres av
5: Flaggstang fra Midthaug.no.
6: Norske bunader i Prinsens gate.
7: Internett og TV-leverandøren Neas.
8: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
3: Så en kikke på tirsdagsværet. Sørvestlig liten kuling, stiv kuling utsatte steder. Fra ettermiddagen nordvestlig opp I liten kuling. Det ellers skyet vær og regnbyger over Trøndelag. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 10 grader, Røros 9 grader, Trondheim 11 grader, Hitra 10 grader og Levanger 9 grader.
4: Programmet presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
9: God

Riktig god ettermiddag. Velkommen til sending, ettermiddagssending til og med her på Nea Radio. Tirsdag 26. mai. Håper du har hatt en fin lang helg, og at du ikke alt får preget av ganske dårlig trøndervær de siste dagene da. Det er vel sånn maien ofte er her på Berget. En dagen så er det strålende solskinn og absolutt muligheter til å kose seg ute, mens neste dag, eller kanskje ikke det en gang, bare noen timer senere, så hølger det ned. Per Magne Moan i studio, Carleen Carter er første artist ut i ettermiddag. Every Little Thing, hjertelig velkommen skal du være.

0: Ja, vi startet med country i dag og fortsetter med en trafikkoppdatering.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, for trafikken følger vi jo hver dag her i Nea Radio, og nå kom det nettopp en melding om en lastebil som har veltet på E6 ved Namsskogan. Lastebilen ligger utenfor veien, og nødetatene er på vei til stedet. Sånn i halv ett tida i dag så kom det melding om en annen lastebil som har veltet og kjørt ut av veien, kommet for langt ut på vegskuldra i Malvik, Vulu. Fører har kommet seg ut av lastebilen og har kommunisert med innringer, står det her. Også her har nødetatene rykket ut. Skjer det ting der du er ute og kjører i ettermiddag, tips oss veldig gjerne om det. Kodord ned og melding til 26 11 4.

Det var Tobias Steen, det. Hånd i hånd het låta. Vi har fått noen oppdateringer fra trafikken, og først Vulu i Malvik, da, der en lastebil har kommet ut på veiskuldra og velta. Det viste seg at det to lastebiler som har møttes på en smal vei. Den ene kom for langt ut da, og velta på sida. Nå har nødetatene kommet til stedet og melder at veien kommer til å bli stengt en periode. Bilberging er bestilt. Fører av lastebilen er tatt hånd om av ambulansepersonell. Og i Namsskogan, rett etter den første hendelsen her da, så kjørte også en lastebil ut, velta på E6 i nærheten av Namsskogan. Lastebilen ligger utenfor veien. Og en oppdatert melding der nå, så står det at første enhet av nødetatene er fremme på stedet. Snakk om to personer i lastebilen, begge to er tilsett av ambulansepersonell på stedet. Har du tips til ting som skjer i trafikken? Skjer det ting der du er ute å kjøre? Tips oss gjerne om det. Kodord NEA og melding til 26 11 4.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal. Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
5: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.

Joe Jonas og Alex Warren var det. Burning Down het låta. Det er ikke bare i skog- og fjellområder øde sådanne som rovdyra helter i, og enkelte vil kanskje si å herje. Også i mer bynære strøk er det, skjer det. I helgen så ble fire lam tatt av gaupe ved Jonsvatnet i Malvik, Trondheims traktene, og ytterligere ti lam er savnet. Det er seniorrådgiver hos statsforvalteren Inge Hofstad som bekrefter det her. Nå er også gaupa felt. Den ble felt søndag, samme dag som det ble sendt inn søknad om å ta ut et dyr. Fremdeles altså ti lam som er borte, men kun fire som er bekreftet tatt av gaupe. Du skal få høre mer om dette saken litt senere i sendingen. Nå er det Rascal Flatts sin tur. Life is a highway.

0: du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
1: Nea Radio.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: I kveld er det klart for radiobingo på Nea Radio med dobbelt vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder i alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
1: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
0: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 i kveld på Nea Radio.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
4: Risbilgass 0909.
5: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre

0: 10. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på.
3: Vi nærmer oss nyheter og været, og frem til helt laget så det selveste Pink Floyd vi skal slå følge med, og ikke nok med det, den skal lære oss å fly, Learning to Fly.

0: E14.
1: Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget må jobbe videre for å lande en omarbeidet langtidsplan for forsvaret etter fortsatt uenighet mellom partene. Komiteen holder møter i dag og skal vurdere om fristen som går ut kommende torsdag må skyves. Regjeringens plan møter kraftig kritikk, blant annet for pause i langtrekkende luftvern. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen er utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Ei gaupe ble sist søndag felt ved Jonsvatnet i Malvik-området. Det ble gitt fellingstillatelse etter at 14 lam ble meldt savnet fra beite. Etter funn av 4 døde lam ble fellingstillatelse gitt, sier seniorrådgiver hos statsforvalteren Inge Hafstad. Kort tid etter at tillatelsen ble gitt, ble gaupa felt. Strindheim-tunnelen i Trondheim er stengt i nordgående retning. En lastebil som var for høy prøvd å kjøre inn, og det ble dermed skadet på tunnelen, sier operatør Hans-Petter Riddervold Hårsvær ved veitrafikksentralen i Midt-Norge til Adresseavisen. Det er nå personell på plass for å sjekke hvor store skader det er. Trøndelag fylkeskommune vurderer å legge ned hurtigbåtruta mellom Trondheim og Kristiansund eller erstatte deler av tilbudet med buss. Dagens anbud varer til april 2031, men fylket utreder allerede nå framtidige ruter fra Trondheim til Vanvikan, Brekstad og Kristiansund. Bakgrunnen er færre passasjerer og høyere kostnader på strekninger utenfor Trondheimsfjorden. Det vurderes 3 alternativer, enten beholde dagens rute, flytte tilbudet over på buss eller andre båttilbud, eller legge ned ruta uten erstatning. Kommunene langs ruta skal gi innspill i sakens anledning i juni. En mann i 30-åra ble innbrakt til arresten etter truende oppførsel på en butikk inne på Trondheim Torg i dag. Mannen holdt en tapetkniv og en saks mens han kom med drapstrusler til en ansatt. Ingen ble skadet i hendelsen, melder politiet. Politiet måtte også true mannen med elektrosjokkvåpen, men dette ble ikke benyttet for å pågripe han. En vekter på stedet skal ha filmet deler av hendelsen, opplyser politiet på sin pressetjeneste. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra mithaug.no.
2: Så en kikker på tirsdagsværet. Sørvestlig liten kuling, stiv kuling utsatte steder. Fra ettermiddagen nordvestlig opp I liten kuling. Det ellers skyet vær og regnbyger over Trøndelag. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 10 grader, Røros 9 grader, Trondheim 11 grader, Hitra 10 grader og Levanger 9 grader.
3: Programmet presenteres av...
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, vi følger trafikken i ettermiddag, og vi her i Nea Radio og ser på flytkartet at det går sakte i Strindheim-tunnelen i Trondheim nå. Det er, ja, ser ut til kanskje løse seg litt opp mens vi snakker her nå, men det har vært hørt noen melding om at en lastebil eller noen som har mistet noe dekk inne i tunnelen. Har du mer info om det her, så tips oss veldig gjerne, og det er snakk om altså, feltet som leder trafikk inn til Trondheim sentrum, skal vi kalle det, sørgående felt, det her her da, inn i Strindheim-tunnelen. Utover det her så er det ikke så mye å melde. Jeg har fått en liten oppdatering på en av lastebilene som har kjørt av veien. Det er da i Vulu i Malvik. Bilberger er nå fremme, og politiet dirigerer på stedet. Tips fra trafikken, om du har det, så send dem gjerne på SMS til oss, kodord NEA og melding til 26 11 4.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Ja, jeg ber jo om litt hjelp fra dere lyttere da, når det gjelder både trafikale ting, og du kan også hjelpe til med musikkvalget, det sier vi jo til stadighet, og gjerne en værbetraktning, og dere jo pleier jo å være veldig flinke til det, mange av dere, og fått en fra elektrisk postman i dag også. Et bilde med veldig mye regn på frontruta. Pissregn og 9 grader på Nardo står det her. Ønsker meg ei låt fra ei plate som fyller 40 år i disse dager. I dag faktisk er det 40 år siden denne plata kom. Vi snakker da om The Final Countdown med Europe og låta som elektrisk postman vil høre. Heart of Stone.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.

0: det var Trang Fødsel, det med sin låt Kursiv.
1: Nea Radio.
0: I helgen så ble 4 lam tatt av gaupe ved Jonsvatnet i Malvik-Trondheim-området. Ytterligere 10 lam er savnet. Det sier seniorrådgiver hos statsforvalteren Inge Hafstad.
2: Ja, det kan jeg bekrefte. Der det påvist 4 lam som tatt til gaupe. Gårdbrukeren har vel mistet totalt 14 lam, men det 4 av dem som funnet og påvist tapt til gaupe.
3: Hvor vanlig det at gaupa går såpass aggressivt til verks på lammeflokken?
2: Gaupa kan ta noe lam spesielt etter at de slippes ut i utmarsk på tidlig sommeren, men det som litt spesielt er jo at de tatt på innmarsk da, ved Jonsvatnet. Det er ikke like ofte. Ofte så vil de bli tapt når de slippes i utmarsk.
0: Det sa seniorrådgiver hos statsforvalteren i Trøndelag, Inge Hafstad. Og han legger til at gaupa er felt. Det blir gitt fellingstillatelse søndag, og allerede samme dag så kom det melding om at ei gaupe var felt. Reporter på dette innslaget var Nils Nordbotten fra Stjørdalsnytt.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderadio. Nea Radio.

0: går det an å si at vi hørte legendariske John Legend her. Låta var i hvert fall All of Me.
1: I morgen kan du vinne mitt bykortet i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre er å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.

0: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: 3, 4!
3: Den 28. til 30. mai, da ber seg løs.
4: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival er beredskap.
5: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
4: Er du bugg, du?
3: Ja, men du må sikre deg billetter på bomull.no.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss, det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Programmet presenteres av...
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Skikkelig god låt ifra Madrugada og Ane Brun, hva det vi hørte her, Lift Me. Nea Radio. Behovet for medisinsk utstyr til Ukraina er stort, og nok en gang så skal Ole-Jørgen Kjellmark gå i spisen for et en lastebillass, rett og slett en trailer denne gangen, proppfullt med medisinsk utstyr.
1: Det begynner å bli litt mer avansert utstyr vi kjører nå. Det her blir jo tredje trailerlasse vi kjører. Det er seks store kasser med amerikansk førstehjelpsutstyr for militært bruk. De kommer fra forhåndslagret oppe i Stjørdal. Og så er det 28 sykehussenger. Fullt utstyr med bevegelig både fotegne og høyegne. Og så er det en god del rullestoler og sengeheiser. Så det her er vårt lager nummer to. Og på lager nummer tre, der har vi nå til sammen det som vi tror blir med, er 19 elektriske rullestoler.
0: Og det lagret er din private garasje hjemme?
1: Ja, vi må ta mange lokaler i bruk. Så alt det her kommer fra NAV, Helse Midt og andre helsetjenester, blant annet fra Røros kommune.
0: Jeg ser jo, det er jo gåstoler, rullestoler, og de ser jo nesten ubrukt ut. Ser det rullestol for unger med emblem på hjula her? Er det virkelig slik stelt i Norge at det her er utstyr som har gått ut, som vi ikke har brukt for lenger?
1: Ja, det er det. Det er folk som har fått det her utdelt. Men det er slik at i Norge så blir ikke utstyr som har vært ute blant pasienter gjenbrukt, fordi at det er for komplisert det å desinfisere, reparere, registrere, lagre og tilpasse nye brukere. Så det går i stedet til Ukraina. Og ikke, jeg vil ikke beklage at det er slik, for det kommer så veldig godt med det det kommer.
0: Ja, det er behov for det.
1: Absolutt. Det her er gull når vi vet de store belastningene som soldater og befolkningen i Ukraina er utsatt for gjennom den krigen som pågår, så er det veldig bra at vi kan få gjenbrukt sånn materiell der.
0: Og det er du som skal nedover med det her, Lasse?
1: Ja, det her er så mye at det går på en semitrailer. Så jeg blir ikke med å kjøre den, men jeg skal være med nedover og bli med på fordelingen ned i Ukraina.
0: Hva får du at selv da, for alle turene du er nedover med slikt utstyr? Hva får du at, hva får Ole-Jørgen Kjellmark tilbake?
1: Først og fremst gleden til å se den mottakelsen som utstyret får. Og de er raus ukrainere med takknemligheten. Absolutt. Det er jo, man sier at jeg kan kanskje synes å si at det er ferie, men ferie er jo å gjøre noe annet. Og det er en avbrekke fra hverdagen på Røros, en ellers travel hverdag. Så i Ukraina så vet jeg nøyaktig hva jeg skal gjøre fra dag til dag, og en sånn tur tar jo 10 dager.
0: Er det like skummelt, for å bruke det uttrykket, som det var første gangen?
1: Nei, det er ikke. Ja, andre børre noe spesielt skvetten, så, men jeg betrakter. Og som,
0: du er jo gammel fallskjermjeger selv, så du vet jo litt hva det her handler om egentlig, å føre inn i et krigsområde.
1: Ja, det er jo det, men jeg har sagt i andre sammenheng at farligste etappen er fra Trondheim til Røros og på Gauldalen. Det kjenner sikkert du godt til.
0: Det er jo ikke gratis å kjøre nedover heller med en stor semitrailer proppa med slikt utstyr, og det er ikke noe statlig hjelp å få, selv om kanskje skulle tro det. Dere må finansiere det her selv.
1: Ja, vi håper på god støtte fra trøndere som kan se verdien til det vi gjør. det koster oss rundt 70 000 å få det nedover med trailer. I tillegg til, så skal vi prøve å levere to biler nedover når vi først fer. Så en, rundt 120 000, kanskje litt mer også, for å få det her nedover alt sammen. Og det prøver vi å samle milde gaver fra trønderne. Dette er trønderoperasjon. Det jo veteranhuset i Trondheim som mellomledet, og så frakter vi det hit for mellomlagring, og så går det herifra på ukrainsk trailer, som vi får veldig rimelig transport egentlig, og alt innsatsen vi gjør selv er jo dugnad.
0: Og da har dere opprettet Spleis.

0: 14 dager, første halvdel til juni skal vi være nedover.
1: Det sa Ole-Jørgen Kjellmark, som nok en gang skal til Ukraina med utstyr, medisinsk utstyr, og denne gangen så er det en hel trailer som skal avsted.
2: Masse god og variert musikk.
3: Nea Radio.
1: Ja, det er massevis av god og variert musikk. Håper du liker en eller annen låten da, i hvert fall. Hvis ikke så går det jo an å sende oss et musikk. Ønske, vet du. Kodord Nea og et ønske til 26114. Nå er det det som, ja, man kunne kalle det blitt en klassiker og begynner å bli noen år siden Young Guns 2 kom, og låta vi skal høre er liksom hovedlåta derifra. Bon Jovi og Wanted Dead or Alive.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ri Spillglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ri Spillglass.
1: 0909. Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros. Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

mange, mange låter, så nødt til ikke å trekke ut en sånn superlåt, enkelt superlåt fra ABBA sin katalog. En av mange, hva det vi hørte her nå, Chiquitita. Nea Radio. Men det jeg vet er at vi nærmer oss nyheter og vær oppdatering. Helslag med andre ord. Og frem til det så er det Alphabil som skal få lov til å låne eteren her. Ettermiddagssendingen begynner nærmest seg halvveis denne tirsdag, 26. dagen i mai. Det betyr altså at vi enda har hatt det 2 timer i lag, det, så heng på, heng på.

0: E15.
1: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslørt arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen er utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Ei gaupe ble sist søndag felt ved Jonsvatnet i Malvik-området. Det ble gitt fellingstillatelse etter at 14 lam ble meldt savnet fra beite. Etter funn av 4 døde lam ble tillatelsen gitt, sier seniorrådgiver hos statsforvalteren Inge Hafstad. Kort tid etter ble gaupa felt. 9. juni, det er datoen da det blir endringer i priser og billetter, skriver AtB i en pressemelding. Endringene er vedtatt av fylkeskommunen. Enkeltbillett for voksen på buss og trikk øker fra 47 til 50 kroner. Ektefellerabatt for honnørreisende avvikles, og grupperabatt på båt avvikles. Aldersgrensen for barn blir fra 6 år til og med 17 år. Målet med endringene er blant annet å få flere til å velge periodebillett, og få flere til å kjøpe billett før de går ombord, skriver AtB. Trøndelag fylkeskommune vurderer å legge ned hurtigbåtruta mellom Trondheim og Kristiansund, eller erstatte deler av tilbudet med buss. Fylket utreder nå framtidige ruter fra Trondheim til Vanvikan, Brekstad og Kristiansund. Bakgrunnen er færre passasjerer og høyere kostnader på strekninga utenfor Trondheimsfjorden. Fylkeskommunen vurderer 3 alternativer: å beholde dagens rute, flytte tilbudet over på buss eller andre båttilbud, eller å legge ned ruta uten erstatning. Kommunene langs ruta skal gi innspill i juni, og dagens anbud varer frem til april 2031. En fullastet grusbil velta på Vuluveien i Malvik i dag. Ingen ble alvorlig skadet. Det er det viktigste, forteller transportleder Tore Rønåsbjørg i Brødrene Bjerkli, som eier bilen til Malvik Nytt. Han reiste selv ut for å ta hånd om sjåføren, som måtte en tur på legevakta etter uhellet. Veien var stengt i flere timer etter utforkjøringa, men skal nå være åpen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra midthaug.no.
2: Så en kikker på tirsdagsværet. Sørvestlig liten kuling, stiv kuling utsatte steder. Fra ettermiddagen nordvestlig opp I liten kuling. Det ellers skyet vær og regnbyger over Trøndelag. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 10 grader, Røros 9 grader, Trondheim 11 grader, Hitra 10 grader og Levanger 9 grader.
3: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. God.

Ettermiddagssendingen fortsetter her i Nea Radio. Vi er halvveis. Det betyr at vi har hatt to timer enda det. Håper du blir med oss videre utover denne tirsdags ettermiddagen. Fremdeles Per Magne Moan i studio. Ser ut gjennom vinduet og ser at det ene øyeblikket så hølger det ned, og i neste så er det nesten strålende sol. Så vi kan vel konkludere med at vi har mye vær i Trøndelag for tida. Bill Lovelady er neste artist ut her i ettermiddagen med One More Reggae for the Road.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Jeg har så lyst til å ta inn som en idiot.
3: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Snart skal vi oppdatere oss på datasentersaken i Tydalen. Det har jo skjedd saker og ting der de siste ukene som har vekt harme, og det gjelder ikke bare Tydal kommune. Mange norske kommuner har opplevd det samme. Men før den tid så skal vi til Oslo, og vi skal til Jungstorget og Fontena der. Her er Sondre Justad.

0: Tydal kommune kan altså miste store inntekter etter at energidepartementet endrer hvordan datasenter vurderes i konsesjonskraftordninga. Vi har snakket med Tydals ordfører Jens Arne Kvello om utviklingen i saken.
1: Ja, jeg har jo vært i Oslo. Vi var jo flere der på banken og vareordfører nå. Vi hadde et med Vastraks kommuner, landssommerflykning LVK. Og gikk gjennom, det er jo ca. 30 kommuner som blir berørt direkte nå av to den endringen de har gjort. 30 medlemskommuner. Og det er jo i forhold til at de endrer forutsetningene for konsesjonskraftordningen, som har vært i snart 100 år, med en pressemelding som vi mener er helt uhørt. Og det er jo det at de endrer datasenter fra alminnelig forsyning til kraftkrevende da, industri. Det har jo ikke noe å si for utbygging av datasenter. Det er jo bare vi som blir feble for at vi har en konsesjonskraftordning som gjør at vi kunne ha tatt ut noe på siden av det her, men de har jo bommet i forhold til, det har vi jo snakket om før, de har jo bommet i forhold til det de tror at de rammer datasenterutbyggingen. Og de har jo bevist det selv, og i 14 dager etter det her pressemeldingen kom, så går de inn med 2,2 milliarder fra staten i et lån til et lignende senter som det vi har i Tydalen i Narvik, der Røkke skal bygge sammen med utlendinger og Aker. Så de snakker jo direkte mot hverandre der, så det, du kan liksom ikke blande datasenter oppi der, hvis det, og da vil jeg jo si at de angriper konsesjonskraftordningene mine, våre da, som vi har hatt som en gode for at vi har tid utbygging i kommunen.
0: Ja, og det, du,
1: så det er jo betenkelig.
0: Ja, og det du sier nå, det gjelder samtlige 30 berørte kommuner, det er ikke bare Tydal som føler det slik.
1: Nei, nei, og vi var jo over 100 der. Her gjelder jo alle kommunene i LVK-systemet. Når de angriper ordning, så uavhengig om de har datasenter eller ikke i kommunen sin, så støtter de oss fullt i det. De kan jo ikke bare gå inn og endre. Neste gang kan det være fiskeri eller noe annet de går inn og endre. Det er jo en gode som vi har fått som en erstatning i forhold til at de kan, at vi bidrar med kraft da. Men har, og at vi bygger ned natur.
0: Men har dere fått noe svar da fra myndighetene på hva det er som skjer og hvorfor det skjer?
1: Nei, de tror jo at de skal klare å bremse utbygging, sier de i distriktene med det her, men samtidig så sier de at de distriktene vil at det skal skje, og så er de med milliarder nå selv for å bygge ut. Så det, her snakker jeg mot seg selv. Så det er jo konsesjonskraftordningen de angriper, og det har jo ikke noe med datasenteret her. Det er jo tull. Så for at vi selger jo ikke noe strøm eller noe til datasenteret mitt. Og denne utbyggingen kommer jo til å komme ut av det her.
0: Ja, nå, det er jo blitt advokatmat her nå. Hvordan ser du for det videre prosess i denne saken?
1: Nei, jeg sitter og skriver på noe til tekstordningen at kommunestyret vi skal ha på tosdagen, men kort kommunestyret, der vi gir litt mer fullmakt til formannskapet. For hvis ikke det blir gjort om noe på det, så blir det jo rettslig det her, vet du. Og, det jo, og da må jo kommunene forberede seg på det.
0: Hvor mye, skulle jeg si, tid og ressurser tar denne saken for dere, først og fremst i Tydal kommune akkurat nå?
1: Nei, det går med voldsomt med timer, ja. Jeg sitter og venter nå på oppringing fra en annen ordfører som har ringt meg, som jeg måtte bare sette på vent for å snakke med enda en til. Det mobiliseres jo. Og det er jo, de er jo rasende, til og med, det er jo Arbeiderpartiet som har bestemt det her, det er jo ingen andre parti som har vært inn. Og, men det er jo Arbeiderpartiordfører som har bringet meg noe som er rasende på eget parti da. Men, at de kan ikke gjøre det slik.
0: Men har dere på noen som helst måtte forsøkt å få med opposisjonen da, som er flertall på Stortinget i denne spørsmålet?
1: Problemet er at de har ikke vært i Stortinget med det i det hele tatt. Det er regjeringen selv som bare har kommet med det som en pressemelding og tar det bare som en justering i systemet, og det mener vi jo at det ikke er lov da. Det er ganske klart på advokaten vi bruker i hvert fall. Så det er jo ikke siste ord, det er jo slett sitt sagt i det her.
0: Ja, hva mener du er ulovlighet her?
1: Når det ligger i den alminnelige elektrisitetsforsyningen av vassdragsreguleringsloven, paragraf 22, da, så jo den endret gjennom en pressemelding og ikke gjennom vanlig grunnprinsipp om at lov skal bare endres ved lov. Så det er jo en ting som vi må ta med her. Det er jo ikke godt at det er noen spilleregler som har vært for andre lovendringer.
0: Det sa Tydalsordfører Jens Arne Kvello. Det er altså ekstraordinært kommunestyremøte på torsdag i Tydal, der det her er eneste sak på programmet. Neon.

0: Ja, der sa jo Elton John titelen på låta selv også. Kan jo gjenta det. I guess that's why they call it the blues.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
2: Du, Tom!
3: Ja.
2: Kom hit litt!
3: Ja, kom.
2: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland!
7: Lyd er effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
0: Ja, til og med du hører på akkurat nå. Det her med lyd, det er ganske merkelig også. Det skal bare en god låt til, så kan det endre sinnstilstand hos de fleste av oss. Kanskje er neste låt ut en slik låt for deg. Vi skal høre Seal, her er Kiss.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
4: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
6: Rysbilglass.
7: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
8: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
7: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
8: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
7: Se på det her da.
9: Hei, jeg er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, da går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.
10: Programmet presenteres av...
11: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: friend. Det var Jonas Brekke, det. The Story of John Doe. I ei tid med mye uro og alvor, så er det viktig å løfte fram det som skaper håp, trivsel og fellesskap. Det står det i en pressemelding fra en rekke initiativtagere i Røros, som står bak prosjektet hashtag i lag. En av dem er rektor ved Røros videregående skole, Martin Løve.
1: Nei, du, i lag har et kort hovedbudskap. Det handler om et felles løft for å få fram det som er positivt som skjer på Røros, tenker vi. Nå sa jeg på Røros, men vi mener i hele Røros, da, sånn at det er i hele kommunen, sånn sett. Så det er jo mye uro, og vi håper at vi kan skape mer fellesskap og stolthet, og at alle i lokalsamfunnet kan eie det og bidra.
0: Og det er ikke bare dere i Røros videregående skole som står bak det her. Dere har med Rørosbanken, dere har med kommunen, blant annet.
1: Vi har vært i en liten gruppe som har møttes noen gang, og så tenkt hva kan vi gjøre for å synliggjøre gode historier og det som er bra. Fordi at det er jo mye sånn, det er jo et urolig og negativt nyhetsbilde, både nasjonalt og internasjonalt, så da handler det om å vise frem små og store tiltak fra frivillighet til møteplasser der det skjer noe bra, for det er veldig mye bra som skjer, og det handler litt om det, tenker jeg, og så se det positive rundt oss. Da tror jeg det er mye å verdsette, tenker vi.
0: Hva kan du si om målgruppa her?
1: Du, vi tenker at alle kan bidra, ungdom, eldre, lag, næringsliv og enkeltpersoner. Det handler om å løfte fram alt det gode som foregår, og da er det ingen aldersbegrensning. Så det her er egentlig et tiltak som vi håper alle kan bidra med, da, med å dele bilder, historier eller arrangementer. Rett og slett så handler det om at vi gjør noe sammen og deler på det gode og bra som skjer, så kommer det ofte noe mer godt ut av det etterpå. Så her tenker vi at alle kan bidra. Det er ikke noe som bare noen eier. Det er på en måte alle, tenker vi, skal ha et eierskap til det der.
0: Ja, men hva skal man bidra med? Hva skal man gjøre her?
1: Du, det vi har tenkt da, det er at den her emneknaggen vi har laget i lag, den synes jo vi er litt spennende, fordi at det er et understrek der foran i laget. Det betyr at vi kan bytte på det vi vil foran, for å få noe som passer til det vi ønsker å synliggjøre. Så det handler om å rett og slett bruke emneknaggen og kanskje bli litt mer bevisst da, på det positive som skjer. Da. Det synes jeg vi trenger, fordi at frivilligheten er noe under press i dag. Mange snakker om at det er vanskeligere å få med folk, så da handler det litt om å inspirere slik at flere kan delta, og så kanskje skape det stolthet og identitet, og håper vi i lokalsamfunnet, sånn at en opplever at det er mer attraktivt for de folkene som bor her, og de fine aktivitetene vi gjør sammen.
0: Hvordan ser da rektoren ved Røros videregående skole på hvordan det her skal utvikle seg fremover?
1: Ja, det er jo ikke så lett å måle etter, men det vi tenker er at jo flere som deltar, jo flere som deler, og jo sterkere fellesskap får vi, så vi lykkes, tenker jeg, når flere kjenner at de hører til. Og det er klart, når folk leser om ting og ser at ting skjer, så øker det, håper vi, sannsynligheten for deltakelse da.
0: Og så i og med at det er det her, du nevner emneknagg i understrekk i lag, betyr at det her er knyttet opp mot det store internettet på en eller annen måte da. Er det Instagram som er den store plattformen her?
1: Ja, det egner seg nok antageligvis best der, men vi tenker at emneknaggen kan brukes på alle sosiale medier, da er det ikke like søkbart da, men det er sånn at når folk ser emneknaggen, så kanskje de begynner å tenke litt, kanskje jeg også har, eller min bedrift, eller min organisasjon, eller jeg som enkeltperson har noe fint å dele, så tenker vi at da bruker vi emneknaggen, selv om kanskje den ikke blir så spor og søkbar, da, men at den kan være til inspirasjon, da, den emneknaggen.
0: Dere I gang allerede?
1: Du, vi I gang, vi har samarbeidspartnerne, vi har holdt på I litt av stunden, vi har brukt emneknaggen, og flere av oss har jo fått noen spørsmål om hva det

0: så ble jo emneknaggen brukt av russen var, helt fremmest i toget. Og den ble også brukt av 17. mai-komiteen.
1: Og det her når fram til folk?
0: Ja, det er nå et litt sånn langtidsprosjekt da, kanskje. Men vi håper nå at det er litt lettere å oppdage hva som skjer. At vi får til en kultur for å heie på hverandre. Og kanskje da blir det et bedre sted å bo på når vi ser alt det bra som er for. Det er mye som foregår i dag som er alvorlig, tenker jeg. Det er jo det med fellesskap og tilhørighet, det er jo noe som er under press, og det er jo viktig å kjenne på at den hører til. Det er viktig for psykisk helse. Så da er det viktig å synliggjøre arena der folk faktisk møtes og inkluderes, da tenker vi.
1: Skal det her sensureres på en måte, altså modereres, som det heter ute i cyberspace? Er det ting du ikke ser for deg skal få lov til å komme fram her?
0: Nei, her er det fritt fram, og sånn sett så er det jo ingen som eier det her. Vi er jo en prosjektgruppe som har startet opp det, men her kan jo alle delta, tenker vi. Det er ingen sensur, det er opp til den enkelte nå å bidra. Så håper vi jo at det her kan motivere da, og så ja, vi vet at det er mye bra som skjer, og så er det ikke ofte at det får den plassen det kanskje fortjener da, tenker vi. Så hvis vi løfter frem historier om ting som fungerer, så kanskje gir det energi til å håndtere det som er vanskelig også. Og det med fellesskap og aktivitet er konkrete bidrag vi tenker som kan være med på å løse noen utfordringer som vi har i dag da.
1: Og det sa rektor ved Røros videregående skole, Martin Løve.

vi fortsatte med god, forhåpentligvis, musikk her. Vi liker jo å tro at vi spiller mye god musikk da, og vi spiller jo mye trøndersk musikk, og nå kommer kanskje den største trønderske artisten av dem alle, Åge Aleksandersen, Dans med deg.

0: I morgen kan du vinne mitt bykortet i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre er å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.
1: Det her en bingo Stian. Husk Radio Bingo i kveld klokka 8.
2: Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

0: Nea Radio.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Fikk ikke du gørnøs på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
4: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
5: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble den lagt ned, og det her markeres med åpne døra og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

0: uka er 16.
1: Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Ei gaupe ble sist søndag felt ved Jonsvatnet i Malvik-området. Det ble gitt fellingstillatelse etter at 14 lam ble meldt savnet fra beite. Etter funn av 4 døde lam ble tillatelsen gitt, sier seniorrådgiver hos statsforvalteren Inge Hafstad. Kort tid etter ble gaupa felt. 9. juni, det er datoen da det blir endringer i priser og billetter, skriver A-B i en pressemelding. Endringene er vedtatt av fylkeskommunen. Enkeltbillett for voksen på buss og trikk øker fra 47 til 50 kroner. Ektefellerabatt for honnørreisende avvikles, og grupperabatt på båt avvikles. Aldersgrensen for barn blir fra 6 år til og med 17 år. Målet med endringene er blant annet å få flere til å velge periodebillett, og få flere til å kjøpe billettet før de går ombord, skriver A-B. Trøndelag fylkeskommune vurderer å legge ned hurtigbåtruta mellom Trondheim og Kristiansund, eller erstatte deler av tilbudet med buss. Fylket utreder nå framtidige ruter fra Trondheim til Vanvikan, Brekstad og Kristiansund. Bakgrunnen er færre passasjerer og høyere kostnader på strekninga utenfor Trondheimsfjorden. Fylkeskommunen vurderer 3 alternativer: å beholde dagens rute, flytte tilbudet over på buss eller andre båttilbud, eller å legge ned ruta uten erstatning. Kommunene langs ruta skal gi innspill i juni, og dagens anbud varer frem til april 2031. En fullastet grusbil veltet på Vuluveien i Malvik i dag. Ingen ble alvorlig skadet. Det er det viktigste, forteller transportleder Tore Rønåsbjørg i Brødrene Bjerkli, som eier bilen til Malvik Nytt. Han reiste selv ut for å ta hånd om sjåføren, som måtte en tur på legevakta etter uhellet. Veien var stengt i flere timer etter utforkjøringen, men skal nå være åpen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra midthaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
7: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Så en kikke på tirsdagsværet. Sørvestlig liten kuling, stiv kuling utsatte steder. Fra ettermiddagen nordvestlig opp I liten kuling. Det ellers skyet vær og regnbyger over Trøndelag. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 10 grader, Røros 9 grader, Trondheim 11 grader, Hitra 10 grader og Levanger 9 grader.
3: Sendingen presenteres av...
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. God.

vi i gang med siste time ettermiddagssending denne tirsdagen, og jeg tenkte å ta med en ønskeplat fra Maleren, som skriver: God ettermiddag! På Stjørdal har det regnet bøtta ned i dag med vind og 10 grader, men i skrivende stund så skiner sola. Tro den blir snar, står det. En låt som passer bra til RBK for tida er DDE, Best uten ball. Det er dagens musikkønske. Jeg er meget fotballinteressert, men i går kveld så ble det ishockey før fotballen, sier Maleren. Og her er DDE og Best uten ball.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: 0909. Fikk ikke du gørnøs på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Driv du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: Ja, og så tittelen selv der er Marit Larsen nå, i for sang Could Get Me You.
1: Nea Radio.
0: Ja da, du hører på verdens beste trønderradio, og nå skal det handle om Vømmøl. Det er med et nytt Vømmøl-band, og det passer jo godt i disse Vømmøl-tider, og ikke nok med det. De har også laget ny musikk. Vi skal tilbake til trønderfrokosten til her i dag.
2: Nå er ikke lenge igjen til det braker løs da i Vømmørdalen og på Porselen Avenue, som det heter, og hoteller. Altså, det er mange som gleder seg til det som skal skje til helga nå. Det tror jeg de to karene i studio gjør også. Nytt Vømmørdband. Og navnet på Vømmørdbandet, hva er navnet på Vømmørdbandet?
3: Det er faktisk Vømmørdband.
2: Keep it simple. Bård Bratli, hei.
3: Hei på deg.
2: Og hei til Petter Andreas Røstad.
4: Hei, hei.
2: Ja, altså, nytt band, hvor nytt er det?
4: Nei, vi stiftet i mars i år da, 10. mars, fødselsdagen faktisk, det er Hans Rotmo.
2: Ja.
4: Da stiftet vi Vømmøl Band da, som består av 6 stykker da, som er glad til Vømmølmusikk og både ny musikk hopper jo etter hvert, men samtidig varet av foredel mye av den Hans har gjort tidligere, som er veldig mye bra.
2: Dere har jo spilt i diverse andre sånne konstellasjoner, og det handler om Vømmøl og litt ja, rotekte musikk fra Verdalen og sånn. Altså, var det rom for nok et Vømmøl-band?
4: Ja, tror jeg, Bård.
3: Jo, vi føler det.
4: Ja. Det er jo ikke så mange Vømmøl-band som holder på og har kontinuitet hele året. Veldig mange som bygger seg opp imot festivalen, og så ikke så mye etterpå, men vi satser på litt mer kontinuerlig drift da.
2: Og dere skal da spille under festivalen. Dere skal ikke i Avenyen, dere?
4: Nei, vi skal spare oss til lørdagen. Skal vi ikke, Bård?
3: Jo, da skal vi på hovedscenen da, på dagtid, under dagprogrammet. Der vi skal spille tre nye låter da. To som er innspilt da, og på, liksom ligger ut, og så er en som handler om årets tema.
4: Vømmøltema,
3: ja. Jeg er bygd, årets vømmøltema.
2: Mm. Ja.
3: Og så skal vi spille da på storscenen fra klokka 12 til klokka 1 om kvelden, ja.
4: Så da må folk komme, for det er et veldig bra vær i Vømmørdalen nå, så da må man møte opp.
2: Vi har nettopp sjekket værvarslet nå, og selv om det er særdeles fuktig i Trøndelaget nå, så er det bedring på vei mot helga, og spesielt lørdagen. Oppholdsvær, sier meteorologen nå.
4: Stemmer det.
3: Det høres bra ut.
2: Ja, og det er ikke mer som skal til for at en trønder trives, vet du. Det blir mye vaddmel og og ull på ull, som det heter.
3: Ja,
2: og
3: sånn tøller jo litt, ikke direkte regn, da, helst uten, men oppholdsvær, så er hyret lang.
2: Mm. Tema for årets Vømmølfestival, det er beredskap, og da lurer jeg på hvordan står det til med beredskapen til gutta, Petter, Andreas?
4: Beredskapen er godt ivaretatt, ja, i hvert fall på enkelte områder, ja. Så vi har det som både er tørt og bløtt for å se så oss, så vi verger helga, ja. Ja. Så kommer vi med en bra Vømmøl-låt da, til temaet som heter, som Bård snakket om, som er laget av Odd Helger også.
3: Jeg er bygd.
4: Jeg er bygd.
2: Ja. Mm. Og du da? Hamstra dasspapir?
3: Ja da, det som trengs, tror jeg.
2: Det er så fint, vet du, når du hadde unga da, i en sånn viss alder, om det var barneskole eller russ eller noe sånt, så var det ofte at de solgte sånne svære sånne pakker med dasspapir. Og de som har vært foreldre og sånn, de var egentlig ufrivillig i beredskapsmodus, for ja. De endte opp med å kjøpe alle de her sjekkene med dasspapir, som ungene ikke skal gå til å selge.
3: Ja. Stemmer det, ja.
2: Det har kommet en ny låt, vil jeg tro. Altså, hvor gammel er hymne til Hans?
4: Ja, den er vel en par til måneder.
2: Ja.
4: Men tekst med Odd Helger også, da, så er det snekker opp litt musikken i rundt, ja.
2: Mm.
4: Og den gir jo liksom en hymne til Vømmørdalens far, da, Hans Rotmo.
2: Skal vi høre på den?
3: Ja.
2: Vi hører på den. Her er hymne til Hans med Vømmøl Band.

0: Det var hymne til Hans. Det her var det første gangen vi har spilt den her på Nea Radio med Vømmel Band. Og i studio sitter Peter Andreas Røsta og Bård Bratli. Og i tillegg til dere to, hvem resten av Vømmel Band?
1: På bass Stig Bratli, på tromma Odin Bratli, Emi Bratli igjen.
0: Ja.
1: Og så Arvin Torfinn Hofstad på fele, og så det Bjarne på strenginstrument, mandolin og gitar og litt sånt da.
0: Ja. Og det her bandet kan altså oppleves live da på Vømmelfestivalen nå til, til helga. Når dere ikke står på scenen under Vømmelfesten, hva gjør dere da?
2: Jo, jeg står nu ferdig rundt med gitaren, startet allerede i morgen nu på sykehjemme, skola, barnehage og andre tilstelninger. Mm. Morgen skal vi opp på åpningskonsert oppe i Helgedalen, varme på det. Og så skal vi opp i Selben tur og faktisk om torsdagskvelden på åpningen til
1: Radiomuseet.
2: Radiomuseet,
1: litt annet, Ben, ja.
2: Ja.
1: Den Jan-Erik Sten.
2: Ja. Så det går jo i musikk litt hele tiden.
1: Og så snekker en litt opp i det
2: mellom. Så snekker jeg når jeg får et i mellom da.
0: Ja. Ja. Hva du snekker på nå?
2: Nei, det litt forskjellig. Det hus stort sett da. så både oppe i Sjøåsen da, som jeg ikke får til henne, kan du, og så er jeg i nærheten her morgen, men da, noen småjobber i nærheten nu, da, når at Vømmelfestivalen går da.
0: Mm. Men når det kommer til fredagen da, hva gjør dere da? Er dere i Vømmerdalen da?
1: Ja, vi i Vømmerdalen, ja.
2: Ja, det vet du. Start.
1: Vi varmer opp.
0: Ja. Mm. Har kjøpt bingo-blokket til Fisøle da?
1: Ja, det må vi få til, vet du. Det skal vi passe på å gjøre, ja.
0: Altså, den jo så legendarisk, den bingoen der. Den knuser jo ned av radio sin ja, bingo, så det holder.
1: Så den litt uorthodox.
0: Men planen da for det her nye Vømmelbandet, Vømmelband, altså er det noe som har kommet for å bli, og er noe dere skal satse på fremover?
1: Det blir opp til dem som hører på nå, om de liker eller ikke, da. Så, men vi har jo som mål å holde på med sånn kontinuerlig drift eller hele året, det skal ikke være bare et prosjektband, vi håper jo ut på veien, og for dem som vil høre på oss og liker Vømmelmusikk, og skal vi prøve å stoppe vi for å tilby det.
2: Ja, livet Vømmelmusikk, ja. Mm-hmm. Så det jo allerede kommet og vi fått inn noen
1: henvendelser, ja,
2: spillingsdrag. Og spillinger, så det, vi satser på at det går bra fremover.
0: Mhm. Folk er jo veldig sånn tradisjonelle, de vil ha den gode gamle Vømmelmusikken, men det er plass til å lure inn noen nye låter, og i hvert fall hvis det viser seg at låta er skrevet av Sankt Hans, altså Rotmo.
1: Ja.
0: Fordi at det er en låt som heter Venterommet, hva kan dere si om den?
1: Det er en låt som kom til meg før i covid da, og så forskjellige årsaker så ble det vanskelig å være i studio, så den lå bare ventet i mange år til at han bare satt før jul og gikk gjennom en del stoff som han har sendt både til meg og Bård. Og så da hørte vi på blant annet det er flere der da, som er bra, men blant annet den der han faller vi før. Ja. Og det er Venterommet da, som det er vel en person som har prøvd å ja, selvmedisinert seg litt selv, litt tannlegeskrekk.
2: Ja, det var 17 år siden han har vært tannlegger.
1: Ja, 17 år siden
2: han har vært
1: tannlegger. Så han har vel innpå prøvd og gjort alt da, med kjæringråd sikkert og sånt, før han kom på Venterommet, for det hører de på neste take nå, for på det Venterommet så satt en veldig spesiell gjeng. Det var han Boris Jeltsin og Kristoffer Schau og dronning Maud og
2: ja, og Astrid Lindgren.
1: Ja.
0: Som alle hadde samme tannlege?
1: Ja.
0: Vi skal spalle hvert øyeblikk. Men til slutt, gutter, kommer det enda mer ny musikk som vi ikke har hørt før fra Vømmel Band?
1: Det er det. Det kan vi garantere.
0: Ok.
1: Det skal vi få til.
0: Ja, og da er det bare å følge med på Spotify og andre plasser hvor musikken legges ut.
1: Yes.
0: Peter Andreas Røstad og Bård Bratli, vi gleder oss til helga og Vømmelfestival, og så setter vi og venter deg på Venterommet inntil det braker løs.
2: Ja.
0: Tusen takk for besøk og lykke til.
1: Selv takk.
2: Takk for oss.

0: I kveld er det klart for Radio-bingo på Nea Radio med dobbelt vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder i alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
1: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
0: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 i kveld på Nea Radio.
2: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: 3-4 Fredag 29. mai klokka 6 er det Bømmelbingo på Værhall Hotel med Fisøle, Tun og Idrettsforening.
5: Er det den

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
3: I morgen kan du vinne Midtbykortet I Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre å delta I vår konkurranse. Vi snakkes I morgen klokka 7.
1: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Peder Elias og Keenan T der, Holiday. Ja, jeg tror sannelig vi rekker nok en tur til Verdalen og litt sånn bømmelstemning i dag, og det betyr at vi nok en gang skal tilbake til Trønderfrokosten.
1: Nå skal du få møte artisten Erlend. Han er aktuell med en ny låt, men han har laget musikk før, så vi skal litt tilbake i tid, og vi starter med låta som heter For ofte.

0: Låta, den het Ofte, og artisten det var Erlend, E-L-E-N, og han sitter i studio. Hei Erlend.
1: Hei du.
0: Altså, det ikke du heter med E-L-E-N.
1: Jeg heter Erlend.
0: Erlend heter
1: det. Erlend, ja.
0: Ja, så det klassiske. Artistnavn.
1: Ja.
0: Ja. Fra Verdalen.
1: Ja, stemmer det.
0: Når at jeg oppdaget det, vi vet jo at jeg hadde litt, altså, jeg vet at det har vært musikk I arkivet fra før, men så kom da låta Insomnia, som vi skal prate litt om etter hvert. Og da tenkte jeg, dæsken, det her kvalitet.
1: Ja, takk for det.
0: Hvor lenge har du holdt på med musikk?
1: Musikk har jeg holdt på med ganske lenge. Begynt på gitar, eller fikk min første gitar da, som 6-åring. Mm. Og gikk på gitarkurs med en Kalle Garli fra Verdalen, første året. Og så var det 5 år på elgitarkurs med en Frank Robert Helden.
0: Ok.
1: Nei.
0: Ja.
1: Og så var det band på skoleband og sånt forskjellig. Og da mest rock da. Mm. Heavy. Tung rock.
0: Tung rock?
1: Ja, mye det.
0: Ja.
1: Og så var det litt lei av rock. Og begynte å høre mer på hiphop, kaller jeg det da. Mm. Eller, ja. Slags hiphop, og så begynte jeg å produsere selv da, for 7 år siden.
0: Ok, låta vi spilt først nå, Ofte, hvor gammel den?
1: Ja, den spør du godt.
0: Ja.
1: Jeg kommer i fjor sommer den,
0: ja.
1: Gjorde den.
0: Ja.
1: Men så tar det ofte litt tid fra låtene blir til de kommer ut.
0: Mm.
1: Så kanskje begynte med den for 2 år siden da.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du sa altså, gitarkurs med Kalle Garli.
1: Ja.
0: Det en møkkerbakken, ikke
1: jeg? Ja, Johan, ja.
0: og så du fra Verdal, så du har ikke gått I fella da, å lage vømmelmusikk?
1: Nei, ikke ennå I hvert fall. Jeg spilte litt mandol I den periode også.
0: Ja.
1: Det var jo mye gjennom skole, musikkprosjekt og sånt.
0: Ja.
1: Så ikke ondt noe. Ikke ondt noe vømmelmusikk I hvert fall.
0: Nei. Men hvilke ambisjoner har du for musikken din da?
1: Ja, hva skal han tørs å si egentlig til det?
0: Nei, ha litt hårette mål nå, Ellen.
1: Nei, altså, jeg skal være såpass snett på å si at det hobby.
0: Mm.
1: Og det artig å drive med.
0: Mm.
1: Og har vi artig å kunne drive med mer, selvfølgelig da.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Men du har det de kaller en ordentlig jobb ved siden av.
1: Ja, har det.
0: hva jobber du med?
1: Elektriker.
0: Og du det, da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så Elman var på Verdalen til Elman før, og så nå Elman I Trondheim-Stjørdal.
0: Mm. Men du sier du produserer musikken din, så hører jeg på musikken her at, ja, ok, det sikkert gitar og sånn inne I bildet og sånn, men du har investert I utstyr da, for å produsere.
1: Ja, I både, altså det som heter MIDI da, at man spiller inn på et sånt piano, så går tonene inn på PC-en, men noen sånn analog synt sånn man får ren lyd
0: ja.
1: Inn,
0: ja.
1: Ja. Og gitar og ja, og bruker forskjellige lyd da.
0: Mm.
1: Og det mye gjør om og.
0: Musikken din jo tilgjengelig da på Spotify.
1: Mm.
0: Og du har sikkert et heftig plateselskap I ryggen.
1: Ja. Nei, ikke noe plateselskap, nei. Lanserer og ordner. Gjør alt selv da.
0: Ja. Det mye jobb?
1: Ja, men det derfor, sånn som det med å få eksponert seg da, eller få ut musikken, jo, det jo ikke det jeg holder på med. Det jo ikke det som gøy. Det jo skapelsen som artig da.
0: Mm.
1: Så da blir det litt vanskeligere å nå ut egentlig, da, for jeg bruker ikke all verden energi på det da.
0: Nei.
1: På å være synlig.
0: Jeg synes du skulle ha brukt litt mer energi på å bli synlig, eller hørbar.
1: Det tar ifra, egentlig. Gleden litt blir sånn matt hver gang jeg skal begynne med det.
0: Mm.
1: Egentlig.
0: Vi nødt til å høre på den nye låta di. Den falt jeg veldig for når jeg hørte den. Hvor gammel låta?

0: Insomnia var det der ifra artisten Erlend ifra Verdalen, og det her synes jeg det lät så fint, det så bra produsert.
1: Tusen takk for det.
0: Har du fått tilbakemeldinger fra noen, altså det noen som har reagert på musikken din?
1: Ja, en og annen.
0: En og annen, ja.
1: Men det jo der igjen at det kanskje ikke når ut, så at det så mange som har mulighet til å høre det.
0: Nei. Men altså, du liker jo best å skrive og produsere musikken, og så får du leve sitt eget liv, skal jeg si, når du ferdig å lage en. Men du har ikke lyst til å ut og framføre musikken live, da?
1: Jo, vi er faktisk med en annen gruppe som heter Strobio. Mm. Så vi framfører litt, framført på 17. mai, som blant annet.
0: Ok.
1: Og så er det sånn her og der, men både jeg og med dem da, vi har jo lyst til å forhøre rundt mer, selvfølgelig, og spille.
0: Mm. Jeg synes ikke her står tilbake for musikk som, altså i samme sjanger da, som produseres i Oslo da, på sånn glatt østlandsdialekt. Det her synes jeg funker kjempebra. Jeg blir ikke overrasket hvis at det her blir plukket opp sånn etter hvert, og noen kommer til å kanskje dra deg litt ut av hula og få musikken litt opp og frem.
1: Ja, det er lov å håpe.
0: Jeg skal gjøre det. Jeg synes det er fantastisk bra. Sånn hobbybasis, sier du. Litt ambisjoner i forhold til å... Altså, det hadde ikke gjort noen ting hvis musikken har blitt litt kjent, og det har blitt litt etterspørsel, da.
1: Nei, selvfølgelig ikke. Men nå det at folk har mulighet til å høre, da, er jo... Har jo lyst til det.
0: Mm. Det bandet som du da spiller i der, er det litt forskjellige låter, men du kan dra inn dine låter også i bandet?
1: Ja, vi har ikke gjort det. Det er stort sett, vi kaller band da, men det er jo litt samme at vi produserer i lag og spiller inn vokal. Mm. Så når vi fremfører live, så er det, vi er tre stykk da.
0: Mm.
1: Så da er vi tre på vokal da.
0: Ok.
1: Så det er ikke noen klassisk band, kanskje mer gruppe.
0: Ok, ja, men altså, det er jo musikk med at det ikke er a cappella-gruppe det her, da, sånn at noe av lyd må dere jo lage da, altså betyr det synt, er det gitar, hvordan blir det?
1: Når vi fremfører lag det?
0: Ja.
1: Nei, da har vi låta bak, og så har vi tidligere ordentlig litt sånn stage.

0: mix, som det heter. Det at vi drar ned vokalen, for eksempel, så det kun det vi synger som høres av vokal, da. Mm. Men ja, varierer det, det som regel så er det like bra å ha låta, og så hører man godt at det, man synger selv, da, oppå.
1: Ellen, jeg synes at musikken kjempefin, og så registrerte jeg at den låta som kanskje var mest streamet så langt, altså den kommer til å passeres av Insomnia etter hvert, det jeg 100% sikker på, men låta leier meg.
0: Ja.
1: Hva, altså, hva er det du har i bakhodet når du skriver tekster da?
0: Det ganske intuitivt egentlig. Ofte, altså det varierer alltid med skapelsesprosessen da, ved låt, hvordan den begynner da. Om den begynner med linje, eller om den begynner med melodi, eller at man hører noen annen låt. Oi, sånn, her var en kul snare, eller rim da, som har for eksempel mye echo, eller mye reverb. Så det sånn, åh, det var kult, det vil jeg prøve. Mm. Da kan du begynne med en sånn, sånn lyd, og så bygge utifra det. Men tekst, nei, det varierer jeg vanskelig å svare på egentlig. Den leier meg jo, kan nesten kalle litt sånn reggae-aktig i melodi. Sånn glad-aktig. Mm. Det er litt artig med trist tekst oppå en sånn glad melodi.
1: Hvis du skal definere musikken din, da, altså, hva vil du si? Hvilken musikk er det du lager, Ellen?
0: Nei, det varierer, synes jeg. Stort spenn. Kanskje urban da, urban.
1: Urban.
0: Pop, hip-hop.
1: Ja. Ja. Det er jo på urban og rim og på reverb og sånn. Det er litt nerdatt det her, men...
0: Ja, kanskje litt teknisk, men... Nei, jeg synes det er vanskelig når folk spør hvilken sjanger er det. Mm. Så det er vanskelig å si jeg er en sjanger.
1: Gå inn og hør på musikken til Ellen. Da søker du på Spotify. E-L-E-N. En gang i tiden så skiftet da Erlend navnet sitt til Erlend, men det ble for mye ball, ja, det ble ikke.
0: Jo, jeg fikk litt, det var mer artig sprell vi holdt på med enn satt med gutta, og søkte folkeregistret. Og så ble det godkjent, og så tenkte jeg ikke mer over det, og så begynte regningen å komme med Erlend. Mm. Og da ble det sånn, oi, da fikk litt, ja, ble det byttet tilbake da. Jeg klarer ikke å stå i det.
1: Så bra. Sjekk ut musikken til Ellen. Vi skal nå spille Leime, og så er jeg spent på å følge med videre hvordan det går med deg og musikken din. Jeg har litt trua her, altså.
0: Takk for det.
1: Her er Leime.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
2: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Vi ved veis ende. Per Magne Moan takker for det. Vi har jo ved slutten av denne sendingen holdt oss litt I Vømbeldala, og vi skal avslutte der også, bokstavlig talt, Vømbeldalens siste vår. Ha en fortsatt fin tirsdag, og så kom på bingo I kveld fra klokka 20. Vi høres neste gang.

0: klokka er 17.
1: Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Flaggstang fra mithaug.no.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
6: Og
7: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
8: Så en kikker på tirsdagsværet. Sørvestlig liten kuling, stiv kuling utsatte steder. Fra ettermiddagen nordvestlig opp i liten kuling. Det er ellers skyet vær og regnbyger over Trøndelag. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 10 grader, Røros 9 grader, Trondheim 11 grader, Hitra 10 grader og Levanger 9 grader.
2: Programmet presenteres av
9: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
6: Og
9: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Er du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Risbilglass 0909.
4: Driv du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våres ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våres for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: tur. Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: I morgen kan du vinne Midtbykortet i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre er å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.

I august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatter'n yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land av en ergerlig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klærne, stryk med tærne, stryk med tærne, stryk med tærne, stryk med tærne, stryk med tærne, stryk med tærne, stryk med Så jeg fikk mauseren og hagla kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatter'n skvatt som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrev! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, den der du. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte han ut. Det er skudder i året, så brente han! Og lauvet røst og torv har sprut, og det singla stygt i en glassrute. Da var vi oppdaga sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvgrå folkevogn de luks spesial, overdrive med to forgassere og døde om. Så fatter'n han mista jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenskegrensen, nå ligger og skyter på svenske fan, og vil ha igjen Jämtland i Härjedalen.

0: gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: 3, 4 Torsdagen 28. mai klokka 7 er det vømmelkonsert i Stekstadkirka. Her blir både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
1: Vi skal være velkommen.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

0: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslørt arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekrysninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av... Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Et lite blikk tilbake på 26. mai gjennom historien, det kan være greit å ta med seg. Da lærer man litt om historien hver eneste dag, og det flott, så finner man kanskje en knag å henge det på også. Vi kan ta med at Apollo 10 returnerte trygt tilbake til jorda på denne dagen i 1969. Det var Mary Bradham Tucker som døde 81 år gammel i North Carolina. Hun var den første Pepsi-jenta, var hennes far, apotekeren Caleb Bradham, som fant opp Pepsi-Cola. Vi kan ta med at Newsweek-rapporten rapporterte at en single 40 år gammel universitetsutdannet kvinne hadde større sjanse til å bli drept av terrorister enn å bli gift. Det var studier som kom fram på denne dagen i 1986. Og en 37 år gammel australsk trailersjåfør vant $250,000 på et skraplodd da han demonstrerte for et TV-program hvordan han to uker tidligere hadde vunnet en bil i det samme lotteriet. Det må jeg si var en heldig fyr på denne dagen i 1999.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354,000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Agrisjå kommer til Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21.–23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: I kveld det klart for radiobingo på Nea Radio med dobbelt vinnersjanse. Det betyr 2 lykketall gjelder i alle 5 spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
4: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
3: Dobbelblokk med 5 omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 i kveld på Nea Radio.

Jeg hadde ryddeaksjon blant kontorrekvisitar her om dagen, og da fikk jeg sikkert kjenne en tiendedel av den følelsen som den trailersjåføren som vant $250,000 to uker etter han hadde vunnet en bil i det samme lotteriet på denne dagen i 1999. For i det jeg åpnet en sånn kladdebok, så fant jeg plutselig cash, som jeg ikke aner hvor kommer fra, eller hvem de var ment for, men jeg tenker i hvert fall at vinneren er vinneren, så følte jeg på en enorm sånn vinnerlykke. Et øyeblikk.

Jeg liker spalten vi skal inn i nå, dette med ord og uttrykk. Ikke bare fordi at jeg synes det kjedelig når det oppstår misforståelser der ute, men jeg også litt nerd når det kommer til liksom språk og ord og uttrykk, og det med variasjon i språket, det synes jeg også ganske viktig. Og da det all grunn da, til å ta for seg et sånt lite uttrykk hver eneste dag. La oss ta for oss dagens ord og uttrykk. Historien gjentar seg. Det ikke passende? Historien gjentar seg et uttrykk for at det som har skjedd før kommer til å skje igjen. Eller det som skjedde nå har jo skjedd før. La oss ta det eksempelet. Jeg glemmer ord og uttrykk for dagen i dag. Vel, kanskje ikke ord og uttrykk, men at jeg har glemt ting før. Og ja da, så historien. Den gjentar seg.

when it's real, I keep

sånn apropos dagens ord og uttrykk som var historien gjentar seg. Det går an å ta et mindre flåsete eksempel også, sånn som Første verdenskrig. Lærte ikke av den, historien gjentok seg. Og så kom andre verdenskrig og sånne småkriger og kranglinger og sånt. Det lærer man tydeligvis ikke av, historiene gjentar seg. Så fikk vi nøsta opp i det også. Snart skal vi fra historie til størrelser. Her, jeg håper du har lyst til å være med.

0: så er dette sagt.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpe billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
3: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
7: Vitenskap har tatt for seg verdens minste land, og det fordi verdenskartet ikke alltid har blitt delt inn I de linjene som markerer landegrensene I dag, for landegrenser de har jo gjennom historien blitt flyttet litt på grunn av politikk. Og krig og konflikter og den slags. Men de fem minste landene målt I areal akkurat nå, det I hvert fall San Marino, og så har du Tuvalu, som bittelite grann større. På tredje plass så det Nauru, og så har du Monaco faktisk på en andre plass. Det synes jeg var overraskende. Jeg har alltid sett på Monaco som en større stat enn som så. Men det aller minste landet målt I areal I verden, det utrolig 0,44 kvadratkilometer stort. Men seieren for minste land, det går til Vatikanstaten, altså den som ligger midt I Roma omtrent.

Det er mye snakk om beredskap og forsvar I disse dager, dessverre, og det også kommet noen påminnelser I ny og ned om denne her beredskapslista, altså det at vi skal være beredt I tilfelle det oppstår krise. Det å ha mat med lang holdbarhet, det å ha vann tilgjengelig, medisiner, batterier og andre nyttige ting. Det også en ting som ikke står på denne lista som kan være ganske viktig. Det skal du få høre ganske snart.

Det viktig med beredskap og det å være forberedt hvis en krise skulle oppstå. Det har vi fått høre flere ganger. Men en sak som ikke står på den beredskapslista, men som allikevel kan være ganske viktig, det å kjenne naboene sine. Veronica Strand, som forsker på beredskap ved Umeå Universitet i Sverige, hun sier at det å kjenne nabolaget viktig, fordi da får man god oversikt over hva som skal til, hvem som kan gjøre hva når en krise oppstår. Du vet hvem som har traktor, eller om det noen som gode på fiske, at man har en reservegenerator et eller annet sted i en eller annen sin kjeller. Altså disse tingene her kan få mye hjelp og forsyning i en krise dersom det skulle oppstå. Kan jo være lurt å ordne seg med en aldri så liten oversikt og godt naboskap der ute.

0: stasjon. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
1: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: I morgen kan du vinne mitt bykortet I Trøndefrokosten her på NIA Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre å delta I vår konkurranse. Vi snakkes I morgen klokka 7.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Torvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

I dag av kjendiser som har bursdag kan vi gratulere Lauren Hill fra Fugees blant annet. Stine Buer komiker og skuespiller, og så har vi Danmarks konge Fredrik har bursdag I dag. Helena Bonham Carter, skuespiller blant annet fra Sweeney Todd og Charlie og sjokoladefabrikken har bursdag. Lenny Kravitz, sangeren og gitaristen, trommeslageren også for den saks skyld. Gratulerer med dagen.

at du har en nydelig tirsdag. Hvis du synes at jeg nevner litt for ofte at det tirsdag I dag, så det ikke så mye fordi at jeg har planer om å repetere meg selv eller den slags. Det går mer på at jeg nødt til å minne meg selv om at det ikke mandag I dag. Det noe jeg driver med etter alle sånne fridager, for jeg blir så dagsforvirret. Men det gjør jo ingenting når man har ekstra fridager, ikke sant?

0: 26. mai er Dracula-dagen, skal hedre en av tidenes største skurkeskikkelser, og så er det lov å finne frem favorittfilmen med Dracula involvert, eller kose seg med noe popcorn og friste til filmkvelden der. Og hvis du er skikkelig dedikert, så kan du jo feire med å pynte hjem i svart og rødt, som Dracula sine farger jo er. Verdens Lindy Hop-dag er i dag, og det er helt usaklig energisk dans. Hvis du lurer på hva det er, begynte å komme på 1950-tallet, og den kan man jo prøve seg på hvis man har energien i seg. Papirflydagen forklarer seg selv, for alle som kan brette papirfly i hvert fall. For oss andre så gjelder det å lære seg å brette papirfly. Jeg har en venninne som påstår at det er en skam dersom man ikke kan det. Og det sa hun ettertrykkelig etter at jeg hadde gjort et veldig, veldig mislykka forsøk på et papirfly, for den kunnskapen, den er glemt.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Jeg har så lyst til å ta inn som en
4: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
6: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

Annbjørg og Annlaug har alle grunner til å feire dagen sin I dag, for navnedagen og det kan feires på lik linje med bursdag, eller så kan man finne en annen tradisjon som kanskje veldig så hyggelig hvis man ønsker det. Det så fint når det sånn type dager som man kan finne på egne ting på, hvis man føler for det. Vi skal ta med oss ord for dagen som ukjent opphav. Det går som følger. For å få noe du aldri har hatt, så du nødt til å gjøre noe du aldri har gjort.

Vi skal til kjærlighet på nerdenivå, for sannheten om kjærligheten, det at hjernen banker for en annen person. Ikke hjertet, sånn som vi lærer i en hvilken som helst fortelling, et eventyr på film, i tv-serier og den slags. Der snakker man hele tiden om hjertet, men det altså hjernens kjemi som må være på plass for at det skal bli kjærleik. Og du kjenner følelsen, du har bare ikke hørt navnet på dette her nerdete stykket. C43H66N12O12S2, det en oversvømmelse av OXT-respiratorene dine, og C8H11NO2, det strømmer gjennom pannelappen din, og dette til sammen, det kjærlighet. Jeg elsker når også kjærlighet kan bli en sånn nerdete liten ting som man kan brife med.

Nå har jo kjærligheten mye påvirkning av tanker, adferd og helse, men la oss teste det da neste gang kjærligheten inntreffer. Se om du husker at du tenker bare sånn, åja, ja, nå er det C43H66N12O12S2 som oversvømmer OXT-respiratorene mine, ja, og så er det jo C8H11NO2 som strømmer gjennom pannelappen min. Nå er det kjærlighetsalarm på full guffe her.

0: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Det fugleforsker Peter Scholte-Ranke som sier det at fuglene de synger mest like etter soloppgang, men så roer det seg fram til ut på kvelden. Og så finnes det noen fugler som synger om natta, men de fleste har rett og slett en siesta midt på dagen der. Da synger de ikke så mye som de gjør om morgenen om kvelden, og forteller at den vanligste fuglen vi hører på morgenen her i Norge, det rødstrupen. Forskerne har ulike forklaringer på hvorfor det sånn at fuglene synger så høyt tidlig om morgenen, og en av grunnene kan være at luftfuktigheten er mye høyere om morgenen og kvelden, og i høy luftfuktighet så kan lyden bære 20 ganger så langt som når det lite fuktighet i lufta. Det jo også sånn at fuglene bruker fuglesangen til å tiltrekke seg hunder og skremme vekk hannkonkurrentene. Enkelte forskere mener også at de bruker tiden før soloppgang til å varme opp stemmen slik at de klare til konsert for å tiltrekke seg det de ønsker.

Satt og tenkte litt på fuglesang om morgenen og kvelden, og det jo ganske naturlig. Det kan jo hende sånn sett at de har sunget dagen igjennom også, bare at man ikke legger så mye merke til det når liksom menneskestøyen tar overhånd der, når morgenen begynner å dra seg til litt og sånn. Så det har jeg liksom alltid tenkt er den logiske forklaringen, men det at fuglene rett og slett tar en siesta etter at de har varmet opp, eller at vi hører det ekstra godt på grunn av luftfuktighet, da, det var helt nytt for meg. Jeg synes det var spennende læring.

0: påska. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere det! Det ikke lov å ta med karsken I folkeparsken.
1: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Det Hammer Hagesenter Vi som helter 300 meter fra Værnesgjerska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjerska.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
4: Du Tom,
5: ja.
4: Kom hit litt
5: ja, kom.
4: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt ja, på 20 sekunder Hvor vil du dra?
6: Times Square, New York
7: Regnskogen I Amazonas Hvorfor visker du? Oi
8: Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland
9: Lyd effektivt Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
10: I morgen kan du vinne mitt bykortet I Trøndefrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre å delta I vår konkurranse. Vi snakkes I morgen klokka 7.

0: so bored with this right now. Can we like change subjects? Like it's hot.
1: Hva var vel livet uten deg, og hva var vel denne tirsdagen uten litt avbrekk og pauser? Tradisjoner viktig, og en tradisjon vi har her å senke skuldra, puste med magen, og rett og slett rense kroppen og hodet bitt lite grann for å kunne ta et tak igjen etterpå. Det kun en kort liten pause, og den fyller vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, sånn at du får noe annet å tenke på, sånn at det virkelig blir pause. Og så det ikke noe man trenger å konsentrere seg videre om da, fordi det jo helt ubrukelig dette her, men forhåpentligvis så det også bitt lite grann interessant. Vi plukker med oss boka «Hvor mange testikler hadde Adolf?». Vi i et kapittel som heter «Natur og vitenskap», og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Den lengste registrerte flyturen utført av en kylling varte i 13 sekunder. Jeg vet ikke, det virker ikke som de skapt for å fly disse kyllingene.

Jeg skal si det glir unna I full fart her, og det jo kanskje litt sånn når man på en tirsdag som føles veldig som en mandag. Det gir jo et visst løft og en god gli I seg selv det da, I uka, når man tilbake på arbeid og oppdager at hei, hei, her det en dag mindre å ta av til helg. Det fint, eller forhåpentligvis så stresser det I hvert fall ikke opp da. Jeg håper du får en fin tirsdag videre, så satser jeg på at vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Vi snakkes. Ha det!

0: tirsdag igjen, og da vi tilbake med bingo på Nea Radio. Siste tirsdagen I mai, når vi ser ut nå, I hvert fall vi I Trøndelag og på Vestlandet og litt nordover, så ser vi jo at sommeren rett rundt hjørnet. Nei, det føles ikke sånn akkurat, men vi skal prøve å få varmen I oss I dag. Vi har skulle ut med I hvert fall 25 000 kroner, og så har vi et par lykketall som gir veldig mye penger på toppen av det også, så vi får delt ut det I løpet av kvelden. Det altså Aril Berg som sitter I studio, eller I fruthus, har stålkontroll I teknikken I dag, og jeg gleder meg til å tilbringe nå de nærmeste timene sammen med deg her på Nea Radio. Så har vi noen formaliteter som vi nesten må ta med oss. Sånn at vi spiller på med de samme vilkårene alle sammen. Så de kommer her.
1: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid I tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det I spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bildet av gevinst og framside. Send dette til bingoalfakrøllnea.radio.no eller via radiobingo.no. Sender du I kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postboks 60 7581 Selbu. Blokket må være også I hende innen tre måneder. Første som får en vannrett rekke har bingo. Det samme gjelder også I to og tre rekker I samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis to personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved ramma der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne I telefonkø. Lykke til!
0: Ja, lykke til til alle som skal være med og spille bingo I kveld, og I kveld så har vi jo to lykketall som skal være med oss gjennom hele kvelden, med mindre de går. Da du, det jo da hvis du får tre rekker på et av de to lykketallene, så går jo premien ut, og den på 100 000 kroner. Det tallene 1 og 10 som gir ekstra store utbetalinger I kveld. Og nå håper jeg du ikke krysser av dem, for det får vi ikke I gang enda med å spille. Det skal vi nemlig til med nå. Vi skal starte med første spillomgang, der enrekkeren gir 500 kroner, torekkeren gir 750 kroner, trerekkeren gir 1500 kroner, eller 1500 som språkrådet påstår at det heter nå. Så 1500 tenker jeg vi sier det vi. Og det da som sagt tallene 1 og 10 som gir ekstra hvis du får tre rekker på en av dem. Kveldens første tall, det 70. 7-0. Åttitre, åtte, tre, 72, 72. Fyrtifem, fire, fem. Trettito, tre, to. 65, 6, 5. 1, nummer 1. Sekstien, seks, en. 85, 8, 5. 58 5 8 33 3 3 17 1 7 26 2 6 10 1 0 64 6 4 9 nummer 9 56 5 6 59 5 9 78 7 8 Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, det har vært en enrekker på 26 ja, 30 28 83 61.
0: Skal vi se når du sa tallognummeret var
2: 28 83 61.

0: Der ute var det en finfin enrekker, ja, og navnet ja. På vinneren.
1: Kristel Hustoft.
0: Og da ringes det fra...
1: Hundhammeren.
0: Hundhammeren. Der, ja. Da står det 500 kroner der.
1: Takk, takk.
0: Og lykke til videre ja. Kveld da.
1: Takk for det.
0: Ha det bra. Velkommen, skal vi kanskje ta telefonen først, ja. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, det Johanna Sveen som ringer. Jeg fikk bingo på 26.
0: Bingo på 26, ja. Og tallongnummeret ditt?
2: 36 70 71.
0: Der ute var det en veldig fin en, ja. Og det var du som hadde den, eller?
2: Ja.
0: Ja. Der du, og du ringer fra hvor hen?
2: Jeg ringer fra Selbu.
0: Ringer fra Selbu. Stort 250 kroner der, det ble deling.
2: Ja, takk for det.
0: Og lykke til videre kveld.
2: Ja, takk.
0: Ha det bra. Ja, da ble det en deling der mellom Kristel Hustoft og Johanna Sveen på tallet 26, altså. Rakk å gå noen tall etter det, så vi gjentar dem her I riktig rekkefølge til og med. Tallene som har gått, det altså 10, 1, 0, 64, 6, 4, 9, nummer 9, 56, 5, 6, 59, 5, 9, Og 78, 7, 8. Altså, kanskje det noen flere telefoner på vei inn. Ja, vi finner ut av det etter hvert her, tenker jeg, for vi beveger oss over til omgang nummer 2. Det gjør vi ikke, vi beveger oss til 2-rekken, ta den først. 750 kroner spiller vi om her, og første tall på vei dit. Det 7. Nummer 7. Tolv, en, to. To, nummer to. Sytti en, sju, en. Trettiseks, tre, seks. Syttisju, sju, sju. Åttiåtte, åtte, åtte. 84, 8, 4, 4, nummer 4, 75, 7, 5, 90, 9, 0. 35, 3, 5. 43, 4, 3. 27, 2, 7, 33-0. Fyrtiseks-fire-seks. 63-6-3. 80-8-0. 62-6-2. 3, nummer 3. 22-2-2. 8, nummer 8. 69-6-9. 73-7-3. 73. Da kommer det inn en telefon her, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, hei. Morten Olsen som ringer.
0: Hei.
3: Bingo på 22.
0: Bingo på 22, ja. Og tallongnummeret ditt, hva det?
3: 39, 96, 26.
0: Der vet du, på 22, og det var du som hadde den?
3: Ja.
0: Og du ringer fra?
3: Røros, Nesøyen.
0: Morten Olsen fra Røros?
3: Ja.
0: Da står det 750 kroner der.
3: Takk skal du ha.
0: Og lykke til videre i kveld da.
3: Jo, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
3: Hei nå.
0: Ja, det var altså på tallet 22, og kan være at det var en telefon på vei inn, litt usikker. Ser ikke sånn ut, sånn famous last words, så kommer den, men etter 22 så rakk jeg hvertfall å lese opp tre tall. De tallene, det var 8, nummer 8, 69, 69 og 73-73. Vi da klar for trerekkeren som gir 1500 kroner, og begge lykketallene har allerede forlatt oss, holdt jeg på å si, i hvert fall i denne omgang. Første tall på vei mot trerekkeren, det 89. 89. Tjue, to, null. 82, 8, 2. 76, 7, 6. 51, 5, 1. 38, 3, 8. 49, 4, 9. 31, 3, 1. 6, nummer 6. 68 6 8. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Ja, bingo på nummer 38.
0: Bingo på 38, du ja. Og da har du talongnummer
4: 420044.
0: Der var det fullt hus og stormende jubel og navnet ja. På vinneren.
4: Renate Helmersen.
0: Der, og da ringer du fra?
4: Stjørdal.
0: 1500 kroner står det der.
4: Tusen takk.
0: Gratulerer og lykke til videre i kveld da.
4: Takk.
0: Ha det. Ja, Renate Helmersen der altså på tallet 38. Ser ikke ut som det var noen flere telefoner på vei inn, så da ser det ut som det var Kristel Hustoft og Johanna Sveen som delte en rekkeren, Morten Olsen tok to rekkeren, og altså Renate Helmersen på tre rekkeren, og det ser ikke ut som det var noen flere telefoner som ville komme inn, nei, og vi går da bare over vi til omgang nummer to. Og så her så har vi 500 kroner på en rekkeren, vi har 750 kroner på to rekkeren, og tre rekkeren den gir 1500 kroner. Lykketallene 1 og 10 de er med oss, og de gir jo da 100 000 kroner på toppen hvis du får tre rekker på en av dem. Men den tid den glede, vi skal først ta en rekkeren og 500 kroner her. Første tall i omgang nummer 2, det 34. 3. 4. Ti. En. Null. Syttito. Sju. To. 48 4 8 62 6 2 60 6 0 85 8 5 71 7 1 90 9 0 63 6 3 57 5 7 89 8 9 46 4 6 79 7 9 1 nummer 1 44 4 4 Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, det var en bingo på 89 her.
0: Bingo på 89, ja. Og da har du talongnummer
1: 28 83 81.
0: Der var det en fin en rekker, ja. Og navnet på vinneren
1: Kristel Hustoft.
0: Da har vi ikke flyttet siden forrige omgang.
1: Nei.
0: Nei.
1: Går på hånda med den,
0: ja. Der, ja, men det var da... Det var da voldsomt. Det var to forholdsvis kjappe gjenrekker også.
1: Det var det, ja.
0: Ja, det, da står det nye 500 kroner der.
1: Ja, takk for det.
0: Og lykke til videre i kveld da.
1: Takk, takk.
0: Ha det bra. Ja, Kristel Hustaf der altså med nok en... En rekker den gangen her på tallet 89. Tallene som gikk etter det, det var 46, 4, 6, 79, 7, 9, 1, nummer 1, og 44, 4, 4. Og vi gjør oss klar da for to rekkeren, 750 kroner. Og første tallet der, det 45. 4, 5. Åtte, sju. Åtte. Nummer åtte. Åttifire. Åtte, fire. 81 8 1 80 8 0 69 6 9 61 6 1 28 2 8 59 5 9 29 2 9 39 3 9 11 1 1 I løv 49 4 9 70 7 0 5 nummer 5 33 3 3 12 1 2 64 6 4 38 3 8 6 nummer 6 52 5 2 3 nummer 3 4 nummer 4 68 68 den tar vi etterpå for der kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Ja, jeg har bingo på nummer 12.
0: Bingo på nummer 12, ja. Og tallongnummeret ditt?
5: 38 86 34.
0: Der vet du, var det en fin, fin torekker, ja, og navnet på vinneren?
5: Liv Jorunn Østeng.
0: Og du ringer fra?
5: Ålen.
0: Fra Ålen, ja. Ja. Der, da står det 750 kroner der.
5: Ja, takk skal
0: du ha. Og lykke til videre i kveld, da.
5: Jo, jo, takk.
0: Ha det bra.
5: Ha det.
0: Ja, Liv Jorunn Østeng der, altså. Det var kanskje flere telefoner på vei inn, men muligens var bingo etter. Etter tallet 12, for etter 12 så gikk det jo en del deltall. Det ser ikke ut som flere telefoner på vei inn. Etter 12 så gikk altså 64. 6, 4, 38, 3, 8, 6, nummer 6, 52, 5, 2, 3, nummer 3, 4, nummer 4, og akkurat I det telefonen kom inn så sa jeg 68. 6, 8. Og da gjør vi oss klar for en ny trerekker her som gir 1500 kroner, og vi har ikke en rykketall med oss, og da det 1500 kroner vi spiller om. Og første tallet på vei dit, det 15. 1, 5. Seks, fem. 55. Fem, fem. 31. Tre, en. 20 2 0 78 7 8 9 nummer 9 73 7 3 50 5 0 88 8 8 27 2 7 Ja, og Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
6: Ja, hei. Bingo på 78 her.
0: Bingo på 78, ja. Og da har du talongnummer.
6: Det har jeg, vet du. 39, 97, 20.
0: Der, ja, der, vet du, var det fullt hus og navnet på vinneren.
6: Unni Sødal ringer for en kollega.
0: Og navnet på, det, ja, det var Unni som vinneren.
6: Ja, Unni Sødal.
0: Der, tror du, da ringes det fra...
6: Brekken.
0: Brekken, ja. Skal vi se... Ja. Der, da står det 1500 kroner der.
6: Ja, supert.
0: Og lykke til videre i kveld, da.
6: Takk for det. Ha det. Bra.
0: Ja, Unni Sødal der altså på tallet 78. Det ser ikke ut som vi har noen flere med oss på telefonen nå, så da tror jeg omgang to kan konkluderes med at Kristel Hustoft med noen en rekker her, Liv Jørund Østeng med to rekkeren, og Unni Sødal altså med tre rekkeren, og... Vi koster på oss litt musikk nå før vi går I gang med omgang nummer tre. Det jo like før det tar helt av på hverdagen nå med Vømmeldfestivalen. Her Vømmeldalens siste vår.

0: Hallo?
1: Hallo, ja. Navnet på vinneren?
0: Gerd Lund.
1: Gerd Lund, hva du sa, vet du?
0: Ja.
2: Hallo?
1: Og du ringer fra?
0: Røros.
1: Der og da står det 500 kroner der.
0: Ja, fint det, takk så.
1: Og lykke til videre i kveld da.
0: Takk så.
1: Ha det bra. Ja, der ble det da litt av en løp som gikk i bakgrunnen, men da ble det altså Gerd Lund som endte opp med en rekkeren på tallet 80. Og etter det så rakk det da å gå noen tall, så vi gjentar dem her nå. De tallene, det var altså 61, 61, 43, 4, 3, 15, 1, 5, 21, 2, 1, 73, 7, 3, 8, nummer 8, og 3, nummer 3. Vi gjør oss klar for to rekkeren og 750 kroner. Første tall på vei dit, det 13, 1, 3. Femtiseks, fem, seks, sekstisju, seks, sju, sekstitre, seks, tre, 52, 5, 2, 42, 4, 2, 14, 1, 4, 3, 0, 88, 8, 8, 9, nummer 9, 6, nummer 6, 65, 6, 5, 51, 5, 1, 89, 8, 9, 38, 3, 8, 81, 8, 1, 29, 2, 9, 79, 7, 9, 83, 8, 3, da kommer det inn en

0: telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Hei du, jeg hadde to rekker på 38.
0: To rekker på 38, ja, og da har du et talongnummer til meg.
1: 42-30-83.
0: Der vet du, var det en veldig fin to rekker, ja, og navnet på vinneren.
1: Det Berit Tidemann.
0: Berit Tidemann, og da ringes det fra...
1: Kopperåa.
0: Kopperåa oppe i Meråker.
1: Ja.
0: Ja, det lov å si oppe i Meråker selv om det Kopperåa.
1: Ja
0: nærmere.
1: Da, det lov til det.
0: Lov til det, lov til det, ja, da oppe i Kopperåa. Ja. 750 kroner, så det der.
1: Tusen takk.
0: Og lykke til videre i kveld da.
1: Takk, takk.
0: Ha det bra.
1: Hei.
0: Ja, det var altså på tallet 38, rakka å si før det kom inn en ny telefon her. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, det Venke Teigen som ringer.
0: Hei.
1: Jeg har bingo på nummer 6.
0: Bingo på nummer 6, du ja. Ja, og talongnummeret ditt?
1: 31 36 55.
0: Der ja, den veldig fin. Den vet du, og navnet på den nye vinneren, sa du, det var, det var. Det du som har den.
1: Ja, det Venke Teigen, ja, fra Berkåk.
0: Ja.
1: Ja, det
0: Venke Teigen som ringer. Der vet du, fra Berkåk, ja. Da står det 750 kroner der.
1: Takk.
0: Og lykke til videre i kveld da. Der vet du, det var Venke Teigen som tok den da på tallet 6. Og da ser det ikke ut som vi har noen flere telefoner på vei inn. Og etter 6 så rakk det å gå en del tall, så vi tar dem her nå. Det var altså... 65, 6, 5, 51, 5, 1, 89, 8, 9, 38, 3, 8, 81, 8, 1, 29, 2, 9, 79, 7, 9, og 83, 8, 3. Vi gjør oss klar for tre rekkeren og 1500 kroner, og nå har vi med oss et lykketall. Tallet 10 er nemlig fortsatt i spill, og får du tre rekkeren på det, ja, da legger vi på 100 000 kroner på toppen av tre rekkeren. Og skal vi se om vi havner dit? Ja, første tall på vei dit er hvertfall, det er 35. 3, 5. Åttiseks. Åtte, seks. 4. Nummer 4. 58. 5, 8. 45. 4, 5. 31, 3, 1, 47, 4, 7, 2, nummer 2, 60, 6, 0, 24, 2, 4, 46, 4, 6, 87-0. Ti, en, null. Trettiseks, tre, seks. Nummer 5. Tjue, to, null. Sytten, en, sju. Da kommer det inn en telefon rett etter lykketallet. Vi spent. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, det var bingo her på 46.
0: Bingo på 46, du ja. Og da har du talongnummer.
2: 38, 11, 65.
0: Der var det fullt hus, vet du. Og navnet på vinneren?
2: Gudrun Stokke, Selbu Moslita.
0: Det Gudrun Stokke, ja.
2: Ja.
0: Der, og da står det 1500 kroner der.
2: Ja.
0: Gratulerer takk, med det, og lykke til videre I kveld.
2: Ja, takk.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Skal vi se, da skal vi plutselig oppleve at det ingen som blir slått ut. Slått ut nå, vi hadde jo noe vanvittig opplegg på enrekkeren, der det til slutt var Gerd Lund som stakk av med enrekkeren. Det var altså Wenche Teigen som stakk av med to-rekkeren. Foreløpig det Gudrun Stokke som ligger an til tre-rekkeren, så ser jeg at vi har telefoner på vei inn. Jeg kan nevne at bingoen gikk på 46. Hvis du har oversikt foran deg på hvilke tall som gikk, og du fikk bingoen etter 46, så var det dessverre litt for sen, og det ser ut som det begynner å roe seg litt telefonkøa, men det jo jo, når jeg snakker om sånt, det jo da det gjerne kommer igjennom en telefon. Jeg skal faktisk la den kua få gå ut, men det ser ut som vinneroversikten i omgang 3 ble som annonsert. Vi gjør oss derfor klar for omgang nummer 4. Der enrekkeren gir 500 kroner, torekkeren gir 750 kroner, og trerekkeren, den dobler vi nå, den gir 3000 kroner, og så jo 1 og 10, de fortsatt med oss som lykketall, og de gir jo da 100 000 kroner på toppen hvis du får trerekker på en av dem. Så vi går bare gang med omgang 4, og så tar vi en liten musikalsk pause for å fylle kaffekoppen før superbingoen, tenker jeg, for nå spiller vi om enrekkeren I omgang 4, og første tallet på vei dit, det 34. 3, 4. 86. 8, 6. 49, 4, 9, 76, 7, 6, 50, 5, 0, 14, 1, 4, 45, 4, 5, nummer 6. Seks, to. Seks, fem. Tretti en. 53, 53. 71, 71. 48, 4, 8. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Jeg har bingo på 62.
0: Bingo på 62, den var kjapp. Talongnummeret ditt?
1: 26459.
0: Der vet du, den veldig fin, den, og navnet på vinneren?
1: Heidi Sundferd.

0: Der og da ringes det fra
1: Inderøy.
0: Fra Inderøy. Der, da står det 500 kroner der.
1: Jo, flottes.
0: Og lykke til videre i kveld da.
1: Jo, takk skal du
0: ha. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var altså på bare noen få trekk. Det altså på 62, og etter det så røkker jeg lese noen tall, så vi gjentar dem her og vi selvfølgelig. Det var altså da 65. 65. 31. 31. 53. 53. 71, 71, og 48, 4, 8. Da gjør vi oss klar for en to rekker, to rader, om du foretrekker det. Ikke spill bingo med en to rader, det tror jeg veldig praktisk. Første tall på vei mot to rekkeren, det 61, 61. Sekstini, seks, ni, tjuefem, to, fem, tjueen, to, en, Trettini, tre, ni, åttisju, åtte, sju, syttitre, sju, tre, Fire, nummer fire. Femtito, fem, to. Førtisju, fire, sju. 60, 6, 0, 8, nummer 8, 83, 8, 3, 37, 3, 7, 67, 6, 7, 23, 2, 3, 79, 7, 9, 12, 1, 2, 29, 2, 9, 54, 5, 4, 32 8 2 26 2 6 33 3 3 20 2 0 77 7 7 46 4 6 81 8 1 84 8 4 Da kommer det inn en telefon her. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, god dagen. Jeg har bingo på 20.
0: Bingo på 20, ja. Og da har du talongnummer?
2: 39 97 78.
0: Der vet du, den veldig fin. Den og navnet på vinneren?
2: Han heter Finn Unnskår.
0: Og da ringes det fra?
2: Røros.
0: Fra Røros, og da står det 750 kroner der.
2: Supert, takk skal du ha.
0: Jep, og lykke til videre i kveld.
2: Takk for det, du.
0: Ha det bra. Finn Unnskår der altså på tallet 20. Og ingen flere telefoner sa jeg, og dermed ringte, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, bingo på 26.
0: Bingo på 26, du ja. Og da har vi talongnummer.
1: 42. 0103.
0: Der skal vi se. Det ser ut som den var på...
1: 26.
0: 26, jeg får den på 37, men det har vel ikke noe å si det, for du har uansett... For andre, hvorfor får jeg den meldingen? Det 26, jeg helt enig med det. Men uansett, navnet på nye vinneren.
1: Ja, Lita Borseth, hvis du vet hvem det Ingeborg Margrethe Borseth.
0: Ja, det visste jeg ikke kan man det. Skal vi se, der vet du, og da er vi oppe i Selbu.
1: Ja, vi det. Vi inne
0: i bygden nå. Inne i bygden nå, ja. Ja. På skjølderen, vet du, så har vi ikke oversikt,
1: så det. Nei, det vet du. Men da...
0: Jeg må
1: holde deg opp i Selbu, da, vet du.
0: Jeg må begynne med det, skjønner jeg.
1: Ja.
0: Da står det i hvert fall 750 kroner der.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Og lykke til videre i kveld, da.
1: Jo, takk, takk.
0: Ha det bra. Ingeborg Morseth... Der altså på, jeg synes det med mitt påstår 33, jeg påstår og jeg helt enig at det var 26, litt usikker på hvorfor systemet mener det, i hvert fall tallene som gikk etter 26, det var da altså 33, 33, 20, 2, 0, 77, 7, 7, 46, 4, 6, 81, 8, 1, og 84, 8, 4. Vi gjør oss klare for i trerekken, som nå verdt 3000 kroner, og så har vi begge lykketallene, altså både 1 og 10 med oss, så det mulighet til å stikke av med 103 000 kroner her i fjerde omgang. Forut til det. Bare en måte å finne ut det på. Neste tall, det 9. Nummer 9. 13 1 7 58 5 8 41 4 1 57 5 7 32 3 2 66 6 6 24 2 4 68 6 8 42 4 2 88 8 8 74 7 4 44 4 4 13 1 3 Vi altså fortsatt I fjerde spillomgang Vi litt på etterskudd med Super Bingo Den kommer veldig snart 1 Nummer 1 Midt I trerekkeland 22 2 2 90 9 0 Og da kommer det inn en telefon nå, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, du, det var bingo på 44.
0: Bingo på 44, ja. Og da har vi talongnummer.
1: Det var et lite øyeblikk her. 38 0 17 4
0: Der, vet du, der var det fullt hus. Og navnet på vinneren.
1: Toril Bolland.
0: Toril Bolland, og da ringes det fra...
1: Lilleby.
0: Fra Lilleby I Storbyen.
1: Det I Storbyen.
0: I Storbyen, da står det 3000 kroner der.
1: Jeg håper for bollen,
0: ja. Ja, krysser fingrene.
1: Takk skal du ha.
0: Og lykke til I Storbyen. Hei. Ha det, ha det. Hei. Der, Toril Bolland, der altså med 3000 kroner. Det ingen flere telefoner på vei inn, så det ser ut som vi kan konkludere med at spillomgang nummer 4 ender med at Heidi Sundfær tok en rekkeren, Ingeborg Morseth to rekkeren, og altså da Toril Bolland tok tre rekkeren, heter det. Og så tar vi en kort musikalsk... Pause her før vi I gang med Super Bingoen. Vi koster på oss det. Fin musikk fra Ingrid før jeg drar.

0: Velkommen til Superbingo. I studio, Aril Berg.
1: Ja, da, det fortsatt jeg som sitter her. Elif Uthus har også like god kontroll i teknikken. Vi klar for Superbingo, og vi må ta med oss litt formaliteter.
2: Formaliteter til Superbingo er som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen er 800-840. Til deg som vinner i kveld, fyll ut blokka og ta bilder av gevinst og framside, og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen 3 måneder. Spillregler er som følgende. Det er den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallonger. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det er samme tallong. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallongnummer. Dette står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
1: Ja, det var formaliteten det, og vi må jo ta med at vi har lykketall. Nå er det flere som har meldt seg på, og vi har jo selvfølgelig 1 og 10 som har vært med oss i hele kveld. De gir 100 000 kroner på toppen. I tillegg så har vi superlykketallet 11, Ylløv, som gir 25 000 kroner ekstra, og superlykketallet 2, som gir 15 000 kroner ekstra. De gjelder altså på 3 rekker, nå kommer i tillegg til de 10 000 kronene som er ordinær premie. Og der vi skal først fokusere på 1-rekkeren, som da gir 1000 kroner. Etterpå så gir vi 2-rekkeren, som gir 1500 kroner. 3-rekkeren gir da 10 000 kroner, altså. Så 1-rekkeren, 1000 kroner. Første tall på vei dit, det er 45. 4-5. Tre, to. Seks. Sju, fire. Sju, åtte. Seksten, seks. Førtisju, fire, sju. 72, 72. 73, 73. 70, 70. 8, nummer 8, 40, 4, 0, 10, 1, 0, 76, 76. 33, 33. 31 3 1 68 6 8 56 5 6 55 5 5 90 9 0 43 4 3 84 8 4 Der kom det en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, en rekker på 56.
1: En rekker på 56, ja, og da har du talongnummer.
3: Ja, 16 86 55.
1: Der, den veldig fin, den vet du, og navnet på vinneren.
3: Selvar Finland Årn.
1: Der fra Årn, ja, sa du?
3: Ja.
1: Ja, og da står det 1000 kroner der.
3: Ja, tusen takk for det.
1: Jo, og lykke til videre, ja.
3: Takk.
1: Ha det.
3: Ha det.
1: Ja, det var altså Kjellvår Finland det som tok den på tallet 56, og her kommer det inn en til telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Ja, Bingo på 56.
1: Bingo på 56, du og jeg, og talongnummeret ditt.
4: 26443.
1: 26443, den veldig fin. Den vet du hva navnet på vinneren.
4: Gjertrud Johansen.
1: Gjertrud Johansen, og da ringes det fra...
4: Sokndalen.
1: Sokndalen. 500 kroner står det der.
4: Ja, takk.
1: Og lykke til videre,
4: ja. Ja, takk.
1: Ha det bra.
4: Ha det.
1: Ja, da ser det snart en deling der, altså da mellom Kjellvår Finland og Gjertrud Johansen på tallet 56. Ingen flere telefoner på vei inn etter 56, så rakk det å gå noen tall. De tallene, det var 55... 5, 5, 90, 9, 0, 43, 4, 3, og akkurat i det telefonen ringte 84, 8, 4. Vi beveger oss da mot to-rekkeren som gir 1500 kroner. 79 7 9 89 8 9 1 nummer 1 85 8 5 24 2 4 30 3 0 4 nummer 4 3 nummer 3 29 2 9 19 1 9 17 1 7 69 6 9 77 7 7 2 nummer 2 21 2 1 13 1 3 64 6 4 51 5 1 Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Ja, hei du, Greta Olvik som ringer.
1: Hei.
5: Du, Johan.
1: Ja, hei.
5: Du bingo på 21.
1: Bingo på 21, ja, og da har du talongnummer.
5: Ja, du, jeg må frem med lyset og se.
1: Ja.
5: Det var nummer 26380.
1: 26380, der tror jeg var det bingo på 21, ja, og det var det du som hadde den?
5: Det var jeg som hadde den, ja.
1: Greta Volvik.
5: Jep.
1: Fra...
5: Roan.
1: Fra Roan, altså jeg egentlig en gullfisk med menneskestemme, så jeg husker navnet, du skal være fornøyd med det egentlig. Da står det 1500 kroner der.
5: Takk skal du ha.
1: Og lykke til på trerekker nå.
5: Takk for det.
1: Ha det bra.
5: Ha det bra.
1: Ja, Greta Volvik fra Roan, der altså på tallet 21. Ser ikke ut som den har flere telefoner på vei inn, eller? For etter 21 så rakket jeg jo å lese opp fire tall. De tallene, det var 13, 1, 3, 64, 6, 4, og 51, 5, 1. Ja, det var bare tre tall, beklager. Og vi går da mot en trerekker, 10 000 kroner. Det har vært et lite lykketallras her, men vi har fortsatt med oss 11 i løv, som da gir 25 000 kroner på toppen hvis du får trerekker på det. Og første tall på vei mot minimum, 10 000 kroner, det 41. 41 på trekk nummer 41. Femti. Fem. Null. Førtifire. Fire. Fire. Tjuefem. To. Fem. 42, 4, 2, 39 3 9 6 nummer 6 46 4 6 18 1 8 27 2 7 11 1 1 11 Vi i tre rekker land akkurat nå. 62 6 2 82 8 2 28 2 8 48 4 8 7 nummer 7 Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
6: Ja, bingo på 38 67 90.
1: Og hva var bingo-tallet ditt?
6: Det 82.
1: 82, ja. Ja, og 38 67 90 sa du, og der en veldig fin bingo på 82, vet du. Og navnet på vinneren?
6: Atle Lyngen.
1: Atle Lyngen, og du ringer fra...
6: Lundamo.
1: Lundamo, og der står det 10 000 kroner.
6: Ja, det bra.
1: Det ikke... Sindig, det var... ja, nei, men da får jeg bare gratulere, og så må jeg krysse fingrene, for det jo... 5 minutter, ikke hold pusten i 5 minutter, for Guds skyld, men i hvert fall... det 5 minutter der vi har noe som vi må vente da, før vi kan utrope deg som en endelig vinner der jeg kan garantere det. Men du har en oppgave til, og det vi trenger et nytt superlykketall til neste uke. Har du noe? 8. Da 8 med fra med neste uke, og det verdt 15 000 kroner. Tusen takk for det. Så krysser vi fingrene for at den her helser seg, Atle.
6: Gjør det.
1: Jep, ha det bra nå.
6: Ha det.
1: Atle Lyngen der altså, og på tallet 82, og da det jo de berømte 5 minutterne som skal gå, og jeg skal ikke sitte og prate i 5 minutter. Da blir både jeg og dere lei. Vi skal leve for oss litt god musikk fra DDE. E6, den som akkurat passer langt, cirka 5 minutter.

0: det, det er det med E6. De fem tilmålte minuttene har gått, og vi kan derfor da si at alle vinnere nå bekreftet. Det vil altså da si at det ble I omgang nummer fem, glemte vi å annonsere den, Kjellvor Finland og Gjertrud Johansen som delte en rekken. Greta Vollvik tok to rekken, og altså Atle Lyngen tok tre rekken. Vi har fått delt ut 25 000 kroner nå I løpet av kvelden her, og palen I kveld, vi må ta med oss den også, den består da av på tredjeplass 1500 kroner, det Renate Helmersen, Unni Sødal, Gudrun Stokke og Greta Vollvik deler på tredjeplassen. Og Toril Bolland, du tok andreplassen, 3000 kroner. Og Atle Lyngen, soleklar førsteplass I dag med 10.000 kroner. Gratulerer! Og ja, til alle vinnere så det bare å ta med seg litt formaliteter her. Arild Berg og Elli Futhus takker for følge I kveld. Masse god musikk som følger videre utover kvelden, og så jo Bård på plass klokka 7 I morgen tidlig. Så få med deg det, det kommer du ikke til å angre på. God natt!
1: Så, til deg som har vunnet på Radio Bingo I kveld, nå må du fylle ut blokka di, fremsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@radio.no eller send inn digitalt via radiobingo.no. Sender du nå I kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio Postbok 607581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfell premien spillets formål. Hvis du lurer på nå, når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nearadio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte I kveld. Vi høres igjen neste gang.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom innom oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
4: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem I.
5: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen

0: Mathias, Fjellregion interkommunale avfallsselskap.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: Husk 17. og 18. juli. Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Sminkekost i bilen? Hvem er den sin?
6: Den er din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
7: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
8: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
9: Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
10: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
11: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
12: Billettene kjøper du via vommel.no.
13: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegang.
14: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
1: 0909. Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Programmet presenteres av
5: Caravan forhandleren Namsen Fritid.

I morgen kan du vinne Midtbykortet i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre er å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
3: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandbergs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

0: 2023.
1: Sendingen presenteres av
2: flaggstang fra mithaug.no.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn?

sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant, og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB er en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette er skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det er

0: Det er batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. Og lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, baklukeloppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Programmet presenteres av
4: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
3: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg ble livret på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
2: Gode tall.
3: Gode tall, ja.
2: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Agrijo arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23 august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrijo samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23 august. Billetter og informasjon finner du på agrijo.no.

0: Trøndelags største hagesenter og kanskje Trøndelags største planteutvalg og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere finner du 300 meter fra Erlingskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Erlingskirka, Hammer Hagesenter.
1: Hei, en er en tøv Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

0: Klokka er to.
1: Sendingen presenteres av
2: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.